нам не хапала б шэрых дзён альбо вятроў халодных. Сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не

усе здымкі, усе пацалункі, абдымкі, ягоны водар на тваіх вуснах. Хочаш, крычы да болю, ну а хочаш, плач, дай волю, але абяцай пачаць усё.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Витаю. Это программа «Евразум».
5: И самые важные подеи сенсы понеделка 12 кастрычника.
4: Зняцё санкций из российского дизелю. Якими будут наступствы сделки Трампа и Путина?
6: США администрация теперь клопотится наперш про свои интересы.
5: Пролески у кастрычнику. Чи сапраўды цяплеюць адносіны Польшчы і Беларусі?
7: Думаю, што зараз гэтыя размовы ці палегчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні.
4: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
8: Разніца температурная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Бач з першого гуку.
1: Цяпер не час аслабляць ціск на Расію, і Еўропа гэтага не зробіць, заявіла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас пасля таго, як ЗША знялі санкцыйныя абмежаванні на гандаль расійскім дызелем.
2: Дональд Трамп сцвярджае, што пастаўкі расійскага паліва дапамогуць знізіць цэны, але крытыкі дамоўленасці папярэджваюць. Масква атрымае дадатковыя грошы ад экспарту, а значыць, больш магчымасцяў фінансаваць вайну.
1: Пры гэтым Трамп заяўляе, што ў краіне патрэбны новы прэзідэнт. Чаму ціск на Кіеў гучыць мацней, чым патрабаванне да Масквы? І чым гэтая дамоўленасць можа быць небяспечная?
2: Пра гэта і не толькі рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук паразмаўляў з палітычным аглядальнікам Валерам Карбалевічам.
3: Наколькі вядома, вось ужо першае судна з гэтай расійскім палівам набліжаецца да ЗША і ўжо хутка пастаўкі гэтыя працягнуцца. Як вы успрымаеце і як вы ацэньваеце гэтае рашэнне Трампа адносна замарозкі ці адмены на пэўны перыяд санкцый з расійскага дызелю?
4: Ну, давайте мы як бы разделим гэтыя пытанні. Калі казаць пра эканамічны бок справы, то тут эфект ад гэтага невялікі. Той аб'ём паліва дызеля, які Расія паставіць злучаным штатам, ён зусім маленькі, кажуць пра некалькі дзён, 3-3,5 дні. Гэтага хопіць для таго аб'ёму, які спажывае злучаныя штаты. І Расія не вельмі шмат заробіць грошай на гэтых пастаўках. Таму тут хутчэй пытанне больш палітычнае ці нават сімвалічнае. Справа ў тым, што сёння адміністрацыя Злучаных Штатаў усе свае дзеянні прымяркоўвае к выбарчай кампаніі. І таму вось гэтае рашэнне, гэтая дамоўленасць, гэта такі маркетынгавы ход у выбарчай кампаніі. Справа ў тым, што 3 лістапада ў Злучаных Штатах прамежкавыя выбары, выбары кангрэсу, і яны вельмі шмат могуць памяняць у раскладзе палітычным ўнутры саміх Злучаных Штатаў і памяняць умовы, у якіх будзе працаваць адміністрацыя Дональда Трампа. Таму вось гэта рашэнне, гэта спосаб уплываць на ўнутраныя аўдыторыі, не столькі на цэны на дызель, якраз той невялічкі аб'ём расійскі, які з'явіцца, наўрад ці ён паўплывае на цэны, а хутчэй на настроі людзей. Ну, дарэчы, будзе сказаць, калі ўжо тут, так сказаць, мы гаворым на гэтую тэму і пра беларускі аспект. Вось гэтая гісторыя з беларускім каліем, які таксама паехаў ужо, прыбліжаецца к Злучаным Штатам, здаецца, праз 2 дні ў Нью-Орлеане ўжо будзе гэты карабель з беларускім калі. Это таксама ход у перадвыбарчай кампаніі. Таму што Трамп якраз і патлумачыў, што нашым фермерам будзе палёгка. Вось цяпер з'явіцца беларускі калі, гэта будзе канкурэнцыя канадскаму, ну і таму якбы цэны будуць меншыя, і таму вось я клапачуся пра эканамічны стан маіх выбаршчыкаў і так далей. То бок, аказваецца, што і Беларусь і Расія ў пэўным сэнсе сталі нейкім чынам, ускосным, зразумела, уплываць на хаду выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах. Вось, таму вот менавіта з гэтага гледзішча мы павінны разглядаць гэтую сітуацыю. Ну, а сімвалічны бок, ну так, украінцам гэта вельмі непрыемна, еўрапейцам гэта вельмі непрыемна, прыхільнікам Украіны гэтая сітуацыя не вельмі прыемная. Ну, чыста по такім вось сімвалічным псіхалагічным матывам. Вось, хоць рэальнага ўплыву на ўсё гэта наўрад ці сітуацыя кажа, праўда, тое, што цяпер Злучаныя Штаты, адміністрацыя Трампа пагражае спыніць ваенную падтрымку Украіны, спыніць падтрымку разведкавай інфармацыі. Вось гэта небяспечна, ну, але гэта пакуль пагрозы, пакуль нерэальнае рашэнне.
3: Усё ж такі акурат такі з дызелем праблема ў Расіі няма, недахоп менавіта вось высокаактанавага паліва, а там 95 і гэтак далей, а з дызелем нібыта праблемаў няма. З іншага боку, я таксама глядзеў, што тая ж самая ЗША на сусветны рынак пастаўляла 6 мільёнаў тонн барэлей дызеля. І ў гэтай сітуацыі, калі яны самі пастаўляюць, што ўратуе для амерыканскіх фермераў гэтыя 300 тысяч тонн, якія зараз прыедзе з Расіі?
4: Так, сапраўды, Злучаныя Штаты самы вялікі экспарцёр у свеце нафтапрадуктаў, у тым ліку там і дызель, і ўсё астатняе. Вось. І таму лагічна было б проста, я не ведаю, забараніць экспарт, хаця наколькі гэта рэальна ў умовах рынкавай эканомікі, наколькі гэта рэальна законна. Ці можа сёння Трамп гэта зрабіць? Я, напрыклад, не ведаю адказу на гэтае пытанне, але тое, што сапраўды США экспартуе свой дызель, а купляе ў Расіі, ну, ўсё гэта, канешне, дзіўнавата, і дзіўнавата з гледзячы некага рацыянальнага, ну, але з гледзячы паліттэхналогіі напярэдадні выбараў, ну, мусіць, гэта павінна працаваць. На ўсякім разе так лічыць адміністрацыя США.
3: Ну, калі сыходзіць ўсё ж такі з гэтага, што гэта такі палітычны ход, як гэты палітычны ход, сам факт таго, што ЗША здымае з Расіі, хай на абмежаваны перыяд, хай і на абмежаваны асартымент, але нейкія санкцыі, што гэта можа азначаць, чаго, якія пагрозы ўяўляць?
4: Ну, я ўжо казаў, што рэальнага ўплыву на сітуацыю вайны гэта не акажа, толькі пра ўмове, калі сапраўды за гэтым не пойдуць іншыя крокі з боку Злучаных Штатаў. Я пра ўзбраенне, я пра інфармацыю выведкі, вот, якая дапамагае Украіне ваяваць. Вось гэта важна. Все остатнее, ну, это худшие эмоции. Ну, и до того ж, это решение неоднозначную реакцию у самих Злучаных Штатах выкликало. Там, насколько я ведаю, рыхтуется некий законопроект, который заборонит поставки палива с России, повинен заборонить, да, насколько им удастся принять такое решение, наколькі удастся сабраць галасы в яго падтрымку, гэта невядома. Ва всякім разе гэтая праблема стала парадкам дня унутрыпалітычнай барацьбы у Злучаных Штатах. Тое, што ЗША і адміністрацыя цяпер клапоціцца найперш пра свае інтарэсы, ну, таксама цалкам зразумела і цалкам реально, особливо следующая того, якую линию стала проводить новая администрация Дональда Трампа после прихода до влады.
1: А ці можа вяртанне расійскага дызелю на сусветны рынак змяніць баланс сіл у рэгіёне? І чаго ў гэтай сітуацыі варта чакаць Беларусі?
2: Працягваем слухаць размову з Валерыем Карбалевічам.
3: Я сёння пачытаў у Ігара Тышкевіча такое меркаванне, што ось зараз усё ж такі пэўныя абмежаванні па магчымасцях паставак на амерыканскі рынак у Расіі ёсць, і каб дадаць больш аб'ёму, узнікне пытанне аб зняцці санкцый з беларускіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, ну, як мінімум аднаго. І Ігар Тышкевіч кажа, што чакаем прыезда Коула і чакаем, ці спраўдзіцца яго прагноз, што з нейкага беларускага перапрацоўчага камбіната здымуцца такія санкцыі. Ці бачыце вы такую перспектыву?
4: Ну, ведаеце, цяпер спробы як бы будаваць некія такія схемы, рабіць некія прагнозы, прычым як бы абсалютна на пустым месцы, я не бачу сэнсу абмяркоўваць, што можа быць. Можа быць вельмі шмат, і таму давайте меркаваць па факту, а не пра гаварыць пра нейкія дзіўныя прагнозы. Тым больш, што, ведаеце, ўсё ж такі беларуская нафтаперапрацоўчая прамысловасць, гэта не такая вялікая яе вага у сусветным рынку, каб звяртаць на яе ўвагі. Трамп жа ж тлумачыць высокія цэны на бензін у Злучаных Штатах чым? Што, маўляў, вось вайна Расіі з Украінай, тое, што Украіна б'е па нафтаперапрацоўчым магутнасцям Расіі, як бы яна падымае ўверх цэны. І таму гаворка ідзе менавіта пра вось пра гэтыя рэчы. Паколькі доля Беларусі ў сусветным аб'ёме паліва, доля Беларусі ў пастаўках у Расіі, яна невялікая, то я не думаю, што гэтая тэма будзе моцна цікавіць Злучаныя Штаты, нават з гледзяча чыстага піару. Адна справа Расія з яе, так сказаць, вялікімі магутнасцямі. Ну, гэта ў піарным сэнсе можа спрацаваць. А Беларусь, не думаю, што тут можна казаць пра некія палёгкі адносна беларускага нафтаперапрацоўчага комплексу ў звязку менавіта вось з гэтай цяперашняй кампаніяй.
1: Выслухалі размову з палітолагам Валерыем Карбалевічам, які паразважаў, чаму Трамп ідзе на збліжэнне з Расіяй і як змякчэнне санкцый можа паўплываць на бяспеку Беларусі і ўсяго рэгіёна.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Пра лескі ў кастрычніку. Ці сапраўды цяплеюць адносіны Польшчы і Беларусі?
5: Думаю, што зараз гэтыя размовы ці палягчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні.
2: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
6: Разніца тэмпературная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У адносінах Польшчы і Беларусі быццам пачалася адліга. Пасля амаль 10-гадовага перапынку кіраўнікі МЗС дзвюх краінаў сустрэліся і абмеркавалі бяспеку ў рэгіёне і сітуацыю на мяжы.
2: Радзіслаў Сікорскі назваў гэта не прарывам, а першым крокам да аднаўлення кантактаў і нават загаварыў пра пралескі ў адносінах з Мінскам.
1: Але доўга чакаць першых прыкмет таго, што адліга можа быць нетрывалай, не давялося. На пачатку кастрычніка ў расійскай базе вышуку з'явілася імя грамадзяніна Польшчы Яраслава Іванюка, журналіста, выдаўца і стваральніка інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат», якая распаўсюджвае беларускую літаратуру за мяжой. Сам Іванюк звязвае гэта з пераследам незалежных беларускіх выдаўцоў. Пры гэтым афіцыйная падстава для вышуку не паведамлялася.
2: Дык тады ці варта спадзявацца на нейкае пацяпленне між Варшавай і Мінскам? Ці можна гаварыць пра рэальныя змены, калі на фоне дыпламатычных кантактаў працягваецца ціск на людзей, якія займаюцца беларускай культурай? І чаго чакаць далей, пра лесак ці новых маразоў?
1: Пра гэта і пра перспектывы польска-беларускіх адносінаў мы пагаварылі з польскім палітычным аналітыкам Паўлам Казанецкім.
3: Павел, давай пачнем адразу вось так вот. Ты ўжо адчуваеш, што паміж Польшай і Беларусю пачалася, як это спадар Сікорскі сказаў, лёгкая адліга.
4: Я асабіста яшчэ гэтага не адчуваю, але сапраўды Польшка вернулася да сваіх традыцыйных адносінаў з рэжымам Лукашэнка, значыць, пробуе навязаць кантакт, пэўне супрацоўніцтва. Ну і сапраўды гэта адліга можа не зусім з волі польскага боку, а я думаю, што яна ёсць у кантэксце палітыкі Спалучаных Штатаў Амерыкі, але ўсё ж такі яна патрохі хіба пачынаецца.
3: Ўсё ж такі гэта такая традыцыйная, не тое, што там нейкае там новае там слова, та традыцыйная палітыка Польшчы, вось менавіта такая ў дачыненні.
4: Такое адчыненне в адносінах, яно мінімум ўжо трэці раз, прычым пазамінулы раз ініцыятарам гэтага адчынення быў таксама спадар Сікорскі. Но таму гэта не новае, правда, я думаю, што зараз гэтыя размовы ці палягчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні, чым тады. Тады шлося пра інвестыцыі польскія у Беларусі, была ідэя будаваць электрастанцію за польскі кошт, за кошт аднаго з польскіх бізнесменаў. Ну, а сёння гэта проста вяртанне, мне здаецца, бліжэйшых адносінаў дыпламатычных з Беларусю.
3: То бок, вот акурат такі я і хацеў спытаць, калі ты ўжо ўзгадаў папярэднія дзве спробы налажвання адносінаў пасля пэўнага пахаладання адносінаў, то вось гэтая трэцяя спроба, як ты кажаш, от чым яна адрозніваецца? Толькі ўзроўнем?
4: Хіба толькі ўзроўнем. Я таксама спадзяюся, што гэта не будзе ўплываць на жыццё беларускай діаспоры ў Польшчы, бо ўсё ж такі Польшча практычна ў той же самы момент пагадзілася на тое, каб офіс спадарыні Ціхановскай пераехаў у Варшаву. І спадзяюся, што гэтыя адносіны вынікаюць толькі выключна са спробы навязання размоваў, хаця б наконт межы і сітуацыі на межы польска-беларуска, якая ўвесь час напружана, а не з прычын... І не будзе мець уплыву ці большых якбы консеквенцій для самых беларусаў, якія пражываюць у Польшчы.
3: Мы да гэтага яшчэ вернемся, але давай звернемся ўсё ж такі да сённяшняй сітуацыі. От, ну нібыта сустрэліся міністры, нібыта там ўжо зараз чакаюць, хто там які бок зробіць, які крок для далейшага паляпшэння адносінаў. Рыжанкоў у чарговы раз выходзіць у там у паблік камінатор каментуе гэтую сваю сустрэчу с калегам с спадаром Сікорскім і сярод іншага кажа: мы гатовыя да да аднаўлення адносін гандлёвай супрацы, больш актыўнага ўзаемадзеяння на мяжы. Польскі бок гэта ўжо бачыць і папракнуць нас няма ў чым, кажа Рыжанкоў. І буквально напярэдадні з'явілася інфармацыя, што грамадзяніна Польшчы, беларуса па паходжанні, але грамадзяніна Польшчы, які вядзе сваю справу, свой бізнес, сваю дзейнасць на тэрыторыі Польшчы, ну і, можа быць, Еўрапейскага саюза, па ініцыятыве лукашэнкаўскага боку ўнеслі ў расійскі вышук. Я кажу пра заснавальніка інтэрнэт-бібліятэкі і выдавецтва «Камунікат» Ярослава Іванюка. Што гэта?
4: Так, гэта вельмі дзіўнае супадзенне. Можа быць, гэта проста пэўна інерція ранейшых адносінаў, таму што адносна камунікату рэпрэсій пачаліся ўжо мінімум паўгады таму назад, калі камунікат быў внесены ў спісак экстрэмісцкіх выданняў. Тады таксама адбыліся атакі, інтэрнэт-атакі на портал камунікат.орг, які з'яўляецца інтэрнэт-бібліятэкай з беларускімі выданнямі, кніжнымі выданнямі перадусім. Ну, але так, гэта сапраўды вельмі непаслядоўна, і трэба сказаць, што і падчаргнуць, што сапраўды Яраслаў Іванюк з'яўляецца польскім грамадзянінам і грамадзянінам, які ўжо даўно не мае ніякай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі, ці тым больш на тэрыторыі Расіі. Вся яго дзейнасць легальна, кніжкі, якія ён выдае, яны афіцыйна выходзяць на тэрыторыі Польшчы. Гэта з большасці кніжкі не палітычныя, а кніжкі альбо публіцыстычнага, альбо літаратурнага характару. І тым больш гэта незразумела. І для мяне зараз вельмі цікавым будзе, наколькі польскі бок на гэта адрэагуе.
3: Вось акурат так я і хацеў цябе спытацца. То, ну, для вялікай палітыкі можна разважаць, правая рука не ведае, што робіць левая і гэтак далей. Але от для польскі грамадства, для польскага палітычнага істэблішмента. Гэта што? Гэта знак ці, ну, нешта там вот здарылася? Так?
4: Я лічу, што гэта знак, таму што ўсё ж такі гэта можа быць нават і прэцэдэнт, калі польскі грамадзянін, які всю сваю дзейнасць вядзе на тэрыторыі Польшчы, раптам патрапляе ў міжнародны розшук, прычым за легальную дзейнасць на тэрыторыі Еўрасаюзу. Часта выдае грошы нават за еўрапейскія, выдае кніжкі за еўрапейскія грошы. Но гэта вельмі дзіўна сітуацыя, і калі польскі МЗС на гэта не адрагуе, но не лічу, што гэта справа настолькі маргінальна, гэта ўсё ж такі прэцэдэнт у адносінах.
1: Працягваем слухаць размову з Павлам Казанецкім.
3: Павел, скажи мне, пожалуйста, вот все-таки такой холодный, холодная оценка аналитика. Безумовно, человека, який ведая польские реалии, польскую политику, але вот мне больше аналитика цікавить. Коли спадар Сікорскі сказал, что что яны хочуть на даденном этапе домагчыся от лукашенковского режима, то гэта зменшэнне міграцыйнага ціску на мяжы, гэта

0: Порог чекання у взаємних відносинах. І треба признати, що нават Україна має певні відносини і контакти з білоруською державою. А тут раптом Польща, яка не уваходить у стан війни ні з Росією, ні тим більше з Білорусією, гэтых відносинів дипломатичних нема. Тому гэта зразумела, што шукаецца пэўных кантактаў з суседам і перад усім з суседам, з якім ёсць непасрэдна праблемы пагранічныя, звязаны з гібрыднымі, нават не ведаючы, якіх можна назваць гібрыднымі атакамі. І гэта номер адзін в інтарэсах Польшчы. Дай Бог, каб за гэтым не шло сапраўды змена палітыкі адносна беларускай діаспоры. І спадзяюся, што такіх зменаў не будзе.
1: А перасцярогі ўсё ж такі ў цябе ёсць. Ведаеш, на фоне акурат такі гэтай заявы Рыжанкова, які расказывае, там мы там гатовы да таго і да сяго. У той же час я звярну увагу, што у прапагандыскіх розных там телеграм-каналах лукашэнкаўскіх разганяецца тезіс такой: а ўвогуле там мы паглядзім, як Польшча паставіцца да вось гэтых збеглых, якія на яе тэрыторыі нешта там замышляюць супраць нашага рэжыма. От калі яны прыціснуць іх там, тады будзе бачна, што яны сапраўды хочуць нейкага там дыялогу з Мінскам.
0: А я думаю, што гэта толькі спроба такога націску і падвышэння парогу напружанасці, психалагічная атака просто на беларускую диаспору. Я думаю, что это не у польском интересе, как кого-то выгонять зараз с польской территории, альбо как выдавать беларускому режиму. И так само, может, треба себе ясно сказать, Польша николи не имела уплыву на то, накольки выдаются политвязни. Это все звольнения политвязнев отбывались только и выключно дякуючи администрации американской. И так само лечу, что навет это потепление помеж Польшу и Белоруссию, это не с воли Лукашенко, а это все ж таки за позволением, а может навет с инициативы России, потому что не лечу, что политика международная белорусской державы может быть сегодня каким-то чином автономна от политики российской. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
4: Разніца температурная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ніколас Кейдж плануе зняцца ў пятым сезоне серыяла HBO «Сапраўдны дэтэктыў». Пра гэта акцёр расказаў падчас сустрэчы з прыхільнікамі на Нью-Йорк Комік-кон. Кейдж патлумачыў, што цікавіцца тэлевізійнымі праектамі, бо хоча забяспечваць сям'ю і пры гэтым не здымацца ў адным фільме за другім. Напэўна, я здымуся яшчэ ў адным сезоне серыяла. Думаю, гэта будзе сезон «Сапраўднага дэтэктыва», сказаў акцёр. Першае паведамленне пра магчымы ўдзел Кейджа з'явіліся летась. У траўні акцёр адзначыў, што яшчэ не падпісаў кантракт і толькі вядзе перамовы. Ён таксама выказаў жаданне папрацаваць з аўтаркай серыяла Ісай Лопес, але прызнаўся, што ніколі не глядзеў першы сезон. Мэтью МакКонахі, які сыграў дэтэктыва Раста Коула ў першым сезоне, падтрымаў ідэю запрасіць Кейджа. Ён таксама не выключыў уласнага вяртання, калі новы сцэнар будзе мець такую ж энергію і арыгінальнасць, як першы. Спявачка Розалія ўразіла гледачоў выступленнем на Saturday Night Live. Падчас выканання песні «Рэлігія» яна амаль не рухалася, захоўваючы складаную позу на пуантах цягам усяго 4-хвілінага выступлення. Для другога нумару «Магнолія» артыстка абрала менш складаную позу, але сутыкнулася з іншым выпрабаваннем. Пасярод песні ў студыі пайшоў дождж. У сацыяльных сетках гледачы захапіліся яе магутным вакалам і балетным майстэрствам. Прыхільнікі, якія бачылі яе балетныя нумары падчас сусветнага туру «Люкс», пацвердзілі, што яна здольная выконваць такія складаныя рухі самастойна. Гэтаму яе навучыла беларуская настаўніца Татьяна Яраховец. Былая салістка Мінскага вялікага тэатра мае сваю школу балета ў Барселоне, дзе займалася Розалія перад сваім сусветным турам. Як піша Вар'етэ, станоўчыя водгукі пра выступленне Розаліі ў SNL могуць дапамагчы ёй у барацьбе за прэмію Грэмі. Альбом «Люкс» ужо лічыцца адным з галоўных прэтэндэнтаў на намінацыю ў катэгорыі «Альбом года». Том Йорк прызнаўся, ён шкадуе, што напісаў «High and Dry», адзін з самых вядомых хітоў Radiohead. Пра гэта музыка расказаў у новым інтэрв'ю з Гарі Стайлсам для часопіса «Rolling Stone». «High and Dry» увайшла ў другі альбом Radiohead «The Bands», які выйшаў у 95-м годзе. Пласінка атрымала ў Вялікабрытаніі тройчы плацінавы статус. Пры гэтым Йорка раздражняе сама канцэпцыя песні ў стылі хлопец з акустычнай гітары спявае сваю песеньку. Ён патлумачыў, што аддае перавагу старой фолк-музыцы, электроніцы і саундтрэкам, а звычайнае гітарнае акампанаванне яго не захапляе. Нядаўна фронтмен Radiohead таксама раскрытыкаваў музычную індустрыю падчас цырымоніі Ivor Novello Awards. Ён заклікаў гуказапісвальныя лейблы і стрымінгавыя сервісы не абясцэньваць працу маладых артыстаў і забяспечваць ім стабільны заробак. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.

0: Раніца з рацією.
1: Так само зараз 13 день кастрычника авторак, тут у студии Барска Радиорация. С вами Влад Криневский. Я аккуратно говорю тому, что менавіта зараз, угадай его секунды, фактично 7.30 у Беларуси, 6.30 адекватный час у Польши. А говорю для того, как дочекаться вот этих просто секундочек, когда сказать вам про час докладно. Температура поветра зараз у нашем помежном регионе плюс 5 у Волковицку, де Гайновце плюс 6 зараз у Лидзе, Харудні, де Беластоку, 5 зараз у Берасці, 4 у Кобрині, ди 4 у Пінську. Увага, місцями от самої раніці застався ён з нами з ночі. Місцями може бути вельми туманно. Восінські хмари, сьогодні дивосінська прохолода, максимум невеликі короткочасові дожди у особних районах, ди переважно, наприклад, зараз от самої раніці на Беласточчині. Вірогодність опадку каля 20%. У день сьогодні чекається плюс 10-12. Заходнім місцями паўднёва-заходнім вецер ён умераны. У сярэднім ад 3 до 6 метраў за секунду, але месцамі могуць быць больш адчувальныя парывы да 10-12 метраў за секунду, пра што і адчувальная тэмпература паветра будзе падавацца як на 1-2 градусы ніжэйшай за рэальную. Атмасферны ціск каля нормы, але паступова зніжаецца.
0: Бізнес і фінансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Злучаныя Штаты часова прыпынілі санкцыі на расійскі дызель. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што пасля перамоў з Уладзімірам Пуціным Расія паставіць больш за 300 тысяч тонн дызельнага паліва на амерыканскія сусветныя рынкі, яшчэ 500 тысяч тонн у лістападзе і мільён тонн пасля гэтага. Аднак, паводле аналітыкаў, апытаных газетай Washington Post, гэтыя аб'ёмы невялікія ў параўнанні з амерыканскім спажываннем. Штаты выкарыстоўваюць каля 400 тысяч тонн транспартнага дызелю штодня, таму ўплыў на цэны будзе нязначным. Пры гэтым дамоўленасць можа мець палітычнае значэнне для Трампа. Менш як праз месяц у США пройдуць прамежкавыя выбары ў Кангрэс, а рост цэн застаецца адной з галоўных прычын незадаволенасці выбаршчыкаў. У Беларусі пашырылі спіс прафесій для спрошчанага найму замежнікаў. З наступнага года ў Беларусі замежнікаў па асобных прафесіях па-ранейшаму можна будзе наймаць без спецыяльнага дазволу. Дастаткова паведаміць падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі. Спіс рабочых прафесій пашыраць з 29 да 31 пазіцыі. Дададуць кіроўцу пагрузчыка, трактарыста, аператара птушкафабрыкі і механізаваных ферм. А пералік пасад служб Ужачых наадварот скароцяць з 18 да 16. З яго прыбяруць акушэра і фельчара. У спісе застануцца ў прыватнасці аграномы, заатэхнікі, інжынеры, ветэрынарныя спецыялісты, лекары і медсёстры. На фоне дэфіцыту кадраў у краіне пытанне прыцягнення работнікаў з-за мяжы застаецца надалей актуальным. Паводле звестак парэ, пасля жніўня 2020 года Беларусь пакінулі нават да 500 тысяч чалавек. Стартуюць перавозкі паміж Беларуссю ды Інданэзіяй. Белмэтсэрвіс аб'явіў пра запуск рэгулярнага лагістычнага сэрвісу для імпартна-экспартных паставак паміж Беларуссю ды Інданэзіяй. Грузы будуць перавозіць праз расійскі порт у Владивосток. Сэрвіс арганізуе філіял прадпрыемства «Офіс лагістыкі». Маршрут прадугледжвае падачу аўтатранспарта для загрузкі, дастаўку па чыгунцы да Владивостока і далейшую марскую перавозку да порта Джакарта. Карта. Перавозкі будуць ажыццяўляцца ў абодвух напрамках для экспарту беларускіх тавараў у Інданэзію ды імпарту інданезійскай прадукцыі ў Беларусь. Заяўлены тэрмін дастаўкі складае ад 30 дзён. Частата адпраўленняў, тарыфы, пералік грузаў, даступных для перавозкі, у паведамленні не ўдакладняюцца. Вяртанне ўрадавай праграмы зніжэння цэн на паліва пераканала не ўсіх польскіх кіроўцаў. У межах апытання для Жэчпасполіта людзей спыталі, ці дастатковым аказалася зніжэння цэн на паліва. Паводле вынікаў, амаль 47% рэспандэнтаў лічаць, што зніжэння цэн занадта малое. Апошнімі днямі максімальная цэна за літр 95-га бензіну складала ў сярэднім 6 злотых 97 грошаў, 98-га 7,8. 85 злотых, літр дызеля каштаваў 8 злотых 6 грошаў. Урад абвясціў, што праграма працягнецца да канца бягучага года. Фінансаванне забяспечваецца за кошт падатку на нечаканы прыбытак паліўных кампаній. Середня курсы валют у Польщі доляр 3 злотые 92 гроши, евро 4 злотые 39 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 4 белорусские копейки, евро 3 рубли 41 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 79 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: На то выпадку нападу Росіі адкажа ударамі і па Беларусі. У Празі прайшоў міжнародны форум 2000 з удзелам Святланы Ціханоўскай. За мінулы тыдзень на патрабаванне ўлада ў Польшчы яе пакінулі 33 грамадзян Беларусі.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: У выпадку атакі Росіі НАТО адкажа ударамі па Калінінградскай вобласці, Беларусі і цэлях каля Санкт-Петербурга. Пра гэта заявіў верхоўны галоўнакамандуючы аб'яднанымі ўзброенымі сіламі НАТО ў Еўропі Алексус Грынкевіч на форуме бяспекі ў Варшаве, піша The Wall Street Journal. Мэта гэтага плану спыніць уварванне на самым пачатку, а ў выпадку працягу агрэсіі пазбавіць праціўніка магчымасці кіраваць сваімі сіламі і забяспечваць іх. Цытата. Я не лічу, што канфлікт непазбежны або неўзабаве пачнецца. Гэта не так. Але улічваючы маштабы дзейнасці, звязанай з дыверсіямі і падпалами, думаю, што насельніцтва краіны нашага альянсу крыху нервуецца. Я хачу запэўніць мільярды грамадзянаў нашага альянсу. Мы дамо рады. Завіў Грынкевіч на форуме бяспекі ў Варшаве. Агучаная стратэгія прадугледжвае стварэнне шырокай аўтаномнай зоны, у якой беспілотнікі і наземныя робаты маглі б стрымліваць расійскі наступ, унікаючы тым самым значных стратаў сярод вайскоўцаў. У Празе 11 кастрычніка адбылося ўрачыстае адкрыццё юбілейнага міжнароднага форуму 2000, які аб'яднаў прадстаўнікаў сусветнай грамадскасці, праваабаронцаў і лідараў дэмакратычных сілаў. Паводле кіраўніцы Офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок, на самое правядзенне гэтага знакавага саміту прыпаў ужо трэці афіцыйны візіт беларускай лідаркі ў чэшскую сталіцу, падчас якога Святлана Ціханоўская сустрэлася на закрытых перамовах з прадстаўнікамі дэмакратычных рухаў Мьянмы, Венесуэлы, Нікарагуа ды іншых краін.
4: Булася закрытая сесія паміж прадстаўнікамі, прадстаўніцамі урадаў у выгнанні, альбо тых, хто быў выціснуты за межы сваіх краін, праз тое, што імкнуўся дасягнуць для гэтых краін дэмакратыі. І булася даволі цікавая сустрэча прадстаўніком Кеніі. Варта імкнуцца звяртаць увагу на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі.
3: Сярод ключавых пытанняў парадку дня Крыстіна Шыянок адзначыла натхняльны настрой падчас сустрэчы беларускай лідаркі з мясцовай грамадскасцю і актывістамі дыяспары ў Празе.
4: Чэхія працягвае нас падтрымліваць. Вельмі шмат людзей, якія прадстаўляюць неўрадавыя арганізацыі, не толькі чэшскія, але, напрыклад, украінскія, іншых краін. Яны падыходзілі і дзякавалі спадарыні Святлане за тое, што яна глабальна так вядзе барацьбу не толькі за свабодную Беларусь, але за пашырэнне дэмакратыі ў свеце.
3: На адкрыцці і мерапрыемствах юбілейнай канферэнцыі форума 2000 у Празе з боку чэшскіх уладаў афіцыйна выступіў старшыня Сенату Чэхі. Акрамя гэтага, на палях юбілейнага форуму, які адзначае сваё 30-годзе, удзельнікі абмеркавалі супольную стратэгію міжнародных дэмакратычных рухаў перад абліччам агульных пагроз. Каля 200 замежнікаў, сярод якіх 33 беларусы, пакінулі Польшчу на патрабаванне ўладаў з 5 па 11 кастрычніка, сведчыць інфармацыя польскай памежнай аховы. Польскую тэрыторыю добраахвотна пакінулі 20 грамадзян Беларусі, прымусова 13. Праведзенае выданнем позірк аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за апошні 41 тыдзень на патрабаванне ўладаў Польшчы краіну пакінулі амаль 8 тысяч чалавек, з якіх прынамсі 842 грамадзян Беларусі. Пра літаратуру. У лістападзе пабачыць свет новая навуковая публікацыя «Крык, спеў, маўчанне» этнаграфіі голасу з польска-беларускага памежжа. Навуковы рэдактар выдання, даследчык з Інстытуту этналогіі і культурнай антрапалогіі Варшаўскага універсітэту Пётр Ціхоцкі плануе прадстаўляць зборнік непасрэдна на Падляшшы і заклікае мясцовую супольнасць далучацца да будучых сустрэч.
5: Зарганізаваць organizować spotkania i w Białymstoku, i mam nadzieję również w innych miejscowościach, może również w tych, w których prowadziliśmy badania między innymi w Czeremsze, w Narewce, w Hajnówce, w Michałowie, w Gródku, także w Jałówce też, więc my liczymy na to, że będziemy mogli porozmawiać z mieszkańcami, liczymy na to, że oni będą mogli przeczytać naszą książkę.
3: Cichocki odznaczaje, основные процесы доследования и сбору материала на Вуковцем удалось завершить еще до початку миграционного кризиса и побудовы огороджа на меже. Однако сегодня, когда политические барьеры значно ускладнили супольную працу доследчиков с Польши и Беларуси, выход этой книги и ее презентация для жихаров региону становятся важным кроком для захования живого голоса и культурной памяти помежа. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас годину».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
6: Так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні. Что ж, а там нижчого. У Кубрині до Пінську плюс 4, у Бірості плюс 5, плюс 5 у Гайнуці, у Волковиську, плюс 6 у Білостоку, у Городні, ди так само у Ліді. Хмару багата сьогодні у нашому поміжному регіоні, ди так небагато. На термометрах сьогодні чекаємо. Прохолода така осінська до нас прийшла. На Білосточині місцями магчимі дожди, вірогодність осадків коля 20%. У день сьогодні плюс 10-12. Максимально заходні місцями, паўднёва-заходні вітер з більшого умірене, але можуть бути незначні пориви до 10-12 метрів за секунду. Тиск коля норми, ён поступово тягом дня буде знижаться.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
6: Так само, дарыши, про конференцию в Празе на передзене у Забаве поразмовляем так само у эфира белорусского радио «Рация», ну, скажем так, больше подробезней. Это 13-й день кастрычника «Ауторок», тут у студии Улады Криневски, у чарговую новую ходину. Шчыра вас запрашаю.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: И только нагадаю, это 13-й день кастрычника, а уторок форум 2000, який об'ядновує представников сусветной громадскости, правоабаронцев и лидеров демократичных сил. Он проходил у Празе, у ему дельничала белорусская демократичная лидерка Светлана Тихановская. Поводили представницы Офиса демократичных сил в Беларуси у Чехии Кристины Шиянок. На этом форуме закранали шерег важных питанняў.
4: Это уже третий был приезд Светлана Тихановская у Прагу у гэтым годзе. Гэтым разам яна приехала по запрашэнні форума 2000. Сёлета юбилейны форум 30-ты. И яе кіраўніцтва форума запросила яго урачыста открыць разам с старшынём Сената парламента Чэшскай Республікі Мілашем Вестрачэлам, які з'являецца таксама вялікім сябрам свабоднай Беларусі. І падчас кожнага прыезду Светланы і наведвання Сената мы там бачым бело-чырвона-белы сцяг, таксама менавіта Сенат вывешвае бело-чырвона-белы сцяг на дзень волі 25 сакавіка. Гаспадарня Ціхановска сустрэлася з беларускай супольнасцю Чэхіі, і нагодаў для гэтага было некалькі. Адна з іх радасная, гэта тое, што Чэхія 5 кастрычніка прыняла ўрадавую пастанову, якая змягчае візавы бан у дачыненні да грамадзян-грамадзянак Беларусі. Канкрэтна гаворка ідзе пра аднаўленне магчымасці атрымаць кароткатэрміновую візу з мэтай наведвання сям'і, калі гаворка ідзе пра блізкіх сваякоў у такой вертыкальнай, назовем гэта так, лініі дачыненні да тых, хто пражывае тут на тэрыторыі Чэхіі і мае альбо чэшскае грамадзянства, альбо беларускае грамадзянства і пры гэтым дазвол на доўгатэрміновае альбо пастаяннае пражыванне тут у Чэхіі. Але это была не адзіная нагода сустрэцца з беларускай дыяспарай, другая нагода была менше радостная. Гэта тое, што сярод палізняволеных нас з'явіўся грамадзянін з падвойным грамадзянствам, беларускім і чэшскім. Гэта Віталь Дзімітчык. Мы абмяркоўвалі магчымае супольнае дзеянне для таго, каб прыцягнуць да гэтага выпадку большую увагу чэшскую, міжнародную. З мэтай, канешне, каб ён апынуўся як мага хутчэй на волі. На сёння, наколькі нам вядома, ён знаходзіцца ў СІЗА. Паводле першаснай інфармацыі яму пагражае 5 гадоў, паводле ўжо такой удакладненай інфармацыі 10 гадоў за кратамі. Таму гэта вельмі такі сур'ёзны кейс, і зноў мы бачым сітуацыю, калі такое няшчасце спрыяе пэўнаму аб'яднанню беларускай супольнасці. Можна констатаваць, што беларусы, беларускія чэхі цяпер зноў актывізаваліся у тым ліку ў сувязі вось гэтым трагічным выпадкам, але не толькі, таксама паспрыяла пэўнаму такому новаму дыханню нядаўняя канферэнцыя беларусаў, беларусак Чэхіі, і яе вынікі таксама беларуская супольнасць абмяркоўвала з гаспадарняй абранай прэзідэнткай падчас сустрэчы.
5: А дарэчы, вы, можа быць, трымалі ўжо першыя каментары вакол гэтага візавага рэжыму, ці распаўсюджваецца ён шырэй, чым на прамых сваякоў для беларусаў?
4: Ён будзе распаўсюджвацца толькі выключна на прамых сваякоў, але мы ўсё яшчэ чакаем дэталёвага тлумачэння ад Міністэрства замежных спраў, якое ў сваю чаргу чакае, калі гэтая пастанова будзе апублікаваная ў зборы заканадаўства Чэшскай Рэспублікі.
5: Так само ж питання по удельниках форуму. Там ми бачимо, окрім Білорусі, демократична Венесуела, представники Тибету, М'янми, Нікарагуа. Ці обмірковувалося на полях саміту? Ці відомо вам що-небудь про некий, може бути, такий глобальний альянс між демократичними рухами різних континентів, як разом змагатися проти осі диктаторів Путіна, Лукашенки, Мадури?
4: Акцент на гэта робила у своїй урочистій промові спадарня обраная президентка. Але окремя гэтага виступу, так само учора на полях форума напередодні яго адкрыцця адбылася закрытая сесія паміж прадстаўнікамі, прадстаўніцамі, ну, завем гэта урадаў у выгнанні, альбо тых, хто быў выціснуты за межы сваіх краін, праз тое, што імкнуўся дасягнуць для гэтых краін дэмакратыі. І там прысутнічалі вось усе вамі згаданыя краіны. Таксама адбылася даволі цікавая сустрэча беларусаў білатеральнае з прадстаўніком Кеніі. Мы ведаем, што Кенія падтрымлівае сувязь з Лукашэнкаўскай Беларусю, але гэта не азначае, што нам не варта імкнуцца звяртаць увагу тых краін, якія падтрымліваюць контакт, эканамічны контакт на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. І варта таксама шукаць шляхі для супрацы, у тым ліку з дэмакратычнымі сіламі і беларускай грамадзянскай супольнасцю.
5: І цом, напэўна, можам падкрэсліць, што ўсё ж такі па выніках форуму Еўропа гатова трымацца далей каштоўнасцяў, не сіна трох з Лукашэнкам, так?
4: Для мяне асабіста, як чалавека, які тут пражывае ўжо многа гадоў, форум 2000 – гэта адна з такіх візітовак на самрэч Чэшскай Рэспублікі. Яна звязаная з імем Вацлава Гавла. У свой час у гэтым форуме браў удзел ўжо памерлы спадар Меленкевіч. Разгадвалі прадстаўнікі Чэшскай Рэспублікі са сцэны. Таксама ў гэтым форуме браў удзел к 14-м годзе спадар Алесь Беляцкі. Тое, што на вось такі юбілейны год, 30-ты год правядзення, была запрошаная менавіта лідарка свабоднай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі. Гэта якраз такі сведчанне таго, што Чэхія працягвае нас падтрымліваць і прынамсі на сёння не імкнецца да вяртання нікага такога ці захавання статуса кво, які быў да 20-го года з Лукашэнкаўскай Беларусю. Калі скончылася ўрачыстая частка, было вельмі шмат людзей, якія прадстаўляюць розныя неўрадавыя арганізацыі, не толькі чэшскія, але, напрыклад, украінскія, іншых краін. І яны падыходзілі і дзякавалі спадарыні Святлане за тое, што яна глабальна так вядзе барацьбу не толькі за свабодную Беларусь, але за пашырэнне дэмакратыі ў свеце.
5: І такое пытанне, Красіна, будзе крыху аддаленая ад самога форума, але звязана з вашай дзейнасцю. Ці бачылі вы гэту ініцыятыву Каардынацыйнай Радзе, якая зараз шырыцца, гэта мажлівы круглы стол з рэжымам Беларусі, як на ўсім гэтым рэчышчы, у тым ліку форума, цвёрдасці еўрапейскіх каштоўнасцяў і ваша асабістае дачыненне да гэтага, ці ўспрымаеце агулам гэтую ідэю, як вы бачыце гэты круглы стол, ці патрэбен ён агулам?
4: Пры наяўнасці любога крызісу і асабліва пры наяўнасці канфлікту, нейкі фармат дыялогу гэта адзіны спосаб выйсці за межы гэтага канфлікту, дасягнуць нейкага кампраміснага рашэння, не проста вызвалення зняволеных, але спынення гуманітарнага крызісу ў Беларусі і памкненне да паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Это тое, што мы не назіраем. І это такая асноўная перадумова для далейшага нейкага шырэйшага абмеркавання іншых ўжо пытанняў, звязаных з палітычным ладам і гэтак далей. У Украіне больш за 800 палізняволеных і працягваюць затрымліваць новых. І вось гэты мы мусім заходзіць, што гэта такое базавая нейкая перадумова распачынання дыялогу. Ці падтрымліваю я асабіста? Ну, безумоўна, будзе залежаць ад складу такога умоўнага круглага стала. Мяне абсалютна натуральна, што адной з удзельніц гэтага круглага стала павінна стаць абраная большасцю галасоў у 20-м годзе прэзідэнтка Святлана Ціханоўская.
3: І гарабуў трэці афіцыйны візіт Светланы Ціханоўскай у Чэхію падкрэслівае Крысціна Шыянок. Працяг супольнай працы пацвярджае, што беларускае пытанне застаецца ў прыярытэце чэшскай міжнароднай палітыкі. 8:20 зараз у Беларусі, 7:20 у Польшчы. Мы з вамі разам далі на хвалі Радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя.

0: Зараз так само по угоде на докладе состоится на 9 Беларуси до 8 Польши. Хмарная такая разница во всем нашем помежном регионе. Так хотелось сказать, что местом есть прояснение, але не хиба больше. Когда выглядая небо, як затягнуто такое по-восенское прояснение, не местами наличие не могут быть, а могут и не быть. Температура по ветра зараз плюс 10-12. У день сегодня прогнозуют нам синоптики. Ну а вот зараз плюс 6 у Лидзе, Гародні, 6 у Беластоку, Вулкависку, плюс 5 у Хайноцы, у Берасті, у Кубрине, плюс 4 у Пінску, на Беласточчині местами, особливо у заходній частці Беласточчини, дожди можуть бути. Заходній вітер сьогодні переважає, местами ён паўднёва-заходній, ды умерений, у середнім от 3 до 6 метрів за секунду. Так само не виключаються нам такі пориви, і празграє пориви, мені та адчувальная температура по ветру будет подаваться на 1-2 градуса нижайшая за реальную. Каля нормы зараз атмосферный тиск, тягом дня ён будет снижаться.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
2: 13 кастрычніка, аўторак. У Беластоку праходзіць 10-ты тэатральны фестываль «На прамак усходы». 13 кастрычніка «Баі тэатар» грае ў Беластоку спектаклі «Бежанцы» 1915. Гэта кранальная і праўдзівая гісторія пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасадзенняў 20-га стагоддзя. Ён заснаваны на кнізе журналісткі і пісьменніцы Анэты Прымак Іонішк «Бежанства 1915. Прызабытыя ўцекачы». Пастаноўка перанясе гледачоў у 1915 годы, калі сотні тысяч жыхароў усходняй Польшчы былі вымушаныя пакінуць свае дамы і выехаць у невядомае ўглыб расійскай імперіі. Асабісты досвед стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмацыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму і працягваць жыць, памятаючы свае карані. Рэжысёр спектаклю Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыкфін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шоп», што па вуліцы Варшаўскай 1А. Спектаклі «Бежанцы 1915» ад Баі тэатру пакажуць двойчы 17 і 19 гадзіне ў кінатэатры «Тон», што па рынку «Касцюшкі». Беласоцкі асяродак культуры і асацыяцыя «Вспульнота Польска» запрашаюць на канцэрт «Гісторія», якую мы ніколі не забудзем, 90-я гадавіна дэпартацыі палякаў у Казахстан. Праекты прысвечаны аднаму з самых трагічных і на працягу многіх гадоў замоўчваных раздзелаў польскай гісторыі 20-га стагоддзя. Яго мэта захаваць памяць пра падзеі 1936 года, папулярызаваць веды пра лёс паляк, каў дэпартаваных у паўночны Казахстан і асвятліць вопыт наступных пакаленняў польскіх эмігрантаў. Важным аспектам праекту з'яўляецца таксама ўмацаванне сувязяў паміж палякамі, якія жывуць у краіне, і польскімі абшчынамі ў Казахстане. Канцэрт пачнецца 13-й гадзіне ў кінатэатры «Форум». Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на першы ў новым мастацкім сезоне канцэрт з серіі «Сцэна майстроў». З канцэртам сола ў дуэце выступіць піяністка і спявачка Эва Ляшчынская. Прагучаць творы такіх кампазітараў, як Джон Даўленд, Ігнацый Ян Падарэўскі, Станіслаў Манюшка, Юзеф Веняўскі, Фелікс Ігнацый Дабжыніскі. Канцэрт пачнецца 19-й гадзіне ў канцэртнай залі музычнага універсітэту Беластоку, што па вуліцы Кавалерыйскай. Беластоцкі лялечны тэатр сваім юным гледачам прапануе два спектаклі. А 9.30 «Салавей» на аснове аднайменнай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна, а 11-й гадзіне пачнецца спектакль «Кармелек».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшшя.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Таксама далей працягваецца наш эфір. Зараз 20 хвілін застаецца да 9 у Беларусі. Да 8 у Польшчы чарговыя з намі суразмоўцы. Распрацоўка тэхнічных апаратаў па гендэрнаму мейнстрымінгу разам з еўрапейскімі палітыкамі ды чыноўнікамі. Асноўныя дасягненні за апошні час прадстаўнікоў ФЭМ-супольнасці ў міграцыі, кажа сузаснавальніца ФЭМ-групы Беларусь, менеджерка ФЭМ-хаба ў Берліне Лена Агарэлышава.
2: Напэўна, тое, чым я вельмі ганаруся, гэта распрацоўка разам з экспертамі, экспертамі Рады Еўропы тэхнічных парадаў па таму па гендэрнаму мейнстрымінгу для ўнутраных этычных кодэксаў і дакументах беларускіх дэмакратычных сілаў. Вось, як я сказала, да, гучыць на этот назва дакумента гучыць як цэлы сказ. Але ідэя насамрэч у тым, што ёсць якбы дэмакратычнымі сіламі за вось шмат год працы распрацавана пэўная колькасць дакументаў, у тым ліку этычных стандартаў і кодэксаў, як гэтыя арганізацыі і структуры мусяць працаваць. І там ёсць асобныя дакументы ў офіса, ёсць асобныя дакументы ў каардынацыйнай радзе, ёсць асобныя дакументы ў кабінеце. І гэта быў такі супольны праект экспертаў Рады Еўропы, беларускіх экспертаў, экспертак і непасрэдна якбы дамсілаў, якія спачатку прадставілі для аналізу ті документи, які ёсць. Так само я ще проводилася серія інтерв'ю з тими, хто працює у навітадам сілах. І на основі гэтага були розпрацьовані гэті рекомендації, як згодно з європейськими стандартами, з міжнародними стандартами, менавіто з власними стандартами Ради Європи, як ось ті документи, які існують, зробити їх більш гендерно відчувальними, щоб вони улічували, там, умовно кажучи, потреби часу, зв'язаної з антидискримінаційними речами, супрадзеянню харасменту, і якби більш були такі менавіта улічвалі певні якби етичні, специфічні етичні речі, називаємо так. І ось гэті рекомендації, як мінімум драфт гэтых рекомендацій був представлений сёлета на конференції «Новая Беларусь», якая проводилася у Варшаві летом. І рыхтується менавіта вже презентація документа з узгадненнями і дапаўненнями в осенню. І тоді вже гэты документ поступить у працу і буде распаўсюджаны агульна так само по організаціях, які выходять у демократичні сили.
3: То як ви балансуєте у своїй дійності поміж працей на замежжі і ситуація внутрі Беларусі? Ви поділяєте гэты речі?
2: Ну, так я зараз на прямую не працую з бенефіціарами, бенефіціарками з Беларусю, але так чи інакш моя дійність не може не кранати інтереси тих, хто знаходиться внутрі країни. Перш за все, гэта якби адукаційний елемент, там, умовно кажучи, експертний компонент, коли різні меди беруть у мене як у гендерної експертки певне там меркування ці різні коментарі наконт гарачых пытанняў, звязаных з Беларусю. Напэўна, адні з апошніх гэта мая адзнака працы наконт года беларускай жанчыны, якія зараз адбываюцца ў Беларусі, і наколькі тыя мерапрыемствы, якія ладзяцца ў Беларусі, у тым ліку дзяржаўнымі органамі,

0: наколькі яны эфектыўныя ці неэфектыўныя з кропкі погляду менавіта рэальных рэальнай сітуацыі з правамі жанчына ў Беларусі і з рэальным палажэннем жанчыны ў Беларусі, наколькі яны як бы эфектыўна ў прынцыпе працуюць.
1: А ці рэальна ўвогуле зараз Берліна нейкім чынам падтрымліваць фем супольнасці жанчынаў, якія застаюцца пад ціскам і рэпрэсіямі ў Беларусі?
0: Ну, праблема ў тым, што на гэта пытанне немагчыма даць адказу, таму што тут як бы ідэя ў тым, што мы з вамі размаўляем не на дзесьці, не ў прыватных калідорах, не на прыватнай кухні, а гэта як бы я кажу гэтыя рэчы на радіо, якое тэарэтычна могуць слухаць усе, хто заўгодна, у тым ліку з Беларусі. І таму, на жаль, тыя актывісты, актывісткі, арганізацыі, якія рэальна працуюць з Беларусю, не могуць вам пра гэта казаць у пабліку, таму што гэта небяспечна, перш за ўсё, для тых, з кім яны працуюць, а па-другое, для саміх актывістаў і актывістак, і для іх родных, якія знаходзяцца ў Беларусі. І таму праблема ў тым, што праблема гэтага пытання ў тым, што на гэтае пытанне ў дадзенай сітуацыі, у рэальным часе, не можа быць ніякага адказу з пытання прыватнасці.
1: Невелізарную ролю ў 20-м годзе адыграў якраз у Беларусі жаночы рух, то як ён змяніўся і трансфармаваўся за гэтыя 6 гадоў?
0: Ну, тут у мяне ёсць нават адназначны адказ, хаця б казалось бы на такое пытанне, якім чынам мы можам атрымаць адназначны адказ, але мы праводзілі, напэўна, паўгады таму даследаванне амерыканскі жаночы фонд. Гэта арганізацыя, якая займаецца даследаваннямі рухаў па ўсім свеце жаночых рухаў, і яны па прапанове фемгрупы Беларусь і астатніх прадстаўнікоў прадстаўніц фемсупольнасці, яны правялі даследаванне па сваёй метадалогіі, і вось менавіта яны замералі, наколькі беларускі жаночы рух можа лічыцца рухам, якія ў яго ёсць асаблівасці, праблемы, хібы, цяжкасці, перспектывы і т.д.
2: Лена Гарэшова дадае, што таксама вынікі даследавання да асноўныя парады, даступныя грамадскасці, наколькі гэта магчыма і бяспечна для тых, хто ў Беларусі, іх можна распаўсюджваць у публічнай прасторы. Гэта беларуская радыёрацыя, 13 дзень кастрычніка, аўторак. Сёння чарговая тэма і чарговыя каментары ў нашым эфіры далей.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: За 3 дні атака Україна знішчила палову дата-центру Яндекса і фактично всі ягоні суперкомп'ютери. Паводле оцінок експертів, гэта палова всіх суперкомп'ютерів Росії. Гэта выклікала збої у праці важных сервісаў у многіх районах Російської Федерації. До того ж, одним з важных наступств стало скорочення праці російських фабрик-ботов. Одразу в інтернеті стало менш прихильників партії «Альтернатива для Германії», нібито українських користальників, які ненавидять поляків, і, відповідно, польських, які ненавидять українців. Паводле публікацыі расійскага камерсанта, пашкоджанні атрымалі як мінімум 3 дата-цэнтры Яндекса у Сасаве, Калузе і Владзімірскай вобласці. Замена часткі абсталявання можа заняць да 6 месяцаў. Гэта ацэнка тэрмінаў пастаўкі тэхнікі, а не прагноз, што ўсе сервісы будуць непрацаздольныя паўгода. Яндекс ўжо абмежаваў частку сваіх функцыяў, напрыклад, воблачнае сховішча дыск. Для беларусаў наступствы ўжо не тэарэтычныя. Пасля ўдару украінскіх беспілотнікаў па дата-цэнтрах Яндекса ўзніклі перабоі ў працы сервісаў і ў Беларусі. Паводле паведамлення 11-12 кастрычніка, праблемы закранулі ў прыватнасці сервіс таксі Яндекс Гоу. Падчас збою беларусы паведамлялі, што не могуць выклікаць таксі. Праблемы могуць закрануць не толькі звычайных карыстальнікаў, але і кампаніі, якія захоўваюць дадзеныя альбо выкарыстоўваюць воблачную інфраструктуру Яндекса. Падчас аварійнага рэжыму кампанія папярэджвала пра нестабільную тэхнічную падтрымку і затрымкі. Калі пашкоджанне інфраструктуры працягне ўплываць на сервісы, магчымыя новыя перабоі ў картах, навігацыі, музыцы, дастаўцы і іншых прадуктах. Але не ўсе яны абавязкова будуць недаступныя адначасова. Гэта залежыць ад таго, на якіх серверах і ў якіх рэгіёнах працуюць канкрэтныя кампаненты. Для Беларусі важна, што лічбавыя сервісы, якімі карыстаюцца беларусы, залежаць ад інфраструктуры за межамі краіны. Таму удар па аб'екце ў Расіі можа адбіцца на паўсядзённым жыцці ў Менску ці Віцебску. Калі Яндекс будзе доўга аднаўляць інфраструктуру, гэта можа павялічыць выдаткі кампаніі, пагоршыць надзейнасць некаторых паслуг і прымусіць бізнес шукаць альтэрнатыўных пастаўшчыкоў. У сваю чаргу, калі праблемы паўплываюць на воблачныя вылічэнні і іншыя IT-сервісы, наступствы могуць выйсці за межы аднаго прыкладання. Мне ж падаецца, галоўная выснова, якую павінны зрабіць беларусы, гэта найперш пытанне надзейнасці лічбавай інфраструктуры. Калі адзін расійскі пастаўшчык становіцца важнай часткай паўсядзённага жыцця і бізнесу ў Беларусі, яго уразлівасць аўтаматычна робіцца і беларускай праблемай. Магчыма, многія беларусы хаця б зараз задумаюцца пра тое, што ўвогуле не варта трымаць сваю пошту ці свае дадзеныя на расійскіх платформах.
3: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Праваабарончая коалиція апублікавала заяву аб рэпрэсіях у Беларусі. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Польшча выслала 9 грамадзян Беларусі за прыналежнасць да арганізаванай злачыннай групы.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: У понеделок белорусская правооборонная коалиция опубликовала заяву с оценкой ситуации с репрессиями в Беларуси. Правооборонцы звернули особливую увагу на то, что колькостные показчики репрессий, в первую очередь колькость политвязнев, на сегодня не являются одним индикатором стану системы. Для оценки реальных изменений важны якостные индикаторы, такие как спынение политично мотивованных криминальных справа у спынення катаванняў, жорсткага абыходжання ды іншага дыскрымінацыйнага стаўлення да людзей, якія знаходзяцца ў месцах несвабоды паводле палітычных прычын. Таксама праваабаронцы заклікалі ў прыватнасці міграцыйныя органы дзяржаваў, у якіх пражываюць беларусы, што з'ехалі пры разглядзе справаў аб прадастаўленні міжнароднай абароны, перш за ўсё кіравацца свежымі дадзенымі і аналітыкай беларускіх праваабарончых арганізацый і спецыяльных органаў і працэдур АНЭ па Беларусі. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Мілітарызацыя Беларусі – вынік свядомага курсу рэжыму Лукашэнкі, які ставіць дзяржаўныя інстытуты і тэрыторыю краіны на службу расійскай ваеннай стратэгіі. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе арганізацыі «Белполь». Паводле экспертаў, Беларусь можа больш актыўна ўцягвацца ў вайну супраць Украіны без разгортвання значных расійскіх сілаў. На іх думку, пра прагрозы сведчаць не толькі перамяшчэнні войскаў, але і развіццё ваеннай інфраструктуры, інтэграцыя сілавых структур з Расіяй і мілітарызацыя грамадства. «Белполь» таксама азначае пашырэнне ваенна-патрыятычнага выхавання дзяцей і аслабленне грамадзянскай супольнасці. Аўтары дакладу папярэджваюць, што цяперашнія працэсы ствараюць рызыкі для Украіны, Польшчы і краінаў Балтыі. Супрацоўнікі марской памежнай аховы Польшчы выслалі з краіны 9 грамадзян Беларусі, якія належалі да арганізаванай злачыннай групы. Прымусовая дэпартацыя адбылася 8 кастрычніка. Памежная ахова абвясціла пра яе толькі ў панядзелак. Іншаземцы, працуючы ў адным з гандлёвых цэнтраў, кіравалі нелегальнай тытунёвай фабрыкай, пераважна лініямі вытворчасці цыгарэт, а затым уводзілі іх у абарачэнне без польскіх акцызных знакаў. Супрацоўнікі памежнай аховы суправадзілі 9 беларусаў да мяжы з Беларусю на памежным пераходзе Тэрэспаль-Берасце. Усім ім забаронены паўторны ўезд на тэрыторыю Польшчы і іншых краін шэнгенскай зоны на працягу 7 гадоў. У панядзелак у межах 4-га гамбургскага тыдня свабоды прэсы адкрылася міжнародная выстава «Непачутыя галасы», прысвечаная беларускім медыйшчыкам, якія знаходзяцца за кратамі. Каментуючы першыя вынікі экспазіцыі і панэльнай дыскусіі, ініцыятар праекту, журналістка і былая палітызняволеная Аксенія Луцкіна, адзначыла, што галоўная мэта – прыцягнуць увагу да канкрэтных людзей за сухімі лічбамі статыстыкі.
4: Моя идея была показать, что Украина, где нема свободы прессы, где рты журналистам закрываются, перетворяются фактично у турму. Я была вельми рада, что у нас отрымалось две выставы показать. Важа выстава по час официального открытия. Я была вельми рада, что немцы, гости, они стояли, читали биографии, они там гуглили имены, пытались, на во что имены судей размешаны.
3: Отповедна журналистка звернула увагу на необходимость бесперапыннага міжнароднага ціску, падкрэсіўшы, як важна пастаянна нагадваць нямецкім уладам і еўрапейскім палітыкам пра глабальную пагрозу транснацыянальных рэпрэсіяў і вымушаную эміграцыю.
4: нам необходимо весь час напоминать, что мы находимся в Европе и какая у нас насамрэч ситуация. Немецкий МИД вельми добра ведае ситуацию, яны нас падтрымліваюць учора, так само с вітальным словом был представник Алекс Белов, представник немецких МЗС. Это вельми важно, что он был. Я на курсе ситуации, але чем далее мы отъезжаем от межи Беларуси, мы повинны там больше казать.
3: Кульминация и мероприемства стала панельная дискуссия от изневоления до выгнания. Беларусь и глобальная погроза транснациональных репрессий. Под час обмеркования наместник керевницы объединенного переходного кабинета Павел Латушка подкресил, что репрессии режиму давно переступили межи краины и перетворились в транснациональные злочинства супраць беларусов на территории развязу, включающие заочные суды и позбавление консульских послуг. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
5: И такое время в осенское надворье усталевалось в нашем помежном регионе, что бы это ни значило. Хмары в осенские висят над нашим небом, да и так само короткочасовые дожди в особных районах могут быть. Сегодня з'являться час от часу. У день температура поветра чекается до плюс 10-12, зараз 6 у Лидзе, Гародні, Волковыску, де Гайноуцы, плюс 7 зараз у Белостоку, плюс 6 у Берасте, плюс 5 у Кубрине, плюс 5 у Пінску. Заходний вітер переважає сьогодні во всьому нашому помежному регіоні, містами йон паўднёва-заходні, ды так само містами порывы могуть быть до 10-12 метрів за секунду. Тиск каля норми йон поступово знижається.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо ФМ. Раніца з «Рацією».
5: Доброго дня вам ожидаю. Будем разом на хвале белорусского радио «Рация». 98.1 ФМ «Белостоку» да и «Городня». 99.2 ФМ «Берсе» да «Белой подлесткой». Да и так само в интернете «Рация.ком». Напереди черговая тема «Меж иншим». Ну и с вами разом гостя не в забаве. У нашем эфире повитаем.
0: Радио «Рация».

0: Раніца з рацією.
1: То так само наперадзе навіна на нашай хвалі. Навіны спартовыя прагучаць не ў забаве. Да 10 у Беларусі, да 9 у Польшы застаецца зараз дакладна паўгадзіна. Пра надвор'я такое дастаткова хмарнае распавядаў нашым памежным рэгіёне. Грэвозінскія хмары вісяць у нашым памежным рэгіёне, ды могуць быць яны цэлы дзень. Верагоднасць ападкаў каля 20%, каля дажджы ёсць, між іншым, на Беласточчыне зараз у паўднёвай яе частки. Ну, а температура паветра плюс 8 у Карутні, плюс 7 зараз у Лідзе, Ваўкавыску, Беластоку, у Хайнаўцы, 7 у Берасці, 7 у Кубрыні, ды плюс 4 у Пінску. Заходні, месцамі паўднёва-заходні вецер, ён умерены. У сярэднім ад 3 до 6 метров за секунду, але таксама ёсць і парывы. Да, 10-12 метров за секунду, ціск каля нормы ён будзе зніжацца. Заўтра 14 кастрычніка будзе перамяняцца шчацца з поўдня Балтыйскага мора малаактыўны фронт. Багара хмараў на поўначы невялікія кароткачасовыя дажджы, уначы да раніцы у асобных раёнах туман. Ну што ж, сёння аўторак, толькі учора распачаўся гэты тыдзень. Да канца тыдня будзе дастаткова хмарнае надвор'е. Заўтра ў Беластоку плюс 9, у чацвер плюс 11, плюс 12 у пятніцу, плюс 11 у суботу і плюс 15, напрыклад, у нядзелю. Такая вось раскладка на ўвесь гэты тыдзень.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора ў перанесеным матчы трэцяга тура чэмпіянату Польшчы па футболе катавіцы абыгралі кракаўскую вячысту з лікам 2-1. Беларускі нападаючы Ексы Ілля Шкурын адгуляў матч цалкам і адзначыўся забітым мячом. Ён адкрыў лік у гульні на 15-й хвіліне. Гэты гол стаў для яго 8-м у бягучым сезоне экстракласы і дазволіў выйсці на першае месца сярод бамбардзіраў чэмпіянату. Лідарства па колькасці забітых мячоў з 27-гадовым беларусам падзяляе гішпанец Жордзі Санчэс з пагоні Шчэцін. У матчы 24-го тура вышэйшай лігі чэмпіяната Беларусі па футболе віцебскі МЛ у гасцях разграміў Гомель з лікам 5-1. Нападаючы клуба з Віцебска Арцём Канцавы аформіў дубль да заканчэння 5-й хвіліны і стаў трэцім футбалістам у гісторыі чэмпіянату Беларусі, якому гэта ўдалося. Першы мяч Канцавы забіў на 42-й секундзе. Гэты гол стаў другім па хуткасці ў цяперашнім сезоне вышэйшай лігі. Рэкорд належыць экс-абаронцу Батэ Алексею Багу. У 2002 годзе ён забіў 2 галы ў браму Маладэчна за першыя 4 хвіліны, а на 53-й хвіліне аформіў хет-трык. Акрамя таго, вінгер МЛ Арцём Канцавы прызнаны найлепшым гульцом 24-го тура вышэйшай лігі па версіі АБФФ. У гэтым сезоне Канцавы правёў за МЛ 32 матчы ва ўсіх турнірах, забіў 11 галоў і аддаў 8 выніковых перадач. Пасля 22 матчаў МЛ з 47 ачкамі ідзе першым у турнірнай табліцы вышэйшай лігі. Арбітр Вольга Блоцкая стане першай жанчынай, якая будзе працаваць на ВАР у матчы вышэйшай лігі. Яна зойме гэтую пазіцыю 15 кастрычніка на перанесенай гульні 16 тура паміж Менскім Дынама і Мазырскай Славіі. Днём раней Блоцкая будзе галоўным арбітрам матча Барысаўскага Батэ і Гарадзенскага Нёмана. Судзейскія прызначэнні на перанесеныя матчы 16 тура. 14 кастрычніка згуляюць Батэ і Нёман. Галоўным арбітрам будзе Вольга Блоцкая, асістэнты Павел Мазура, Алеся Гутнік. Рэзервовы арбітр Амін Кур Хелі, Навары, Ігар Шумілаў і Авар Юры Хомченка. 15 кастрычніка Дынама Менск са Славіяй. Галоўны арбітр Ігар Шумілаў, асістэнты Юры Хомченка Кірыл Пакулін, рэзервовы арбітр Дмітрый Дмітрыяў, Навары Вольга Блоцкая і на Авары Антон Палуянаў. А таксама МЛ прыме Торпеда Белас. Галоўны арбітр Амін Курхелі, асістэнты Віктор Єцікаў, Сергей Цяслюк, рэзервовы арбітр Станіслава Наннеў. Матчы 16 тура з удзелам Батэ, Менскага Дынама і МЛ былі перанесены за выступлення ў клубаў у кваліфікацыі еўракубкаў. Учора былі згуляны заключныя матчы 12-го тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Брэст саступіў Жлобінскаму Металургу з лікам 2-3. Славуціш у сябе дома была разгромленая Лідай з лікам 0-4. А таксама юнацтва прайграла Салігорскаму Шахцёру з лікам 1-7. У ночь на 12 кастрычника прошли матчи регулярного чемпионата НХЛ. Вашингтон братов Алексея Илли Протасов проиграл Сиэтлу с ликом 3-5. Алексей провел на льоде 14 минут 49 секунд. Набрал 1 очко, нанес 1 кидок, выиграл 1 укидывание, заблоковал 3 китки, применил 1 силовый прием, здійснив 1 страту и скончил встречу с показчиком корыстности 0. У бягучем сезоне у него 5 гульнев и 2 выниковые баллы. Илья провел на льоде 12 минут 51 секунду. З них 1 хвилину 29 секунд у большести. Набрал 1 очко, нанес 1 кидок, применил 1 силовый прием, здійснив 1 страту, выиграл 2 с 6 укидываний и заробил корыстность 0. У бягучем сезоне у него 5 гульнев и так само 2 выниковые баллы. Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел у основную сетку челленджера в Китае, перемогший в финале квалификации японца Каити Утиду с ликом 2-0, 6-2, 6-4. Матч протягивался 1 годину 23 хвилины. Эта перемога стала для Ивашки 7-й запар на азиатском турне. Ранее Белорус выиграл челленджер у Шанхая, здобывший 5 перемог. 32-годовый Ивашко занимает 237-е место в сусветном рейтингу и является первой ракеткой Беларуси. Наивысшей позиции у карьеры он досягнул у червня 2022 года, узнявшийся на 40-й рядок. В 2021 году Ивашко так само выиграл титул на турниры ATP 250. Ну а это были спортивные новости на этот час. Желаю вам сегодня новых перемог, а об развитии подей у свете спорту у черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
2: Спорт-экспресс.

Ігара, 13 день кастрычніка, аўторак, вось ужо актыўна распачаўся. Ды дзякуй вялікі, што гэты новы дзень вы пачынаеце разам з беларускім радыё рацыя. Наперадзе таксама навіны пра кучэць на нашай хвалі. Путін хоча міру больш, чымсьці Зяленскі, так кажа Трамп, ці ён можа памыляецца, а можа проста нейкую сваю палітыку вядзе. Гэта інфармацыя пра гучыць наперадзе ў нас. Авішаная праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Такія навіны наперадзе на нашай хвалі абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Калі ласка, разам гэтых навінаў. Дачакаемся.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 13 кастрычника. У такий ж день 1792-го був закладений перший камінь у подмурок резиденції президента США, якая з 1902 года стала офіційно називатися Білим домом. Білий дом, постоянная рабочая резиденция президента США, знаходиться у самом центре Вашингтона на Пенсильвания-авеню. Участок для будовництва обрав перший президент США Джордж Вашингтон, подписавший акт Конгресса, який прописував резиденції американського уряду, знаходиться на отлеглой не больш за 10 миль ад ракі Патамак. У 1791 годзе быў аб'яўлены конкурс на лепшы праект новай рэзідэнцыі прэзідэнта США, у якім перамог амерыканскі архітэктар ірландскага паходжання Джеймс Хобен. Праз 8 гадоў пасля пачатку будаўніцтва прэзідэнт США Джон Адамс і ягоная жонка, першая леді Абігаэль Адамс, сталі першымі жыхарамі Белага дома. Белы дом – адзіная ў свеце рэзідэнцыя дзеючага кіраўніка дзяржавы, якая доўгі час была открытая для доступу широкой публики. Гэта незвычайный музей, бо кожная президентская семья покинула у ім кавалачки своего побыту. Однак после терактов у США Белый дом зачинены для наведвальников.
0: Нагодник!
2: 13 кастрычника 1884-го Грынвіцкі мерыдыян быў прыняты нулявым для ўсяго зямнога шара. До канца 19-го стагоддзя ў розных краінах для адліку геаграфічных даўгод выкарыстоўвалі свае ўласныя нацыянальныя нулявыя мерыдыяны, якія праходзілі, як правіла, праз цэнтральныя абсерваторыі гэтых краін. Па меры развіцця геадэзіі адсутнасць стандартнай сістэмы даўгод была прызнаная міжнароднай астранамічнай супольнасцю нязручнай і акурат у гэтай день 1884-го на Международной меридианной конференции у Вашингтоне за нулявый пункт отлику даугод на усім земным шары было пропановано принять Грынвіцкий меридиан. Грынвіцкий меридиан проходит праз вось пасажного инструмента Грынвіцкой обсерватории. Грынвіцкий меридиан служит початком отлику географичных даугод и является средним меридианом нулявого годинного пояса. Мясцовый средний сонечный час на Грынвіцкий меридиане широко уживается у астрономии для синхронизации сусветного часу.
0: Нагодник!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
3: Атака беспилотников на корабле ля узбережья Болгарии. Один из них затонул. У Празе прошел международный форум 2000 с уделом Светланы Тихановской. За минулый тыдень на потребование улада у Польши ее покинули 33 громадян в Беларуси.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Премьер-министр Болгарии Румен Радзев объяснил, что два корабли для узбережья Болгарии были сбиты беспилотниками, и один из них затонул. Пока не зрозуміло, под яким стягом плавали атакованные корабли. Румен Радзев, якого цитує Euronews, повідомив у авторак про атаку беспилотника на два корабли. Інцидент відбувся прикладно за 24 кілометри від узбережжя Болгарії, повідомляє веб-сайт. Одно з суднів затонуло. Прем'єр-міністр Болгарії не удокладнив, хто здійснив атаку і під яким стягом знаходяться атакуване судно. Раніше у той же день болгарське інформаційне агентство БТА повідомило про удар безпілотника по грузовому судні під Мальтийським стягом, яке знаходилося прикладно за 28 кілометрів від Біали. Судно плило з Туреччини у Молдову. У виніку атаки судно злегку нахилилося і усі 15 чальцов екіпажа були евакуйовані у сусідню Варну. Поводле БТА ніхто не потерпів. У Празі 11 кастрычніка відбулося урочисте відкриття юбілейного міжнародного форуму 2000, який об'єднав представників сусвітньої громадськості, правоохоронців і лідерів демократичних сил. Поводле керівниці Офісу демократичних сил у Білорусі у Чехії Кристіни Шиянок, на самоє проведення цього знакового саміту припав уже третій офіційний візит білоруської лідерки у чеську столицю, під час якого Светлана Тихановская сустрелася на закрытых перемовах с представниками демократичных рухов Мьянмы, Венесуэлы, Никарагуа да інших краин.
4: Булася закрытая сессия помеж представниками, представницами урадов у выгнанні, аль тих, хто був витиснуты за межи своїх країн, а простое, что імкнувся досягнуть для гэтых країн демократии. І булася доволі цікавая сустреча представником Кенії. Варто імкнуться звертати увагу на порушення прав чоловіка у Білорусі.
3: Серед ключових питань у порядку дня Кристіна Шиянок відзначила натхняльний настрой під час зустрічі білоруської лідерки з місцевою громадськістю і активістами діаспори у Празі.
4: Чехія протягує нас підтримувати. Було вельми шмат людей, які представляють не урядові організації, не тільки чеські, але, наприклад, українські, інші країн. Яны падыходзілі і дзякавалі спадарні Святлане за тое, што яна глабальна так вядзе барацьбу не толькі за свабодную Беларусь, але за пашырэнне дэмакратыі ў свеце.
3: На адкрыцці і мерапрыемствах юбілейнай канферэнцыі форума 2000 у Празе з боку чэшскіх уладаў афіцыйна выступіў старшыня Сенату Чэхі. Акрамя гэтага, на палях юбілейнага форуму, які адзначае сваё 30-годзе, удзельнікі абмеркавалі супольную стратэгію міжнародных дэмакратычных рухаў перад абліччам агульных пагроз. Каля 200 замежнікаў, сярод якіх 33 беларусы, пакінулі Польшу на патрабаванне ўладаў з 5 па 11 кастрычніка, сведчыць інфармацыя польскай памежнай аховы. Польскую тэрыторыю добраахвотна пакінулі 20 грамадзян Беларусі, прымусова 13. Праведзенае выданнем позірк аналіз паведамлення ў памежнага ведамства паказаў, што за апошні 41 тыдзень на патрабаванне ўладаў Польшчы краіну пакінулі амаль 8 тысяч чалавек, з якіх прынамсі 842 грамадзян Беларусі. Про літаратуру. У лістападзе пабачыць свет новая навуковая публікацыя «Крык, спеў, маўчанне» этнаграфіі голасу з польска-беларускага памежжа. Навуковы рэдактар выдання, даследчык з Інстытуту этналогіі і культурнай антрапалогіі Варшаўскага універсітэту Пётр Ціхоцкі, плануе працаваць прадставляць зборнік непасрэдна на Падляшшы і заклікае мясцовую супольнасць далучацца да будучых сустрэч.
0: Зарганізаваць спатканне і ў Бемстоку, і мам надзея, рівнеж в іншых місцевостях, можа рівнеж тых, которых праводзіліśmy бадання między іншымі в Чэрэмшы, в Нарэвце, в Хайнуўцы, в Міхалаве, в Грудку, также в Яўўцы теж. Więc my liczymy na to, że będziemy mogli porozmawiać z mieszkańcami. Liczymy na to, że oni będą mogli przeczytać naszą książkę.
3: Ціхоцкі адзначае, асноўны працэс даследаванняў і збору матэрыялу навукоўцам удалося завершыць яшчэ да пачатку міграцыйнага крызісу і пабудовы агароджы на межы. Аднак сёння, калі палітычныя бар'еры значна ускладнілі супольную працу даследчыкаў з Польшчы і Беларусі, выхад гэтай кнігі і прэзентацыя для жыхароў рэгіёну становіцца важным крокам для захавання жывога голасу і культурнай памяці памежжа. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 13 кастрычніка. Бачце, як пятніцу перанеслі ў гэтым месяцы? Нармальна. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя ды я Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю вас чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут у нас Стартак, Колплей, Нізкі з Дэмона, Дзіцюкі ды іншыя. Ну, а потым... Не ў забаве. Тут варта сказаць пра тое, што абавязкова з'явіцца тут Ян Мордань і пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, вось, а потым пагаворым пра... пра звычкі дрэнныя, шкодныя звычкі. І даведаецеся, ці насамрэч дапамагае цыгарэта сацыялізавацца. Ну, пагадзіцеся, існуе такое меркаванне, што вось цыгарэта з калегамі там падчас перапынку ці там размовы ў курылцы, анекдоты вось гэта, яны часта ўспрымаюцца як спосаб некі наладзіць кантакт, ну, штосьці такое. Аднак вось даследаванне паказала іншае. Пра гэта мы з вамі і пагаворым.
5: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Дэмона на хвалях беларускага радио рацыя. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Пра курэнне і сацыялізацыю. Ось пагаворым. Ось пра шкоду курэння для здароўя вядома добра. Курыць гэта дрэнна. А вось пра сувязь курэння з сацыяльным жыццём, вось гэтая гісторыя вывучалася значна менш. Прычым раней навукоўцы часцей задаваліся пытаннем, ці можа адзінота падштурхоўваць чалавека да курэння. А каманда навукоўцаў з імперскага каледжа Лондана вырашыла паглядзець на сувязь з іншага боку. Пра вынікі даследавання, прадстаўленага на кангрэсе еўрапейскага рэспіраторнага таварыства, ёсць такое таварыства у Барселоне. Пра вынікі піша медыка Экспрэс, калі што. Да, гэтага даследчыкі ўжо назіралі за пажылымі людзьмі ў Англіі і выявілі, што курцы з часам станавіліся больш самотнымі, хацелася прачытаць больш смяротнымі, ну, але больш самотнымі і сацыяльна ізаляванымі. Аднак заставалася незразумелым, ці не тлумачыцца гэта асаблівасцямі брытанскага грамадства, ну, сапраўды. Таму навукоўцы вырашылі праверыць, ці назіраецца падобная сувязь у іншых краінах. І яны прааналізавалі звесткі больш за 50 тысяч чалавек 15 краін, якія ўдзельнічалі ў еўрапейскім даследаванні здароўя і старэння. Сярэдні ўзрост удзельнікаў складаў 67 гадоў, 22% з іх на пачатку даследавання курылі, а 48,5% мелі больш за 2 хранічных захворванні. Узровень самоты ацэньвалі з дапамогай адмысловай шкалы, якая ўлічвае, як часта чалавеку бракуе кампаніі і як часта ён адчувае сябе пакінутым або ізаляваным ад іншых. Праз два гады ўдзельнікі ізноў прайшлі такое ж апытанне. І аказалася, што курцы ўжо на пачатку даследавання ў сярэднім адчувалі сябе больш самотнымі, чым людзі, якія не курылі. За наступныя два гады адчуванне самоты ў іх таксама ўзмацнялася хутчэй. І сувязь захоўвалася і пасля таго, як даследчыкі ўлічылі ўзрост, пол ды іншыя фактары. Пры гэтым паміж рознымі рэгіёнамі Еўропы выявілі адрозненні невялікія. Гэта сведчыць, што вынік папярэдняга брытанскага даследавання наўрад ці можна растлумачыць толькі нейкімі мясцовымі культурнымі асаблівасцямі. Даследчыкі прапануюць некалькі но магчымых тлумачэнняў. Адно з іх звязанае са здароўем. Хранічныя захворванні, выкліканыя або пагоршаныя курэннем, могуць абмяжоўваць рухомасць чалавека і ускладняць удзел у сацыяльным жыцці. Зразумела. Другі магчымы чыннік звязаны са зменай стаўлення грамадства да курэння. Забароны на курэнне ў грамадскіх месцах, нежаданне людзей дазваляць курыць дома, могуць скарачаць колькасць сітуацый, у якіх курцы камфортна праводзяць час разам з іншымі. Аднак гэтае тлумачэнне пакуль застаюцца гіпотэзамі. Даследаванне было назіральным, таму вынікі не даказваюць, што менавіта курэнне выклікае самоту. Яны паказваюць сувязь. Сярод даследаваннях людзей курцы былі больш самотнымі, а з цягам часу адчуванне адзіноты вось гэтай у іх нарастала хутчэй. Вось якая сувязь. На думку экспертаў, гэтыя вынікі ставаць пад сумнеў вось гэтае распаўсюджанае меркаванне пра курэнне як пра спосаб сацыялізацыі. Не, можа, калісьці там 100 гадоў таму, не, ну не 100, можа, гадоў якіх 50-70 так і было, бо, пагадзіцеся, курэнне гэта нават была мода такая. І вось, можа, і неяк сацыялізацыя акурат адбывалася, больш паспяхова ў гэтых курылках, гэтай анекдоты і гэтак далей. А зараз, бачце, штосьці змянілася. І яшчэ раз, шаноўныя, вядома, курэнне звычка шкодная, так, кідайце курыць, калі вы гэта робіце. І ўвогуле пра шкоднае мы з вамі яшчэ пагаворым. Сёння праз гадзіну даведаецеся, якія прадукты, шкодныя прадукты, усё ж такі варта ў рацыён свой уключаць час ад часу.

Вось такая, я кажуць, веселуха. Гэта дзецюкі на хвалях беларускага радыё рацыі. Абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 14 кастрычніка, на умовах надвор'я ў Беларусі захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску. Толькі днём па поўначы і захадзе рэспублікі адаб'ецца ўплыў малаактыўнага фронту, які ідзе з поўдня Балтыйскага мора. Ноччу зменлівая хмарнасць, днём пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі днём па захадзе і поўначы рэспублікі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман і слабы галалёд, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, днём месцамі парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 1 да 6 цяпла, месцамі замаразкі 0-3, ну а днём нас чакае 9-15 са знакам плюс. У чацвер 15 кастрычніка ноччу на большай частцы тэрыторыі Беларусі умовы надвор'я будзе вызначаць малаактыўны франтальны падзел, які ідзе ва Ўкраіну. Днём надвор'я абумовіць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі па паўднёвым захадзе краіны адаб'ецца ўплыў неўстойлівых паветраных мас. Ноччу пахмурна з праясненнямі, днём зменлівая хмарнасць, уначы месцамі, днём у асобных раёнах па паўднёвым захадзе краіны невялікія кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай месцамі слабыя туманы, галалёд. Вецер ноччу зменлівы ад слабога да ўмеранага, днём усходняй чвэрці ўмераны, па паўднёвым усходзе месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 1 да 7, па ўсходзе пры праясненнях замаразкі 0-3. Ну а тэмпература паветра днём у чацвер 15 кастрычніка 9-15 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Частковае зняцце санкцыяў з Беларусі было толькі прагматычным крокам, кіт і келах пра палітыку ЗШ адносна Лукашэнкі. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Адказнасць за інцыдэнты на межы Латвіі ўзяла групоўка «Чорныя росы».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Александр Лукашенко для Владимира Путина нават не молодший партнер, а белорусское войско не мае серьезной силы. Меркуе былы спецпрадстаўнік ЗШ ў пытаннях Украины Кіт Келах, а цяпер сустаршыня Центру американской барацьбы ў Институте политики Америка перад усім. Ён удзельнічае ў варшаўскім форуме ў пытаннях безпеки. Дональд Трамп прапанаваў перавесці Джона Коула, які займаўся беларускім кірункам, на пасаду спецпрадстаўніка ў справах закладнікаў. Журналіст Люстэрка з гэтай нагоды спытаў у Кіта Келага, ці абазначае гэта, што Беларусь і палітвязні больш не прыярытэт для ЗШ, а Лукашэнка больш не патрэбны Вашынгтону для кантактаў з Пуціным. Келаг назваў вызваленне людзей канкрэтнай мэтай, якой Вашынгтон паспяхова дасягнуў. Пры гэтым ён скептычна ацаніў значнасць палітыка для Расіі. Беларусі Лукашэнка зусім не ёсць для Пуціна асноўнымі партнерамі. Я маю на ўвазе, што яго нават нельга назваць малодшым партнерам. У іх няма моцных узброеных сілаў, заявіў амерыканскі генерал. Зняццё часткі амерыканскіх санкцыяў Келах патлумачыў выключна прагматычнымі прычынамі. Мы аддаем перавагу, каб самалёты Боінг не падалі з неба, і таму мы сказалі, што будзем падаваць пэўныя паслугі пры пэўных умовах, калі яны вызваляць палітычных зняволеных, сказаў Келах. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Мілітарызацыя Беларусі – вынік свядомага курсу рэжыму Лукашэнкі, які ставіць дзяржаўныя інстытуты і тэрыторыю краіны на службу расійскай ваеннай стратэгіі. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе арганізацыі «Белполь». Паводле экспертаў, Беларусь можа больш актыўна ўцягвацца ў вайну супраць Украіны без разгортвання значных расійскіх сілаў. На іх думку, пра пагрозы сведчаць не толькі перамяшчэнні войскаў, але і развіццё ваеннай інфраструктуры, інтэграцыя сілавых структураў з Расіяй і мілітарызацыя грамадства. «Белполь» таксама адзначае пашырэнне ваенна-патрыятычнага выхавання дзяцей і аслабленне грамадзянскай супольнасці. Аўтары дакладу папярэджваюць, што цяперашнія працэсы ствараюць рызыкі для Украіны, Польшчы і краінаў Балтыі. Адказнасць за інцыдэнты на мяжы Латвіі ўзяла групоўка «Чорныя русы», за якой могуць стаяць спецслужбы Беларусі і Расіі. Малавядомая групоўка «Чорныя русы» ўзяла на сябе адказнасць за інцыдэнт на пачатку кастрычніка, калі ўзброеныя людзі ў масках паспрабавалі нелегальна пераправіць з Беларусі ў Латвію 20 мігрантаў, а пазней пашкодзілі інфраструктуру на латвійскай мяжы, паведамляе партал «ЛСМ». Мы офіційна бярем на сябе адказнасць за інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы ў Каплаўскай вобласці Краслаўскага краю. Мы пацвярджаем, што ў ноч з 5 на 6 кастрычніка група з трох актывістаў «Чорных русаў» перасекла мяжу і ўступіла ў сутыкненне з латвійскімі вайскоўцамі. Пасля гэтага група паўторна пранікла на тэрыторыю Латвіі каля вёскі Матулішкі, выкрала камеры відэаназірання, пашкодзіла абсталяванне і засталася незаўважнай, гаворыцца ў відэазапісе. Культура. 13 кастрычніка ў Беларусі ўшаноўваюць памяць Язэпа Драздовіча, мастака, пісьменніка, педагога і даследчыка, якога называюць адным з найвыбітнейшых прадстаўнікаў беларускай культуры. Ён нарадзіўся 13 кастрычніка 1888 года ў засценку Пунькі на Глыбоччыне. Штогод прыхільнікі яго таленту згадваюць гэтую шматгранную асобу і наведваюць яго магілу у Глыбоцким районе.
0: Наш край – великий край на таких людей, которые могут прославить его. Но шкода, что рано пошел человек, але уражает то, что догледжено место, где он лежит.
4: И оно уже чувствуется, что повернулись до этой особы, повернулись и люди, и дети в школах. Что-то все-таки уже чувствуется, что это постать Йосипа Дроздовича, и она уже ближе становится до людей. Уже ведают, кто это такие.
5: Справа Дроздовича она рухается. Ну, я думаю, что мы повинны все-таки в ближайшие годы распочать эту отбудову сядибы, потому что по Беларуси шмат где зараз на Малой Радзиме робится такая праца, обновление.
3: Йосип Дроздович не только писал картины и диваны, але спрыяў развіццю нацыянальнай адукацыі. Нягледзячы на шырыню сваіх талентаў, пры жыцці Дроздович не атрымаў належнага прызнання і часта жыў у нястачы. Сёння яго творчасць лічаць важнай часткай культурнай спадчыны Беларусі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

Друга Рекана, хвалик беларускага радио рация на початку чарговой музычной информационной годины. Сегодня у авторок 13-го кастрычника. Витаю шановное спадарство. Доброго дня, доброго настрою. Як завжды, зычить усім беларускай радио рации, да я Лесь Дубовец. Ну и запрошаю тут еще Boyz II Men, так само Авиас, Тонкий Ход, Кася Ковальска, да иншие. Ну а хвилинах, проз яких там 10, 12, 13, доведаетесь про шкодное продукты. Обяцаў расказаць пра тое, якія шкодныя прадукты ўсё ж такі варта ўключыць у свой рацыён. Нямецкі дыетолаг упэўнены, што многія прадукты, якія лічацца шкоднымі, можа памылкова лічацца шкоднымі, насамрэч могуць быць часткай здаровага харчавання. Вось пра гэта мы з вамі і пагаворым.

Авіаснак, Валік, Беларускага радіо рація. Ну, а я про продукти, які хтось чомусь лічить шкодними. Але. Справді, некоторими лічиться, що ось такі продукти, як бульба. Не бульба фри, бульба. Яйки, попкорн, масло сметанковое, кава нават. І не тільки. Мовляв, яны наносять шкоду здоров'ю. Однак дослідження показують, що при правильном уживании эти продукты володуют значными корыстными властивостями. Вось, бульба. Многие выключают бульбу из рациона, лишачи яе крыницей великой колькости углеводов. Однако у 100 граммах вареной бульбы смещается усяго 15 граммов углеводов, тогда как, например, у звычайной пшаничной булочцы там каля 65 граммов. А кроме того, бульба богатая на оболонину, витамины группы В, витамин С, калий, белок, да иншие важные мікраэлементы, і калі ўжываць бульбу ў вараным ці запечаным выглядзе без празмернай колькасці алею ды солі, яна будзе карысным і пажыўным прадуктам. Можа, не смачным, але карысным і пажыўным. Кансервы. Увогуле, ну, сапраўды, стаўленне да кансерваваных прадуктаў такое, ведаеце, неадназначнае. Сапраўды, людзі, некаторыя, многія, можа, не многія, не ведаю, лічаць кансерваваныя прадукты шкоднымі. Аднак, напрыклад, кансерваваная фасоля – выдатная крыніца бялку абалонінай фалійнай кіслаты ды магнію з каліем. Гэта робіць яе карысным прадуктам нават для тых, хто прытрымліваецца дыеты, то бок кансерваваная фасоля можа стаць часткай здаровага рацыёну. Папкорн. Здаецца, папкорн. Але калі прыгатаваць папкорн без розных там дадаткаў, а таксама солі і цукру, без, вядома, што ён будзе несмачны, але ён становіцца карысным тады і карысная закуска. Там шмат абалоніны, антыаксідантаў, якія падтрымліваюць працу страўнікавай сістэмы і абараняюць клеткі ад старэння. І паводле дыетолагаў, папкорн у натуральным выглядзе, без лішніх дабавак, гэта карысны і нізкакаларыйны перакус. Ну, сапраўды, можа, для некаторых не смачны зусім. Кава. Ну, колькі мы пра каву казалі, сапраўды, гэты напой валодае шэрагам перавагаў. Даследаванні паказваюць, што рэгулярнае ўжыванне ўмеранай колькасці кавы зніжае рызыку развіцця некаторых відаў раку. Акрамя таго, кава спрыяе зніжэнню верагоднасці ўзнікнення хваробаў Паркінсона і Альцгеймера, ну, а таксама дэпрэсіі. Вось, таксама вядомы факт. Яйкі. Ну, таксама тэма. Лічыцца, што яны павялічваюць узровень халестэрыну, аднак узровень халестэрыну на 75% вызначаецца генетыкай, а не харчаваннем, кажуць людзі. Эксперты. Людзі без спадчыннай схільнасці да праблем з халестэрынам могуць спакойна ўключаць яйкі ў рацыён. У іх змяшчаюцца карысныя тлушчы, бялок і шмат мікраэлементаў, што робіць іх усё ж такі карысным прадуктам. Ужыванне аднаго варанага яйка ў дзень станоўча ўплывае на здароўе, кажуць эксперты. Ну і масла сметанковае. Гэты прадукт змяшчае кальцый, вітаміны К2, А, Д, Е, таксама йод і селен, неабходныя для касцей, шчытападобнай залозы ды імуннай сістэмы. І калі ўжываць сметанковае масла ва ўмеранай колькасці, яно прынясе арганізму толькі карысць. Вось. І тут важна, канешне, ўмераная колькасць. Я казаў адзін мой знаёмы лекар, усё можна, можна усё. Ну, амаль там, за рэдкім выключэннем. Але ўсё можна ў меру, выключна. І калі робіш з той бульбы некі культ, ці папкорн ўжываеш выключна, каву п'еш і толькі яйкі, ну, зразумела, нешта пойдзе там, як кажуць, на бікрэнь. А калі ўмерана, дык чаму не?

эфиры «Трансграничная радиорация».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шерох интервью и репортажу, якія для белорусского радиорация был адмыслово проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте белорусского радиорация у наших подкастах. Сайт белорусского радиорация доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Зеленский объявил про встречу коалиции доброахвотных. Белорусы на 100 годов забронили уезд в Россию за удел в белорусских протестах 2020 года. Евразийский банк развития изменил прогноз по белорусской инфляции.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. После разговора с канцлером Немеччины Фридрихом Мерцем президент Украины Владимир Зеленский объявил про встречу коалиции доброахвотных. Баки так само домовились об встрече дарадцев по национальной безопасности в формате Евразвязь, Украина, Великая Британия, Немеччина и Франция. Немеччина працює над організацією зустрічі коаліції доброахвотних. Не менш важно працювати в усіх інших форматах, які можуть додати сили Україні і усій Європі. Ми домовилися об зустрічі дарадців по національній безпеці у форматі Євразвіз Україна, сказав Зеленський. І він відзначив важливість інших форматів співпрацівництва, які можуть зміцнювати Україну і Європу. Баки так само обмірковали підтримку фінансової стабільності України. Больш подробязно я не планую обмірковати гэта падчас сустрэчы на гэтым тыдні. Беларусу на 100 гадоў забаранілі ўезд у Расію за ўдзел у беларускіх пратэстах 2020 году. У Беларусі Максім Астасевіч, які працаваў на Белым моры ў сферы турызму, пакаралі штрафам за ўдзел у пратэстах 2020 году, а ў Карэліі ягоныя дзеянні палічылі пагрозай грамадскаму парадку, у тым ліку на тэрыторыі Расіі. У верасні Верховны суд расійскага рэгіёну Карэлія вынес рашэнне ў адносінах да беларуса Максіма Стасевіча, удзельніка пратэстаў у Мінску 2020 году. Верховны суд Рэспублікі Карэлія забараніў яму наведваць Расію цягам 100 гадоў да 17 красавіка 2126 году. Летась у снежні беларуса затрымалі ў Санкт-Петербургу, бо ён быў у вышуку з боку ўлада ў Беларусі, але яго не выдалі. Аднак пазней цэнтр па супрацьдзеянню экстрэмізму Міністэрства ўнутраных справаў Карэліі вырашыў забараніць Стасевічу ўезд у Расію на 100 гадоў, бо ён нібыта схаваўся ад органаў крымінальнага пераследу на тэрыторыі Расіі. Пазней крымінальны пераслед у Беларусі за падзеі 2020 году замянілі адміністрацыйнай адказнасцю. Пасля гэтага Петразаводскі гарадскі суд Карэліі прызнаў забарону на ўезд Стасевічу незаконнай. Суд адзначыў, што ў Расіі Стасевіч не займаўся ані экстрэмісцкай, ні іншай супрацьпраўнай дзейнасцю. Але паліцыя ізноў запатрабавала выслаць Стасевіча. Ягоны ўдзел у пратэстах у Мінску палічылі безумоўнай пагрозай грамадскаму парадку, у тым ліку на тэрыторыі Расіі. У выніку Верховны суд Карэліі выканаў патрабаванне МУС Расіі. Канчатковае рашэнне: Максім Стасевіч павінен пакінуць тэрыторыю Расіі і не вяртацца да 2126 года. У Празе 11 кастрычніка адбылося ўрачыстае адкрыццё юбілейнага міжнароднага форуму 2000, які аб'яднаў прадстаўнікаў сусветнай грамадскасці, праваабаронцаў і лідараў дэмакратычных сілаў. Паводле кіраўніцы Офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок, на самое правядзенне гэтага знакавага саміту прыпаў ужо трэці афіцыйны візіт беларускай лідаркі ў чэшскую сталіцу, падчас якога Святлана Ціхановская сустрэлася на закрытых перамовах з прадстаўнікамі дэмакратычных рухаў Мьянмы, Венесуэлы, Нікарагуа ды іншых краін.
4: Былася закрытая сесія паміж прадстаўнікамі, прадстаўніцамі урадаў у выгнанні, альбо тых, хто быў выціснуты за межы сваіх краін, праз тое, што імкнуўся дасягнуць для гэтых краін дэмакратыі. І былася даволі цікавая сустрэча прадстаўніком Кеніі. Варта імкнуцца звяртаць увагу на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі.
3: На адкрыцці і мерапрыемствах юбілейнай канферэнцыі форума 2000 у Празе з боку чэшскіх уладаў афіцыйна выступіў старшыня Сенату Чэхіі. Акрамя гэтага, на палях юбілейнага форуму, які адзначае сваё 30-годзе, удзельнікі абмеркавалі супольную стратэгію міжнародных дэмакратычных рухаў перад абліччам агульных пагроз. Экономика. Вирусневский скачок инфляции, как я умовил, рост цен на нехарчовые товары и послуги, примусил экспертов Евразийского банка развития переглядеть свой прогноз на 2026 год. Яны его понизили. У вересні, как отзначают аналитики банку, инфляция в Беларуси выросла на 4,6% в годовом вымерении, после 4,5% месяцем ранее. Основные уклады унесли нехарчовые товары. Цены на якія показали істотны рост на амаль 4%. Яшчэ адным фактарам сталі паслугі, якія падаражалі на 9%. Але ў выніку інфляцыі і так складзе каля 5% па выніках года, мяркуюць у банку. Хаця раней там давалі прагназаванні ў 7%, заўважае беларусы і рынак. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак 13 кастрычніка сёння. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец перад мікрафонам, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Фліт, Лені Кравец, Том Петті, Анастейша ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне. Тут ізноў Аліна Залеўская з праграмы «Адкрываем на нова беларускае слова».
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: открываем на ново белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
1: Вітаю усіх, хто зараз слухає Радіо Рація. У ефірі програма «Открываем на ново белорусское слово». Нема такого дня, каб ми не запыталіся, каторая година, на які час призначена сустрэча, колькі часу будзе доўжыцца пэўнае мерапрыемства і гэтак далей. Я думаю, вы здагадаліся, што размова пойдзе пра канструкцыі са значэннем прыблізнага і дакладнага часу ў беларускай мове. Найперш звярніце ўвагу, як можна запытацца пра час. Распаўсюджанымі з'яўляюцца канструкцыі «каторая година», «якая година», «колькі часу». Яны ўсе маюць права на існаванне, але ёсць нюансы. Напрыклад, на пытанне «колькі часу» мы можам пачуць адказ «шостая година», «шесть годин» і гэтак далей. Але пытанне «колькі часу» можа мець яшчэ адно значэнне, сінанімічнае пытанню «як доўга» і будзе вымагаць адказу аб працягласці якой-небудзь з'явы падзеі. «Колькі часу табе патрэбна?» Мне дастаткова 2 гадзіны. Канструкцыя «якая гадзіна» такой блытаніны не выклікае. І лагічным будзе адказ, напрыклад, «сёмая гадзіна», «дваццаць на дзевятую» і гэтак далей. Але адказваючы на пытанне «якая гадзіна», вельмі хочацца ў адказ ужыць не лічэбнік, а прыметнік. «Лихая гадзіна», «светлая гадзіна», «бітая гадзіна», «шарая гадзіна». І гэта не дзіўна, бо пытанні «які», «якая», «якое» вызначальныя для прыметніка. Тым больш спалучэнні, якія прагучалі, маюць устойлівае значэнне. Канструкцыя ж «каторая гадзіна» не выклікае ніякіх непаразуменняў. Адкажыце, калі ласка, «каторая цяпер гадзіна?» 15 хвілін на восьмую. Такім чынам варта даць перавагу акурат пытанню «каторая гадзіна?» Але памятаем, астатнія канструкцыі таксама ўжывальныя, і не варта збядняць нашу мову, выкарыстоўваючы толькі адзін варыянт. Між іншым, у сучаснай беларускай мове поруч са словам «хвіліна» можа выкарыстоўвацца слова «мінута». Яно таксама, як і «хвіліна», абазначае частку гадзіны, якая складаецца з 60 секунд. Распаўсюджана выкарыстанне слова «мінутай» ва ўстойлівых спалучэннях «мінута ў мінуту», «без пяці мінут», «з мінуты на мінуту», «ні мінуты». Шмат хто лічыць гэтае слова русізмам, пазбягае яго выкарыстання. Калі ласка, яго можна спакойна замяніць словам «хвіліна», але гаворка ідзе аб тых моўных з'явах, якія ёсць у сучаснай беларускай мове, а не аб тым, што павінна ці не павінна ў ёй быць. І беларускія класікі, і сучасныя пісьменнікі не цураюцца гэтага слова. Чытаем у Якуба Коласа. У іх зачынаецца свая гутарка і ні на мінуту не змаўкае. Або Кузьмы Чорнага. «Тата, выйдзі на мінутку ў сенцы». Вера Русіновіч з Нарвы. Думаю, на падляж гэтае прозвішча добра вядома. У вершы на сваёй роднай мове, а дакладней гаворцы, «тэмная ноч», таксама выкарыстоўвае гэтае слова. Хацела сказаць і «мінуты хутка ўтэклі». Ёсць гэтае слова ў польскай мове, у нямецкай, англійскай, украінскай. Чаму ж мусіць не быць у беларускай? Як жа адказаць на пытанне «каторая гадзіна»? Калі размова ідзе пра роўную гадзіну, то ўжываюцца наступныя канструкцыі. «Пятая гадзіна», «сёмая гадзіна». А на пытанне тыпу «а каторай гадзіне мы сустрэнемся?» «Калі мне прыйсці?» варта адказаць канструкцыі з праназоўнікам «а». «Сустрэнемся о 5-й гадзіне», «о 7-й гадзіне». Можна выкарыстоўваць таксама канструкцыі з праназоўнікам «у», прынамсі ў афіцыйным стылі, у тым ліку ў сродках масавай інфармацыі. Напрыклад, перадача пачнецца ў 7 гадзін. Пасяджэнне адбудзецца ў 18 гадзін 30 хвілін або 18:30. Час не стаіць. Я, Аліна Залеўская, развітваюся з вамі і прапаную не спыняцца на пачутым і дасягнутым. До новых сустрэч у праграме «Открываем на ново беларускае слово».
0: «Открываем на ново беларускае слово» або «Як правильно казаць по-беларуску». Программа Алины Залеўской.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце

Частковае зняцце санкцый з Беларусі было толькі прагматычным крокам. Кіт Келлах пра палітыку ЗША адносна Лукашэнкі. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Адказнасць за інцыдэнт на мяжы Латвіі ўзяла групоўка «Чорныя русы». Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажа Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Часковае зняцце санкцій з Беларусі было толькі прагматычным крокам, які тыкелах пра палітыку ЗША адносна Лукашэнкі. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Адказнасць за інцыдэнты на мяжы Латвіі ўзяла групоўка «Чорныя росы».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Александр Лукашенко для Владимира Путина нават не молодший партнер, а белорусское войско не мае серьезной силы. Меркуе был спецпредставник ЗША в пытаниях Украины Кит Кела, хотя первая со старшиня Центру американской боротьбы в Институте политики Америка передусим. И он удельничает в Варшавском форуме в пытаниях безпеки. Дональд Трамп пропоновал перевести Джона Коула, який займался белорусским керунком на посаду спецпредставника у справах закладников. Журналист Люстерка с этой нагоды спытал у Кита Келага, те обозначая это, что Беларусь и политвязни больше не приоритеты для ЗША, а Лукашенко больше не потребны Вашингтону для контактов с Путиным. Келаг назвал вызволение людей конкретной метой, якой Вашингтон поспехово досягнул. При этом он скептично оценил значность политика для России. Беларусь и Лукашенко зусим не юсти для Путина основными партнерами. Я маю на увазе, что его нават нельга назвать молодшим партнером. У их нема мощных узброенных сил, заявил американский генерал. Зняцю частки американских санкций у Келах потлумачил выключно прагматичными причинами. Мы отдаем перевагу, кабы самолеты Боинг не падали с неба. И тому мы сказали, что будем подавать пэўныя послуги при пэўных умовах, калі яны вызваляць политичных зняволеных, сказал Келах. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Мілітарызацыя Беларусі – вынік свядомага курсу рэжыму Лукашэнкі, які ставіць дзяржаўныя інстытуты і тэрыторыю краіны на службу расійскай ваеннай стратэгіі. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе арганізацыі «Белполь». Паводле экспертаў, Беларусь можа больш актыўна ўцягвацца ў вайну супраць Украіны без разгортвання значных расійскіх сілаў. На іх думку, пра пагрозы сведчаць не толькі перамяшчэнні войскаў, але і развіццё ваеннай інфраструктуры, інтэграцыя сілавых структураў з Расіяй і мілітарызацыя грамадства. «Белполь» таксама адзначае пашырэнне ваенна-патрыятычнага выхавання дзяцей і аслабленне грамадзянскай супольнасці. Аўтары дакладу папярэджваюць, што цяперашнія працэсы ствараюць рызыкі для Украіны, Польшчы і краінаў Балтыі. Адказнасць за інцыдэнты на мяжы Латвіі ўзяла групоўка «Чорныя русы», за якой могуць стаяць спецслужбы Беларусі і Расіі. Малавядомая групоўка «Чорныя русы» ўзяла на сябе адказнасць за інцыдэнт на пачатку кастрычніка, калі ўзброеныя людзі ў масках паспрабавалі нелегальна пераправіць з Беларусі ў Латвію 20 мігрантаў, а пазней пашкодзілі інфраструктуру на латвійскай мяжы, паведамляе партал «ЛСМ». Мы офіційна бярем на сябе адказнасць за інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы ў Каплаўскай вобласці Краслаўскага краю. Мы пацвярджаем, што ў ноч з 5 на 6 кастрычніка група з трох актывістаў «Чорных русаў» перасекла мяжу і ўступіла ў сутыкненне з латвійскімі вайскоўцамі. Пасля гэтага група паўторна пранікла на тэрыторыю Латвіі каля вёскі Матулішкі, выкрала камеры відэаназірання, пашкодзіла абсталяванне і засталася незаўважнай, гаворыцца ў відэазапісе. Культура. 13 кастрычніка ў Беларусі ўшаноўваюць памяць Язэпа Драздовіча, мастака, пісьменніка, педагога і даследчыка, якога называюць адным з найвыбітнейшых прадстаўнікаў беларускай культуры. Ён нарадзіўся 13 кастрычніка 1888 года ў засценку Пунькі на Глыбоччыне. Штогод прыхільнікі яго таленту згадваюць гэтую шматгранную асобу і наведваюць яго магілу у Глыбоцким районе.
0: Наш край великий край на таких людей, которые могут прославить его. Но але шкода, что рано пошел человек, але уражает то, что догледжено место, где он лежит.
4: И оно уже чувается, что повернулись до этой особы, повернулись и люди, и дети в школах. Что-то все-таки уже чувается, что это постать Йосипа Дроздовича, и она уже ближе становится до людей. Уже ведают, кто это такие.
5: Справа Дроздовича и нарухается. Ну, я думаю, что мы повинны все ж таки в ближайшие годы распочать эту отбудову сядибы, потому что по Беларуси шмат где зараз на Малой Радзиме робится такая праца, обновление.
3: Йосип Дроздович не только писал картины и диваны, але спрыяў развіццю нацыянальнай адукацыі. Нягледзячы на шырыню сваіх талентаў, пры жыцці Дроздовіч не атрымаў належнага прызнання і часта жыў у нястачы. Сёння яго творчасць лічаць важнай часткай культурнай спадчыны Беларусі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 13 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё «Рэц», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайковская традыцыйна за фішай дня.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 13 кастрычніка, аўторак. У Беластоку праходзіць 10-ты тэатральны фестываль «Напрамак усходы». 13 кастрычніка «Баі тэатр» грае ў Беластоку спектаклі «Бежанцы» 1915. Гэта кранальная і праўдзівая гісторія пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-га стагоддзя. Ён заснаваны на кнізе журналісткі і пісьменніцы Анэты Прымак-Іонішк «Бежанства 1915. Прызабытыя ўцекачы». Пастаноўка перанясе гледачоў у 1915 годы, калі сотні тысяч жыхароў усходняй Польшчы былі вымушаныя пакінуць свае дамы і выехаць у невядомае ў глыб расійскай імперіі. Асабісты досвед стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмацыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму і працягваць жыць, памятаючы свае карані. Рэжысёр спектаклю Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марія Чыкфін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шоп», што па вуліцы Варшаўскай 1. А спектаклі «Бежанцы 1915» ад «Баі тэатру» пакажуць двойчы 17 і 19 гадзіне ў кінатэатры «Тон», што па рынку «Касцюшкі». Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на першы ў новым мастацкім сезоне канцэрты з серіі «Сцэна майстроў». З канцэртам сола ў дуэце выступіць піяністка і спявачка Эва Ляшчынская. Прагучаць творы такіх кампазітараў, як Джон Даўленд, Ігнацыян Падарэўскі, Станіслаў Манюшка, Юзеф Веняўскі, Фелікс Ігнацы Дабжыніскі. Канцэрт пачнецца 19 гадзіне ў канцэртнай залі музычнага універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Кавалерыйскай.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Падляшша.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 13 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Іў Мантан, Мары Османт, Стіві Вандер, Пол Саймон з Артам Гарфанкелам, а таксама гурты Чикаго, Ван Хален, Смоукі, Энтрэкс, Дас Іх ды Блок Паті. Далучайцеся. 13 кастрычніка 1921-го нарадзіўся Іў Мантан, сапраўднае імя Іва Ліві, французскі акцёр і шансанье. Сваю кар'еру ён пачаў як спявак у кінатэатрах, клубах і мюзік-холах. У 44-м годзе яго заўважыла Эдіт Піаф. На некаторы час Мантан, які быў маладзейшы за Піаф на 6 гадоў, становіцца палюбоўнікам вялікай спявачкі, а яна – настаўніцай маладога выканаўцы. Цікавы факт – Іў Мантан стаў першым у свеце спеваком тэлевізійны выступ, якога трансляваўся праз спадарожнік. Гэта адбылося 10 ліпеня 62 года падчас першай пробнай трансляцыі са спадарожніка Телстар. Падчас трансляцыі, арганізаванай амерыканцамі, французы без папярэджання перадалі на спадарожнік свой сігнал, ледзь не справакаваўшы дыпламатычны скандал, і амерыканскія тэлегледачы раптам убачылі на сваіх экранах Іва Мантана.
2: Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient tous à part ce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine. De quelle heure est la sève visiteur qui la regarde dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et à ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Ми працягваем гартаць музычны каляндар. 13 кастрычніка 1941-го нарадзіўся Пол Фредерык Саймон, амерыканскі рок-музыка, паэт і кампазітар, уладальнік трох прэмій Грэмі ў намінацыі «Лепшы альбом году» ў 70-м, 75-м ды 86-м годах. Найбольш вядомы дзякуючы дуэту з Артам Гарфанкелам, які так і называўся «Саймон энд Гарфанкел». Адказваючы за музычны бок праекта, Саймон у адзіночку стварыў практычна ўвесь ягоны рэпертуар.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1944 нарадзіўся Роберт Уільям Лам, амерыканскі клавішнік, спявак і аўтар песень, які прыйшоў да славы ў якасці члена заснавальніка гурта «Чикаго». Гэты рок-гурт быў утвораны ў 67-м годзе і вядомы як адзін з першых калектываў, які пачаў шырока выкарыстоўваць духавыя інструменты. На рахунку Роберта Лама шмат прызнаных хітоў «Чикаго» на кшталт «Beginnings», «Saturday in the Park», «Dialogue», «25 or 6 to 4», «Does anybody really know the time it is»?

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 13 кастрычніка 1947-го нарадзіўся Сэмюэл Рой Хагар, ці проста Сэмі Хагар, амерыканскі гітарыст і рок-вакаліст, найбольш вядомы як удзельнік рок-гурта Ван Хален з 85-го па 96-й і з 2003-го да 2005-го года. Акрамя Ван Хален працаваў у шэрагу малавядомых каліфарнійскіх гуртоў у складзе калектыва Montrose, а таксама сольна. 12 сакавіка 2007-го быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу, як былы удзельнік Ван Хален.

Нагадаю, гэта беларуская радыё Рацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1959-га нарадзілася Мары Осмонд. Амерыканская спявачка ды актрыса ўпершыню з'явілася на тэлебачанні ў 3 гады, калі яе старэйшыя браты, гурт The Osmonds, выступалі на шоу Энді Уільямса. Потым, калі ў пачатку 70-х The Osmonds праславіліся, менеджмент гурта заахвоціў Мары таксама пачаць кар'еру спявачкі. Яна некалькі разоў выступала з братамі, хоць афіцыйнай удзельніцай The Osmonds ніколі не была, а ў 73-м годзе запісала свой першы сингл «Paper Roses». Ён стаў залатым па продажах і падняўся на першае месца ў кантры-чарце білборда і на 5 месца ў Billboard Hot 100. Прычым дэбютны сингл выканаўцы жанчыны падняўся на першае месца кантры-чарта ў першыню ў гісторыі.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коледжон з бородою. 13 кастрычніка 1967-го нарадзіўся Бруно Крам, нямецкі музыка, адзін са стваральнікаў вядомага нямецкага дуэта Das Ich, а таксама лейбла Dance Macabre Records ды готык-клуба Generation Gothic. Аказаў даволі моцны ўплыў на развіццё гатычнай культуры ў Германіі, прадзюсаваў запісы многіх вядомых нямецкіх калектываў, у запісе некалькіх альбомаў удзельнічаў у якасці запрошанага музыкі. У лютым 2012-го заняўся палітычнай дзейнасцю.

На хвалях беларускага радыё рацыя праграма «Кола дзён з барадой». Гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1981 нарадзіўся Келе Чукву Роуланд Окерэкі, калі крыху прасцей, дык Келе Окерэкі. Нягледзячы на імя, брытанскі выканаўца, рытм-гітарыст і фронтмен інді-рок гурта «Блок Паці». Назва паходзіць ад крыху скажонага «Блок Паці» – квартальная вечарынка, куды могуць быць запрошаныя мясцовыя музычныя гурты. Іншы варыянт паходжання назвы ад слова «блок» у сэнсе «група нацыі» альбо аб'яднанне, якое мае агульныя інтарэсы, што падкрэслівае разнастайнасць расавага складу музыкаў гурта.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1965 The Who запісалі песню My Generation. Пасля яна, выпушчаная як сінгл, заняла другі радок у брытанскім чарце. Вакаліст Роджер Долтры пазней адкрыта прызнаўся, што заікаўся ў песні толькі для таго, каб тэкст рытмічна лёг на музыку. Цікава, але кампанія BBC адразу ж адмовілася круціць яе на сваіх радыёстанцыях і тэлеканалах, бо яны палічылі, што гэта можа абразіць заіклівых людзей. У такі ж дзень 1973-го Rolling Stones занялі першае месца ў амерыканскім альбомным чарце з пласцінкай God's Head Soup, дзе пратрымаліся 4 тыдні. 13 кастрычніка 1975-го Ніл Янг у Лос-Анджелесе перанёс аперацыю на галасавыя звязкі. У такі ж дзень 1984-го Стіві Вандер заняў першае месца ў США з песняй «I just called to say I love you» і пратрымаўся на ім 3 тыдні. Акурат гэтая песня і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е в Беларуси, 14-е в Польше. Война в Украине. Зеленский объявил про встречу коалиции доброхотных. Белорусы на 100 годов забронили въезд в Россию за удел в белорусских протестах 2020 года. Евразийский банк развития изменил прогноз по белорусской инфляции. У студии с Нафинами Анна Шайковская. Война в Украине. После разговора с канцлером Немеччины Фридрихом Мерцем президент Украины Владимир Зеленский объявил про встречу коалиции доброхотных. Баки так само домовились об встрече дарадцев по национальной безопасности в формате Евразвяз, Украина, Великая Британия, Немеччина и Франция. Немеччина працює над організацією зустрічі коаліції доброхотних. Не менш важно працювати во всіх інших форматах, які можуть додати сили Україні і усій Європі. Ми домовилися об зустрічі дарадців по національній безпеці у форматі Євразвяз Україна, сказав Зеленський. І він відзначив важливість інших форматів співпрацівництва, які можуть умацувати Україну і Європу. Баки так само обмеркували підтримку фінансової стабільності України. Больш подробязно я не планую обмеркаваць гэта падчас сустрэчы на гэтым тыдні. Беларусу на 100 гадоў забаранілі ўезд у Расію за ўдзел у беларускіх пратэстах 2020 году. У Беларусі Максіма Стасевіча, які працаваў на Белым моры ў сферы турызму, пакаралі штрафам за ўдзел у пратэстах 2020 году, а ў Карэліі ягоныя дзеянні палічылі пагрозай грамадскаму парадку, у тым ліку на тэрыторыі Расіі. У верасні Верховны суд расійскага рэгіёну Карэлія вынес рашэнне ў адносінах да беларуса Максіма Стасевіча, удзельніка пратэстаў у Мінску 2020 году. Верховны суд Рэспублікі Карэлія забараніў яму наведваць Расію цягам 100 гадоў да 17 красавіка 2126 году. Летась у снежні беларуса затрымалі ў Санкт-Петербургу, бо ён быў у вышуку з боку ўладаў Беларусі, але яго не выдалі. Аднак пазней цэнтр па супрацьдзеянню экстрэмізму Міністэрства ўнутраных справаў Карэліі вырашыў забараніць Стасевічу ўезд у Расію на 100 гадоў, бо ён нібыта схаваўся ад органаў крымінальнага пераследу на тэрыторыі Расіі. Пазней крымінальны пераслед у Беларусі за падзеі 2020 году замянілі адміністрацыйнай адказнасцю. Пасля гэтага Петразаводскі гарадскі суд Карэліі прызнаў забарону на ўезд Стасевічу незаконнай. Суд адзначыў, што ў Расіі Стасевіч не займаўся ані экстрэмісцкай, ні іншай супрацьпраўнай дзейнасцю, але паліцыя ізноў запатрабавала выслаць Стасевіча. Ягоны ўдзел у пратэстах у Мінску палічылі безумоўнай пагрозай грамадскаму парадку, у тым ліку на тэрыторыі Расіі. У выніку Верховны суд Карэліі выканаў патрабаванне МУС Расіі. Канчатковае рашэнне: Максім Стасевіч павінен пакінуць тэрыторыю Расіі і не вяртацца да 2126 года. У Празе 11 кастрычніка адбылося ўрачыстае адкрыццё юбілейнага міжнароднага форуму 2000, які аб'яднаў прадстаўнікаў сусветнай грамадскасці, праваабаронцаў і лідараў дэмакратычных сілаў. Паводле кіраўніцы Офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок, на самое правядзенне гэтага знакавага саміту прыпаў ужо трэці афіцыйны візіт беларускай лідаркі ў чэшскую сталіцу, падчас якога Святлана Ціхановская сустрэлася на закрытых перамовах з прадстаўнікамі дэмакратычных рухаў Мьянмы, Венесуэлы, Нікарагуа ды іншых краін.
3: Булася закрытая сесія паміж прадстаўнікамі, прадстаўніцамі урадаў у выгнанні, аль тых, хто быў выціснуты за межы сваіх краін, праз тое, што імкнуўся дасягнуць для гэтых краін дэмакратыі. І булася даволі цікавая сустрэча прадстаўніком Кеніі. Варта імкнуцца звяртаць увагу на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі.
2: На адкрыцці і мерапрыемствах юбілейнай канферэнцыі форума 2000 у Празе з боку чэшскіх уладаў афіцыйна выступіў старшыня Сенату Чэхі. Акрамя гэтага, на палях юбілейнага форуму, які адзначае сваё 30-годзе, удзельнікі абмеркавалі супольную стратэгію міжнародных дэмакратычных рухаў перад абліччам агульных пагроз. экономика. Вирасневский скачок инфляции, как я умовил, рост цены на нехарчовые товары и послуги, примусил экспертов Евразийского банка развития переглядеть свой прогноз на 2026 год. Яны его понизили. У вересня, как означают аналитики банку, инфляция в Беларуси выросла на 4,6% в годовом вымерении, после 4,5% месяцем ранее. Основные уклады унесли нехарчовые товары. Цены, на которые показали истотный рост на амаль 4%. Еще одним фактором стали послуги, которые подорожали на 9%. Але у вынику инфляции и так складе каля 5% по выниках года, меркуют у банку, хотя ранее там давали прогнозование у 7%, зауважает белорусский рынок. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас Гадзину».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями, без истотных опадков, температура по ветру от 10 до 13 градусов со знаками плюс, ветер заходний и полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: На хвалях Беларускага радыё «Рацыя» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.
1: Студзі «Воды», «Центр свету» надалей.
2: Радыё «Рацыя» запрашае на рэпартаж.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: пераможцу вызначыла публіка праз галасаванне ў сацыяльных сетках. Ім стала Магдалена Анастасія Левандоўская. Магдалене 15 гадоў і ўжо 9 з іх яна грае на фартэпіяна. Апошні год стварае ўласную музыку, спявае на вершы сваёй мамы і ўласныя тэксты. У яе творчым даробку ёсць ужо перамогі ў музычных конкурсах. Першае месца ў конкурсе «Піктограмы», арганізаваным Падляшскім інстытутам культуры. Першае месца ў конкурсе «Беларуская песня для дзяцей» і першае месца ў конкурсе англійскай песні «Sing a Song». Таксама яна атрымала ўзнагароды на агульнапольскім фестывалі «Big Beat» і ваяводскім фестывалі «Вёсенны повів». Пераможца атрымае грашовую ўзнагароду і магчымасць выступіць на сцэне фестывалю «Бардаўская восень», які намечаны на 23-24 кастрычніка ў Доме культуры Бельска-Падляшскага. У Вільні 10 кастрычніка адбыўся 7-й фестываль беларускага фальклору «Беларусь старажытная», які аб'яднаў прадстаўнікоў грамадскасці, творчыя калектывы і лідараў дэмакратычных сіл. Па выніках мерапрыемства валанцёр фестывалю, былы палітвязень Ілля Міронаў, атрымаў афіцыйную падзяку ад гарадскіх улад і арганізатараў як найлепшы валанцёр, кажа Ілля Міронаў.
1: Атрымаў тамату, я сам здзівіўся, сам удзельнічаў у 24-м годзе складзе хора «Гоман», калі быў поўны зал, гэта было вельмі класна, і спадзяюся, што мая валанцёрская дзейнасць яна данесла да тых людзей, якія не ведалі, што будзе фэст, і тыя людзі прыйшлі, то людзей у гэты раз было больш.
0: Як адзначае Ілля Міронаў, валанцёрства ў Вільні зараз квітнее. З'яўляецца эфектыўнай працоўнай арт-тэрапіяй для беларусаў у вымушанай эміграцыі і ратуе людзей ад адчування бяссілля пасля перажытых рэпрэсій.
1: Ёсць у нас супольнасць у Вільні, так, праходзіць мерапрыемства, удзел у валанцёрстве, удзел у хоры, удзел як гледач у тых мерапрыемствах, гэта вельмі добрая арт-тэрапія.
0: Ілля Міронаў таксама заклікаў беларусаў у эміграцыі актыўнічаць, дапамагаць калектывам і валанцёрыць у месцах свайго пражывання. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 10-12.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
3: Гаспадарства сёння ў нас 13 кастрычніка на календары, 2026 год, аўторак. Меня зовут Стась Дэдэрка, вы слухаеце беларускае радыё «Рацыя». Дзякую, што вы з намі. Пачынаем наш шчыльны, трохгадзінны, так бы мовіць, інфармацыйна-музычны маратон, дзе мы будзем закранаць асноўныя тэмы гэтага дня, вядома ж. І праз 4 ўжо хвіліны сустрэнем гостя «Рацыі».

0: Ёсць толькі наступны год, каб вырашыць праблемы з беларускімі палітвязнямі, дае прагноз наш госць. Гаворка ідзе пра так званы амерыканскі трэк вызвалення ў абмен на зняцце санкцыяў. Пра калі міжнародную палітыку да палітвязняў далей з блогерам, эканамічным экспертам Александрам Кнырёвічам паразмаўляе мой калега Ўлад Гранёўскі.
1: Гость рации.
2: Вельми хочется поговорить вось про гэты калий. Белорусский, який нібыта с порта у России, недалеко от Санкт-Петербурга, себе поехал, да целый месяц, здаётся, навод до Нового Орлеана, до Сполучених Штатов Америки плыл, мая приплысти, як бы цим 30 тысяч тонн мають приплыть уже завтра, с 14 кастрычника. Расскажите, калі ласка, ваш погляд найперш, гэта больш пра палітыку ці больш пра эканоміку?
3: Ну, конечно, сёння гэта выглядае як цалкам размова пра палітыку, таму што ніякай умовы такой вялікай паміж США і Беларусію няма. І самае галоўнае, што не вырашана логістычнае пытанне. Таму сябе ўявіць, што вось гэта адзін танкер, як ён правильно называется, в этом выпадку так, едзе, и это такая первая ластука, а далее будет больше. Не, это спроба Трампа тиснуть на вытворцев этих самых угноений у Канады. И ничего иншего за этим сегодня не стоит. На жаль. Я повинен сказать на жаль, потому что умова по калию, она выглядит как вельми привабна и для Трампа, и для Лукашенко, и для демократичных кол. Это тот дивный выпадок, когда мы можем сказать, что это Він.
2: Потлумачце, калі ласка, вось у чым карысць для Лукашэнкі і Трампа, наверна, больш-менш зразумела, а вось у чым карысць для беларускай дэмакратычнай супольнасці, толькі таму, што пачаўся вось гэты працэс вызвалення палітвязняў і ўвогуле пачаўся гэты працэс.
3: Увогуле, першым крокам, калі толькі пачаўся працэс, калі прыехаў першы раз кол да Лукашэнкі, мы казалі пра тое, што канчатковай з'яўляецца вызвалення ўсіх палітвязняў. Потым, калі пачалося вызвалення палітвязняў, мы казалі, што патрэбна, каб не толькі іх вызвалі і яны з'ехалі з краіны, але і каб яны мелі магчымасць астацца ў краіне. І частка з іх асталася ў краіне. Зараз мы кажам аб тым, што мэтай з'яўляецца не толькі вызваленне ўсіх палітвязней, але яшчэ тое, каб у краіне спыніліся рэпрэсіі па падзеях 20-го года. І зараз гэта ўсё выглядае як вельмі верагодна тады, калі будзе вырашана калійнае пытанне. Гэта выглядае верагодным. І калі, канешне, у нас будзе вялікая ўмова паміж ЗША і Лукашэнка, і калі паедзе цалкам вялікія аб'ёмы калія, мы далей, напэўна, будзем казаць пра тое, што на гэта не так шмат часу на гэты год. Калі гэта прывядзе да вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсіяў па падзеі 20-го года, то, канешне, гэта будзе вялікім вынікам у тым ліку і для дэмакратычных кол.
2: То есть такі атрымліваецца рух, як бы распачаўся. Спадар Александра, я хацеў бы, каб мы трошачкі пры гэтым калі прыпыніліся. Ну, вот гаворка ідзе пра 30 тысяч тонн, якія вось першыя паплылі, месяца цэла яны плылі. Слухайце, а як увогуле адбываецца цэноўтварэнне, так? Колькі гэты калій у Амерыцы будзе каштаваць, калі вось яго з Беларусі прывезлі такімі нейкімі абходнымі пуцямі праз расійскі порт і так далей, так далей. Ці каштуе аўчынка выдзелкі? Ці Амерыцы сапраўды так патрэбны гэты калій, менавіта гэты калій? Напэўна, у нейкіх іншых варунках, у нармальных варунках, гэта, ну, як бы так неяк было троху і дзешавей, і цікавей, і прасцей. А вось у такіх складаных цяжкіх варунках, у якіх зараз гэтыя 30 тонн, калію раздабыла Амерыка, ці гэта не вельмі дорага для іх увогуле? Пра палітыку вядома справа, што палітычна яны будуць на гэтым іграць, а пакуль што пра эканоміку. Вось гэта ж усё укладаецца ў кошт кілаграма гэтага калію, так? І, умоўна кажучы, сельскагаспадарчае прадпрыемства амерыканскае, ну, па нейкай нармальнай цане будзе яго купляць.
3: Я ўпэўнены, што сельскагаспадарчае прадпрыемства, ўвогуле сектар сельскай гаспадаркі, не адчуе ніяк уплыў гэтых 30 тысяч тонаў, таму што, канешне, на фоне патрэбаў у 6 мільёнаў ці ў 9 мільёнаў, гэта, ну, зусім незаўважная лічба. Это первое. Другое, конечно, мы должны зауважить, что нема такого одного рынка калию, який бы, ну, как, например, як нафта, да, и мы ведали бы завжди, ведали бы цену сегодняшнего этого калия, потому что завжди калий поставляется по прямых умовах помежду разными краинами, так, завсёды это некие перемовы, гандаль. И, конечно, есть еще такие спотовые истории, калий потребен вельми хутка, и тогда там совсем меньше цены. Я нагадаю, что после початку войны, после того, как были змены на рынке калию, для Бразилии этот калий каштовал $1200 за тонну, что, конечно, значительно выше звычайных 400, те незвычайных 600, те малых 200. Я нагадаю нашим слухачам об том, что для Беларуси калий ценой ниже за $200 за тонну, этот калий у страты. Мы не можем себе дозволить гандлевать по таких коштах. И тому сегодня мы маем такое становище. Сегодня амаль весь белорусский калий, який экспортный калий, здесь сегодня покуль еще в Китай. Есть новая умова с Индией, але она не такая великая. Але там добрая по цене. У Китая значительно горшая умова, там не шмат прибытков. И тому есть великая разница помеж тем, по якой цене сегодня поставляет Беларусь у Китай и по якой поставляет Канада у США. Я могу себе уявить, что эта разница каля 30%. И на этих 30% здесь повинен быть межа, где будет вот такой баланс помеж интересами США. Калий ниже, например, на 20%, чем канадский. И интересами Беларуси. Калий, который пошел по цене дороже, например, на 10%, чем у Китая пошел. Да? Здесь есть такой баланс. Это предмет гандлю, конечно, и как бы Трамп будет гандляваться. Не ведаю, який гандляр будет с Лукашенко в выпадке с Трампом. Але цалком, покуль мы кажем про будущее. Потому что, конечно, вот это 30 тысяч тонн, а я еще повинен зауважить, что, конечно, на рынке у калию есть два разных показника, два разных вымиральника, и треба вельми уважливо сочить, потому что 30 тысяч тонн, так, как они лечатся у белорусской статистики, это колькость агульного, ну, таки агульный объем, натуральный объем, так? Але международная статистика лечить про действующее вещество, говоря по российску, так? Это коэффициент 0,8, то бок 30 тысяч тонн у международной статистики будет 0,6, пробачьте, будет проходить прикладно как 18 тысяч тонн по этому показнику. Цена лечится про звук это 18 тысяч тонн. Тому, покуль это будет незауважно для рынка, але сам механизм и становится такое, что умова помеж Беларусью и США может быть прибытковой для Беларуси.
2: А у чем это прибытковость? То есть, отрабатывается, тут яны просто гэты калий подрыхтовали адмыслово для Трампа? Ці, ну, як бы, я ж напомню, что уже знайшли, так, куды збывать гэты калий, як это увогуле працуе? Ці, скажем так, Америка была таким апошнім выратаванням для беларускага калія, бо ён, умовно кажучы, там лежаў, і ніхто яго не хацеў браць.
3: Ну нет, канешне, гэта таксама асобнае пытанне, і яно вельмі цікавае, чаму? Таму што калі Лукашэнка заявіў аб тым, што нават калі б мы сёння дамовіліся з США, у нас няма гэтага калію, таму што ўсё паехала ў Азію, гэта той выключны выпадак, калі ён кажа праўду. Выключны выпадак, але сапраўды, у мінулым годзе 11,5 мільёнаў тонн праехала праз расійскія парты, увогуле праз расійскую тэрыторыю беларускага калію. А агульная магутнасць нашых всіх прадпрыемстваў сёння не вышэй за 15 мільёнаў тонн у год. Але трэба разумець, што ніводнае прадпрыемства, ніводзін вытворца не працуе на 100%, таму што заўсёды ёсць перапынкі. Ёсць перапынкі ў тым ліку на абслугоўванне абсталявання, і таму мы не можам казаць, што мы можам калісьці вырабіць 15 мільёнаў тонн, мы заўжды будзем вырабляць там 13-12 мільёнаў тонн. І таму, калі Лукашэнка кажа аб тым, што ў нас няма вольнага калію, ён кажа праўду. І гэта азначае, што пастаўкі ў США вялікія, магчыма, па-першае, будучыні, а па-другое, гэта азначае адказ ад кітайскага рынку. Але тут знову новае пытанне. Чаму? Таму што Кітай нам не сябра. Кітай актыўна працуе над тым, каб пазбегнуць залежнасці ад беларускага ці канадскага калія. Кітай мільярдамі інвестуе ў Лаос, дзе другія па памеру сусветныя запасы калі, і там актыўна расце гэтая вытворчасць. За апошнія некалькі гадоў яна вырасла ў 6 раз, яна ўжо даганяе беларускую, і таму ёсць пагроза таго, што Кітай ўвогуле адмовіцца ад беларускага калі, таму здзелка зноў была бы выгада США, але магчымасць такой адказа ад Кітая, гэта можа быць на працягу года-паўтара. І тут у нас узнікае самае-самае галоўнае пытанне, самая-самая наша вялікая праблема. І наша вялікая праблема ў тым, што Трампа наступ на прэзідэнцкія выбары ўжо праз 2 гады. А гэта азначае, што прыкладна летам 28-го года ён забудзе пра тое, што існуе беларускі калій ўвогуле, што ўвогуле існуе Беларусь. У нас сціскаюцца тэрміны. Калі мы жадаем нешта вырашыць, то у нас ёсць, ну, я б сказаў, што наступны, магчыма, год, магчыма, 9 месяцаў, калі за гэты перыяд нічога не будзе вырашана, то гэта азначае, што ўвогуле не будзе ніякай здзелкі паміж Трампам і Лукашэнка. Магчыма, нават і такія моцна доўгі тэрміны называю, таму што трэба, я ўжо сказала, час на пераключэнне. І магчыма наступныя 9 месяцаў, ну вось, напрыклад, да 1 чэрвеня наступнага года, яны ў гэтым сэнсе вырашальныя.
2: Спадар Александра Клёвска, сейчас зараз я вельмі патрабую ад вас вельмі шмат тлумачэнняў. Па-першае, якія дзеянні нам патрэбныя, пра якую здзелку вы кажаце, пра вызваленне палітвязняў, якія на сёння ёсць у турме, бо мы ж памятаем пра тое, што круціцца, верціцца, прабачце, шар голубой, так, і новыя судовыя працэсы ідуць, і праваабаронцы новых людзей прызнаюць палітвязняў. Вы думаеце, што за 9 месяцаў ёсць магчымасць нейкім чынам пры дапамозе гандляра Трампа пераламаць гэтую сітуацыю, ачысціць Беларусь ад рэпрэсіўнай вось гэтай палітыкі, вызваліць усіх палітвязняў і, не ведаю, вайсці ў суперсветлае будучыню? Больше хочется от вас информации на этот конт. Якой гэта мая быць здзелка? Што мы падразумеваем пад гэтай здзелкай? Што нам патрэбна, нам, беларусам?
3: Так, слухайце, ну нам, беларусам, патрэбна вольная краіна, дзе дэмакратычныя выбары, кожны там некалькі гадоў змяняецца прэзідэнт, і мы маем магчымасць уплываць на гэта, і кожны раз абіраць новага прэзідэнта.
2: І за 9 месяцаў гэтага Трамп дакладна не зробіць. Гэта я, у гэтым я, прабачце, перакананы, не будзем спрачацца на гэта конт, так разумею, вы так сам так думаеце.
3: Ну, канешне, канешне, таму калі вы кажаце светлая будучыня, то мая светлая будучыня выглядае так. Чым мы зараз размаўляем, гэта зрабіць сённяшнюю цемру трохі больш шырэйшай, чым зараз яна ёсць. Так? І, канешне, верую ли я ў тое, што магчыма вызваліць усіх беларускіх палітвязні? Амаль усіх, я ўпэўнены, што ў здзелку можа выходзіць все, акрамя тых людзей, якія абвінавочваюцца ў тэрарызме, акрамя рэйкавых партызанаў. Такая у нас сёння праўда.
2: Расія, здаецца, не пусціць, паколькі Расія звязаная рэйкавыя партызаны, гэта як мы перашкаджалі Расіі.
3: Так, вось гэтая частка. Далей тыя людзі, якія жадаюць гэтага, трэба, каб яны мелі магчымасць застацца ў Беларусі. І трэцяе, канешне, трэба спыніць рэпрэсіі па падзеях 20-го года. І я упэўнены, што гэтыя мэты дасягальныя, што магчымы не прыбытак, але даход 1 500 000 800 дадатковых у год, гэта тая самая сума, за якую сёння КУ можа купіць і палітвязню, і спынення дзеянняў, спынення рэпрэсіяў. Менавіта, я падкрэсліваю, па тых падзеях. Гэта не азначае, што мы з вамі не перастанем быць экстрэмістамі, што мы з вамі зможам прыехаць у Беларусь. Мы не зможам, таму што на мне 5 крымінальных справ, напэўна, на вас ўжо некалькі крымінальных справ, мы не зможам прыехаць да Беларусі. Але людзі, якія не столькі былі цягнуты ў СМІ, ў палітычную дзейнасць, грамадскую дзейнасць, магчыма, будуць мець магчымасць прыехаць да Беларусі і спакойна хадзіць па вуліцах. Таму ці веру я ў гэта? Я веру ў гэтую магчымасць. Што сёння перашкаджае? Логістычныя пытанні. Каго яны залежаць? Сёння тры краіны, Польша, Літва і Латвія, пакуль выступаюць такім адзіным фронтам, кажуць аб тым, што у нас ёсць агульнаеўрапейскі санкцыі, беларускі калій не можа трапіць ні ў якім выглядзе на тэрыторыю еўрапейскага звязу. Гэта перашкаджае, гэта прынцыповая пазіцыя. Я разумею іх, таму што ў іх таксама ёсць наступныя выбары. І гандаль з Лукашэнкам для них гэта зменшэнне папулярнасці ў сваіх краінах. Гэта страта, ну, некалькіх адсоткаў галасоў на наступных выбарах. Таму пакуль гэта такі клінч, які магчыма будзе развязаны, а магчыма і не. Але на яго развязанне ў нас засталося, як я казаў, ўжо не вельмі шмат часу.
2: Ну так, у Беларусі здаецца таксама такая прынцыповая пазіцыя, не вельмі паддавацца на гэтыя шантажы, бо яны ж як бы перакананы, што яны маюць рацыю. Як з гэтым быць? Ці вы думаеце, вельмі грошы гэтыя патрэбныя? Ёсць нейкія прадпасылкі таго, што гэтыя грошы сапраўды там у Мінску сёння патрэбныя і што яны нават гатовыя, не ведаю, трошачкі прыкруціць гэтыя гайкі ў замен на гэтыя грошы?
3: Лукашэнка ўсе 30 гадоў паказвае, што для яго грошы важнейшыя за людзей. І менавіта таму мы аб гэтым размаўляем сёння. Таму я ўпэўнены, што гэта магчыма і што Лукашэнка менавіта так ставіцца, што людзі людзьмі, але людзі гэта тавары, які трэба прадаваць. Ну, яго ж таксама сканчаецца час у гэтым сэнсе, таму што калі сыдзе Трамп, як гэтых бурбалак, гэтага шуму не будзе, і для яго скончыцца магчымасць. Таму вось так, канешне, гэта не прынцыповая пазіцыя. Канешне, Лукашэнка ўвогуле не жыве катэгорыямі заканадаўства, катэгорыямі, ну, этычных нормаў. Ён жыве катэгорыямі бандыцкімі. Ён кіраўнік такого бандыцкага клана, а гэта азначае, што няма паняцця ідэалогія, няма паняцця этыкі. Таму вось так.
1: Гость рацыі.
0: Як вынікае з паведамленняў, першае за 4 гады партыя беларускага калію, аб'ём каля 30 тысяч тонаў, плыве ў США на сухагрузе пад сцягам Маршалавых астравоў. Некаторыя падлікі паказваюць, што порту Новага Арлеана судна дасягне 14 кастрычніка. Нагадаю, што гостем рацыі быў Александр Кнырович, з ім гутарыў Улад Грынеўскі. Праз 4 хвіліны прагноз надвор'я і акурат эканамічныя навіны будуць наўздагон.
1: Радиорация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: 16:28 белорусский час, у Польши 15:28 отповедно. Какие мэты и рекорды были зафиксованы в такую самую дату тягом еще и истории назирания по Беларуси? Теплее за все было у Берости у 1964 годе, амаль плюс 24 градусы. Холоднее за все было у Ганцевичах у 2004 годе, минус 8. А больше за все опадков выпало у Жлобиня у 2009 годе, выше за 50 миллиметров. Сегодня ж видовочно до всех этих метеорекордов далеко, на белорусско-польском помежжу, приватности в облачно с прояснениями, без остатных опадков. А температура по ветра плюс 10-12. Прикладно такая же температура у день чекается и завтра, только уже прогнозуется разом с тем невеликий дождь часом.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Еўразійскі банк развіцця змяніў прагноз па беларускай інфляцыі. Вераснёўскі скачок інфляцыі, які абумовіў рост цэн на нехарчовыя тавары і паслугі, прымусіў экспертаў Еўразійскага банка развіцця перагледзець свой прагноз на бягучы год, і яны яго панізілі. У верасні, як адзначаюць аналітыкі банка, інфляцыя ў Беларусі вырасла да 4,6% у гадавым вымярэнні, пасля 4,5% месяцам раней. Основны уклад унесли нехарчовые товары, цены на якія показали рост до 3,7%. Еще одним фактором стали послуги, якія подорожили на 9%. Але у выніку инфляция и так складе каля 5% по выниках года, меркуют у банку, хотя раней там давали прогноз у 7%. Расейцы актыўна купляюць беларускія халадзільнікі і пліты. Продажы беларускіх халадзільнікаў і маразільнікаў расійскай сетцы крам выраслі за квартал удвая. Расійскі рэтэйлер МВідэа расказаў, колькі беларускай прадукцыі ў іх куплялася з верасня мінулага да верасня бягучага года. Найбольшым попытам карысталіся брэнды Гепфест, Атлант і Гарызонт. Бралі пераважна халадзільнікі і маразільнікі, а таксама кухонную тэхніку. У другім квартале аб'ём продажаў беларускіх брэндаў у расійскім рэтэйле вырас на 34% адносна першага квартала. Атлант павялічыў свае продажы на 96%, Гефест на 24,5%. Лукашенко раскритиковал країни Євразв'язу за нежадання купляти у Білорусі дрови. Навіть у теперішній непростій ситуації треба старатися вибудовувати з західними сусідами ділові сувязі і супрацовництва, заявив Лукашенко під час робочої поїздки у Мінський район. Поводле його, є потенціал у гандлі з сусідніми країнами Євразв'язу продукції дрівоопрацовки, яка у їх нібито тепер у дефіциті. Але поскардився, що сусіди не хочуть купляти білоруські дрови пілеты па прымальным кошце. Пасля ўвядзення санкцый Еўразвязу ў сакавіку 22 года беларуская дрэваапрацоўчая галіна страціла легальны доступ да еўрапейскага рынку шэрагу відаў драўнянай прадукцыі, уключаючы паліўныя пілеты. Пры гэтым расследаванні паказваюць, што частка беларускай драўнянай прадукцыі працягвала трапляць у Еўразвяз праз трэція краіны і змеркавана ілжывым указаннем паходжання. Премію па эканоміцы памяці Альфреда Нобеля сёлета вырашылі ўручыць амерыканцам Роберту Холу і Майклу Вудфарду. Пра гэта паведамілі на сайце Нобелеўскага камітэта. Узнагароду прысудзілі за распрацоўку мікраэканамічных асноў макраэканамічнай стабілізацыі. Як гаворыцца ў прэс-рэлізе, амерыканскія навукоўцы распрацавалі новыя макраэканамічныя мадэлі, якія значна палепшылі магчымасць праводзіць эфектыўную стабілізацыйную палітыку. Выніку на іх аснове своечасовыя меры фіскальнай і манетарнай палітыкі могуць змякчыць эканамічныя пікі і спады. Сярэдні курс валют у Польшчы даляр 3 злотыя 93 грошы, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 1 капейка, еўра 3 рублі 36 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 67 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Спадарство гістарычная дата сёння, дакладней не сёння, 12 кастрычніка учора. У 1920 годзе ў такі дзень была абвешчаная сярэдняя Літва, дзяржаўнае ўтварэнне, узніклае пасля так званага бунту Жылігоўскага, якое месяца сярэдняя Літва займала ў планах Юзефа Пілсудскага, маршалка Польшкі, і чым яна была для беларусаў. Пра гэта мой калега Сергей Панович размаўляе з гісторыкам Алексеем Мядзведзевым.
1: 12 кастрычніка 1920 году была створана сярэдняя Літва. З чым гэта дзяржаўнае ўтварэнне было для беларусаў?
2: Для беларусаў гэта была такая адна з спроб ўтварэння малой дзяржавы, шчыра кажучы, марыянеткавай. Таму што сама гэта сярэдняя Літва абслугоўвала інтарэсы ў першую чаргу польскага ўлада, а канкрэтна Юзефа Пілсудскага і яго паплечнікаў.
1: На гэтай вось дзяржаве яна ж мела такі амаль статус, так скажам, малой такой дзяржавы, у якой былі свае грошы, у якой былі свае паштовыя маркі, у якой была свая нейкая ўлада, свой. Як вы на гэта глядзіце?
2: Ну, гэта таксама было, і тут трэба сказаць, што ўсё ж такі на першых парах частка беларускіх палітыкаў пагадзілася на супрацоўніцтва з уладамі сярэдняй Літвы. Вось была надзея вялікая. Тое, што з гэтай беларускай аўтаноміі ўсё ж такі што-то выйдзе. На кароткі час і ў Вільні адбыўся пэўны культурны ўздым, той момант. Не адкрываліся беларускія школы, гімназіі, і ўсё было добра з аднаго боку. А потым, канешне, частка беларускага тагачаснага палітыку гэта ўтварэнне не падтрымала. Бо, напрыклад, тут той самы ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі, шале з Вацлавам Ластоўскім, які знаходзіўся ў Коўне, успрыняў гэта стварэнне сярэдняй Літвы як прамую польскую акупацыю, напрыклад. І вось за два гады усе гэтыя надзеі папросту зайшлі на нет.
1: А чаму, на вашу думку?
2: Ну, таму што быў уже і рыскі мір у той момант, былі жаданні польскай улады ўсё ж такі захапіць гэтую частку літоўскай дзяржавы, ўсё ж такі Вільня. Горад такі вельмі значны для польскай улады і польскага насельніцтва. Ось. Ну і у тым ліку палітыка паланізацыі ўжо ішла сваім ходам. Ніхто нават і не думаў пра у той момант пра нейкую аўтаномію беларусаў на той тэрыторыі.
1: Ну, але ж вялікую частку Беларусі захапіла эта сярэдняя Літва, можна сказаць, там астравецчыну, віленшчыну.
2: Так, напэўна, так.
1: На вашу думку, от чым скончылася? Скончылася поўным, так скажам, падпарадкаваннем польскай всякай дзяржавы, так?
2: Ну, так, бо і той же быў байкатаваны віленскі Сойм 1922 года. Вось. Беларускія культурныя ініцыятывы пачалі згортвацца на карысць паланізацыі. Не было плану на развіццё гэтага ўтварэння, я так лічу.
0: 22 сакавіка 1922 году польскі Сойм прыняў акт аб далучэнні віленскага краю да Польшчы. У красавіку польскія ўлады афіцыйна ўсталявалі сваю ўладу ў Вільні. У 23 годзе прыналежнасць краю да Польшчы прызнала Ліга нацыяў.
3: Радыёрацыя.
0: Пра 4 хвіліны каментар Міколы Бянька пра тое, што Пуцін хоча выбіраць у краіне ўладу, а не спыняць вайну. Сёння, дарэчы, 1693 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
3: У заяве 46 краін з патрабаваннем ад Расіі спыніць вайну ва Украіне згадана Беларусь. Балгарія бачыць інтарэс Расіі ў атацы на судны каля балгарскіх вод. Беларусь стварае нацыянальны контур штучнага інтэлекту.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Польную заяву 46 краін агучылі на агульных дэбатах першага камітэту Генеральнай асамблеі ААН у рамках 81-й сесіі і апублікавалі на сайце сталага прадстаўніцтва Украіны пры гэтай арганізацыі. Мы заклікаем міжнародную супольнасць выкарыстаць свой уплыў і ўзмацніць ціск на Расію, каб яна спыніла агрэсіўную вайну супраць Украіны і аднавіла ўсеабдымны, справядлівы і трывалы мір для Украіны, адзначаецца ў заяве. Адначасова краіны патрабуюць ад Расіі неадкладна спыніць усю вайну дзейнасць, якая закранае ядерныя аб'екты і адпаведную цывільную інфраструктуры, вывесці сваіх вайскоўцаў, тэхніку і іншы несанкцыянаваны персанал з Запарожскай АЭС і цалкам перадаць станцыю пад кантроль Украіны. У дакуменце адзначаецца, што Расію патрэбна прыцягнуць да юрыдычнай адказнасці за сур'ёзныя парушэнні міжнароднага права. Мы рашуча асуджаем працяг вайсковай падтрымкі з боку Беларусі, Ірану і Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі, што дазваляе Расіі працяг незаконную агрэсіўную вайну супраць Украіны, гаворыцца ў заяве. Балгарія выкліча расійскага амбасадара пасля нападаў на судны паблізу яе тэрытарыяльных вод. Па словах прэм'ер-міністра Румена Радзіва, украінскае грузавое судна «Челсі-3» пад сцягам Мальты было атакавана трыма беспілотнікамі ў 33 кіламетрах ад узбярэжжа. Усе члены экіпажа выратаваны. Паводле папярэдніх звестак, яшчэ адно судна затанула пасля атакі ў 17 марскіх мілях ад вёскі Крапец. Радзіў заявіў, што ва ўлад няма дастатковых доказаў для абвінавачвання канкрэтнага боку, але адзначыў, што тое, што адбылося, выгадна Расіі. Да іншых тэм. Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Беларусі пачало ствараць нацыянальны контур штучнага інтэлекту, заявіў кіраўнік ведамства Кірыл Залескі ў эфіры праўладнага тэлеканалу СТВ. Аднак, паводле міністра, гаворка не пра вялікую моўную мадэль, якую маглі б карыстацца ўсе беларусы. Гэта не нейкая новая вялікая моўная мадэль, якая будзе даступная ўсім грамадзянам. Гэта найперш разгорнутая вялікія моўныя мадэлі open source, але з пэўнымі дапрацоўкамі у выглядзе кантэкставых пластоў для выкарыстання, адзначыў ён. Чыноўнік растлумачыў, што праграмы будуць усталёўвацца на абсталяванне ў Беларусі, каб пры апрацоўванні адчувальных звестак выключыць рызыку іх трансгранічнай перадачы. Да тэмы гісторыі. 106 гадоў таму была створана сярэдняя Літва. Дзяржаўнае ўтварэнне абвешчана 12 кастрычніка 1920 года. Якія мэты пераследаваў тады Юзаф Пілсуцкі і чым сярэдняя Літва была для беларусаў? Пра гэта расказвае гісторык Алексей Мядзведзь.
4: Для беларусаў гэта была такая адна з спроб утварэння малой дзяржавы, шчыра кажучы, марыянеткавай, таму што сама гэта сярэдняя Літва абслугоўвала інтарэсы ў першую чаргу польскага ўлада, а канкрэтна Юзефа Пілсуцкага і яго паплечнікаў.
3: У сакавіку 1922 года Віленскі край далучылі да Польшы, а праз год гэтае рашэнне прызнала Ліга нацый. Так скончылася гісторыя сярэдняй Літвы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы 14 кастрычніка воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 5-7 градусаў, удзень 9-11 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 98,1 FM у Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Берасці да Белай Падляскай. Гэта нашыя хвалі ў FM-дыапазоне, хвалі беларускага радыё Рацыя. Нас можна слухаць і пра сайт racia.com. Далучайцеся да эфіру, як вам зручна і бяспечна. Наперадзе яшчэ шэраг вялікіх тэмаў, у тым ліку і палітвязні, і асабліва цікава пачуць Я так спадзяюся, вытрымкі нейкія падрабязнасці, невядомыя факты з дакладу беларускага маніторынгавага цэнтру Белпол. Пра гэта і будзе першы вялікі матэрыял гэтай гадзіны праз тры хвіліны.

Спадарство, які прагноз маем на заўтра, сераду 14 кастрычніка. На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы ад 5 да 7 цяпла, удзень плюс 9-11. Такое надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ўдзень на заходняй палове паўплывае ўплыў франтальнага падзелу, то бок акуратна беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск будзе слаба падаць цягам дня. Таксама беларускія сіноптыкі даюць папярэджанне зялёным узроўнем небяспекі, бо ўначы і зранку ў многіх раёнах Берасцейскай, Менскай, Магілёўскай абласцей чакаюцца замаразкі 0-2.

0: Працягнем тэму палітвязняў і іх прымусовага выгнання з радзімы. Амаль месяц прайшоў з таго часу, як былую палітычную зняволеную Алену Лазарчык, актывістку грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», маці дваіх дзяцей. Улады ў Беларусі, рэжым, угод жанчын, дарэчы, выкінулі з краіны і вывезлі ў Літуву. Пра тое, што яна зведала за кратамі, Алена распавяла нашму радыё напярэдадні акурат святкавання Дня маці ў Беларусі.
1: Когда я сидела еще на ИВСе, нас же взяли, в чем мы стояли. Причем, несмотря на то, что я была дома, мне никаких вещей с собой взять не дали. Приезжаем мы на ИВС в итоге. Ну и понятно, ни у кого ничего нет. Со мной в камере 15 человек.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Украина рыхтуе санкцыйныя спісы супраць беларускіх мабільных аператараў. У Беларусі бацькі асаблівых дзяцей просяць змяніць указ пра дабрачынныя зборы. Беларусу на 100 гадоў забаранілі ўезд у Расію.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Украіна рыхтуе санкцыйныя спісы ў тым ліку супраць беларускіх мабільных аператараў, чыя інфраструктура выкарыстоўваецца для атак беспілотнікаў па ўкраінскай тэрыторыі. Пра гэта міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга заявіў пасля сустрэчы са Святланай Ціханоўскай, якая адбылася падчас варшаўскага форуму па бяспецы, перадае Белсат. Украінскі міністр таксама адзначыў, што Кіеў гатовы дзяліцца з беларускімі добраахвотнікамі досведам у дронавых тэхналогіях. Гэтак ён пракаментаваў стварэнне беларускай роты БПЛА ў складзе ўзброеных сіл Украіны. Паводле Андрэя Сібігі, кантактаў з афіцыйным Менскам у Кіева цяпер няма. Украінская амбасада ў Беларусі захоўваецца, азначыў ён, бо ў краіне знаходзяцца грамадзяне Украіны, але яна займаецца толькі консульскімі пытаннямі. Беларускі моніторынгавы цэнтр «Белпол» прэзентаваў новы аналітычны даклад аб мілітарызацыі Беларусі. Яго прадстаўленне адбылося сёння ў Варшаве ў Музеі вольнай Беларусі, распавядае прадстаўнік «Белпол» Уладзімір Жыгар.
4: Милитаризация Беларуси – это многоуровневый, долгий и достаточно такой финансово затратный процесс, который в настоящее время состоит из нескольких звеньев, таких, например, как милитаризация экономики, милитаризация белорусских детей, милитаризация белорусского законодательства, также возведение инфраструктуры военного назначения, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне. Все эти этапы нельзя рассматривать по отдельности, их надо рассматривать только целиком, потому что мы видим, что, например, милитаризация белорусских детей, она делается по принципу, по некоторым вроде по лекалам того, как это делалось в России. Все, что бывает после милитаризации, всем известно. Это агрессия.
3: Ознайомиться с докладом теперь можно на сайте «Белпол». Да іншых тэм. Да беларускага дыктатара звярнуліся бацькі дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Яны просяць змяніць нядаўна прыняты ўказ нумар 304 аб фондах і дабрачыннай дзейнасці ў сферы аховы здароўя. Свой відэазварот яны размясцілі ў інтэрнэце. Улады заяўлялі, што ўказ прымаецца для барацьбы з махлярствам у сферы дабрачыннасці, але пасля яго прыняцця многія сем'і асаблівых дзяцей, а таксама людзі з інваліднасцю сутыкнуліся з праблемамі. Яны не могуць праводзіць свае дабрачынныя зборы. Аўтары звароту кажуць, што новыя правілы дабрачыннай дапамогі ускладняюць аплату паслуг у арганізацыях, дзе ім дапамагаюць. Людзі кажуць, што просяць у дзяржавы не грошы, а магчымасць выкарыстоўваць ахвяраванні на лячэнне, у тым ліку праз аплату гатоўкай. Мы цалкам за празрыстасць і гатовыя да дакументальнага пацверджання кожнага расходу, адзначаюць яны. У звароце ўказваецца, што праблемы са зборамі закранулі сотні сем'яў. На паузу поставлены лячэнне, закупка жыццёва важных препаратаў і бесперапынная реабілітацыя асаблівых дзяцей і дарослых. Беларускаму удзельніку пратэстаў 2020 года Максіму Стасевічу забаранілі ўезд у Расію на бліжэйшыя 100 гадоў, заўважыла наша Ніва. У чэрвені 2021 хлопец пераехаў у расійскую Карэлію, працаваў там у дзіцячым лагеры. У красавіку 2026 года Стасевіча затрымалі за знаходжанне ў памежным раёне без дазволу ФСБ. Яго па суду аштрафавалі, а Цэнтр па процідзеянні экстрэмізму МУЗ Карэліі прыняў рашэнне забаранить Стасевичу уезд у Россию на 100 годов. Спочатку суд признал заборону на уезд незаконной, бо у России Стасевич не займался ни экстремистской, ни иншей супрацьправной деятельностью. Але полиция стояла на своим. Поводины хлопца там назвали погардливым ставлением до законодавства России и Беларуси, а удел у протестах у Менску безумовной погрозой громадскому парадку у тымлику на территории России. У вынику Верховный суд Карелии стал на бок поліцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую сераду воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 5-7 градусаў, удзень 9-11 цяпла.
0: Радио Рация.
5: Першее трансграничное радио FM.
2: День с рацией. Пачынаем ужо трэцюю гадзіну дня з рацыі. Наперадзе таксама шэраг важных істотных тэмаў. У прыватнасці дазнаемся пра тое, як прайшоў у Чэхіі форум 2000. Гэта юбілейны міжнародны форум, які аб'яднаў прадстаўнікоў сусветнай грамадскасці. І дазнаемся падрабязнасці ад прадстаўніцы офіса Дэмсілаў Беларусі. Праз 3,5 хвіліны.

0: И на сувязі, ну, гутарка, конечно, была записана ранее, в образно кажучи, Прага. Тут отбылось урочистое открытие юбилейного международного форума 2000, який объединял представников светной громадскости и лидеров демсилов и правооборонцев. Поводле представницы Офиса демократичных сил в Беларуси у Чехии Кристины Шаянок, это знаковый саммит, и он дозволил обмерковать шерох важных пытаний. Отзначился шчыльными кулярными сустрэчами белорусской лидерки Светланы Тихановской с представниками демократичных рухов Мьянмы, Венесуэлы, Никарагу, ад іншых краінаў.
1: Гэта ўжо трэці быў прыезд Светланы Ціхановскай у Прагу ў гэтым годзе. Гэтым разам яна прыехала па запрашэнні форума 2000. Сёлета юбілейны форум, 30-ты. І яе кіраўніцтва форума запрасіла яго ўрачыста адкрыць разам з старшынём Сената парламента Чэшскай Рэспублікі Мілашам Вестрачэлам, які з'яўляецца таксама вялікім сябрам свабоднай Беларусі. І падчас кожнага прыезду Светланы і наведвання Сената мы там бачым бел-чырвона-белы сцяг, таксама менавіта Сенат вывешвае бел-чырвона-белы сцяг на дзень волі 25 сакавіка. Гаспадарня Ціхановская сустрэлася з беларускай супольнасцю Чэхіі, і нагодаў для гэтага было некалькі. Адна з іх радасная, гэта тое, што Чэхія 5 кастрычніка прыняла ўрадавую пастанову, якая змягчае візавы бан у дачыненні да грамадзян-грамадзянак Беларусі. Канкрэтна гаворка ідзе пра аднаўленне магчымасці атрымаць кароткатэрміновую візу з мэтай наведвання сям'і, калі гаворка ідзе пра блізкіх сваякоў у такой вертыкальнай, назовем гэта так, лініі дачыненні да тых, хто пражывае тут на тэрыторыі Чэхіі і мае альбо чэшскае грамадзянства, альбо беларускае грамадзянства і пры гэтым дазвол на доўгатэрміновае альбо пастаяннае пражыванне тут у Чэхіі. Але это была не адзіная нагода сустрэцца з беларускай дыяспорай, другая нагода была менш радасная. Гэта тое, што сярод палізняволеных нас з'явіўся грамадзянін з падвойным грамадзянствам, беларускім і чэшскім. Гэта Віталь Дзімітчык. Мы абмяркоўвалі магчымае супольнае дзеянне для таго, каб прыцягнуць да гэтага выпадку большую увагу чэшскую, міжнародную. З мэтай, канешне, каб ён апынуўся як мага хутчэй на волі. На сёння, наколькі нам вядома, ён знаходзіцца ў СІЗА. Паводле першаснай інфармацыі яму пагражае 5 гадоў, паводле ўжо такой удакладненай інфармацыі 10 гадоў за кратамі. Таму гэта вельмі такі сур'ёзны кейс, і зноў мы бачым сітуацыю, калі такое няшчасце спрыяе пэўнаму аб'яднанню беларускай супольнасці. Можна констатаваць, што беларусы, беларускі чэхі цяпер зноў актывізаваліся у тым ліку ў сувязі вось гэтым трагічным выпадкам, але не толькі, таксама паспрыяла пэўнаму такому новаму дыханню нядаўняя канферэнцыя беларусаў, беларусак Чэхіі, і яе вынікі таксама беларуская супольнасць абмяркоўвала з гаспадарняй абранай прэзідэнткай падчас сустрэчы.
2: А дарэчы, вы, можа быць, трымалі ўжо першыя каментары вакол гэтага візавага рэжыму, ці распаўсюджваецца шырэй, чым на прамых сваякоў для беларусаў?
1: Ён будзе распаўсюджвацца толькі выключна на прамых сваякоў, але мы ўсё яшчэ чакаем дэталёвага тлумачэння ад Міністэрства замежных спраў, якое ў сваю чаргу чакае, калі гэтая пастанова будзе апублікаваная ў зборы заканадаўства Чэшскай Рэспублікі.
2: Так само ж пытання па ўдзельніках форуму, там мы бачым, акрім Беларусі, дэмакратычна Венесуэла, прадстаўнікі Тыбету, Мьянмы, Нікарагуа. Ці абмяркоўвалася на палях саміту, ці вядома вам што-небудзь пра некі, можа быць, такі глабальны альянс паміж дэмакратычнымі рухамі розных кантынентаў, каб разам змагацца супраць восі дыктатараў Пуціна, Лукашэнкі, Мадуры?
1: Акцэнт на гэта рабіла ў сваёй урачыстай прамове спадарня абраная прэзідэнтка, але акрамя гэтага выступу таксама учора на палях форума напярэдадні яго адкрыцця адбылася закрытая сесія паміж прадстаўнікамі, прадстаўніцамі, ну, завем гэта урадаў у выгнанні, альбо тых, хто быў выціснуты за межы сваіх краін, праз тое, што імкнуўся дасягнуць для гэтых краін дэмакратыі. І там прысутнічалі вось усе вамі згаданыя краіны. Таксама адбылася даволі цікавая сустрэча беларусаў, билатеральная с представником Кении. Мы ведаем, что Кения подтрымливает сувязь с Лукашенковской Беларусью, але это не означает, что нам не варто имкнуться звертать увагу тех краин, которые подтрымливают контакт, экономичный контакт на порушение прав человека в Беларуси. И варто так само шукать шляхи для супрацы, у том лику с демократичными силами и белорусской громадянской супольностью.
2: И целом, напевно, можем подкреслить, что все ж таки по выниках форума Европа готова триматься далеко каштовности, унеси на трех с Лукашенком, так?
1: Для меня особисто, как человека, який тут проживает уже много годов, форум 2000 – это одна из таких визитовок на самрэч Ческой Республики. Она связана с именем Вацлава Гавла. У свой час у этом форуме брал удел уже померлый господар Меленкевич. Разгадывали представники Ческой Республики со сцены. Так само у этом форуме брал удел в 2014 году господар Алесь Беляцкий. То, что на вот такой юбилейный год, 30-й год проведения, была запрошена менавіта лидерка свободной Беларуси, демократичной Беларуси, это как раз таки свидетельство того, что Чехия протягивает нас подтримливать и, принамсі, на сегодня не имкнется до вертания никакого такого захования статуса КВО, який был до 20-го года, да, с Лукашенковской Беларусью. Коли скончилась урочистая частка, было вельми шмат людей, которые представляют разные неурадовые организации, не только чешские, але, например, украинские, інших краин. И они подходили и дяковали спадарне Светлане за то, что она глобально так ведет боротьбу не только за свободную Беларусь, але за поширение демократии у свете.
2: И такое питание, Красина, будет крыху отдать от самого форума, але связано с по нас вашей деятельностью. Ці бачили вы эту инициативу координационной ради, якая зараз ширится, это можливо круглый стол с режимом Беларуси, як на усім гэтым рэчышчы, там ліку форума, твердости европейских каштовностей и ваше особистое дочинение до этого, ці успрымаете в агулам эту идею, як вы бачите гэты круглый стол, ці потребен он агулам?
1: При наявности любого кризису и особливо при наявности конфликту, некий формат диалогу, это один из способ выйти за межи гэтага канфлікту, дасягнуць нейкага кампраміснага рашэння, не проста вызвалення зняволеных, але спынення гуманітарнага крызісу ў Беларусі і памкненне да паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Это тое, што мы не назіраем. І это такая асноўная перадумова для далейшага нейкага шырэйшага абмеркавання іншых ўжо пытанняў, звязаных з палітычным ладам і гэтак далей. І ў краіне больш за 800 полезневоленных и протягивают затрымливать новых. И вот это мы мусим заходить, что это такое базовое некое передумово распространение диалогу. Типа тримливаю я особисто, ну, безумовно, будет залежать от складу такого умовного круглого стола. Мне абсолютно натурально, что одной из удельниц этого круглого стола повинна стать обранной большостью голосов у 20-м годе президентка Светлана Тихановна.
0: По словам Кристины Шаянок, теперешний удел у форум 2000 стал уже третьим официальным визитом Тихановской в Чехию. Попередние визиты белорусской лидерки у Прагу отбылись у червня 21-го года по сопрошению старшини Сената, а так само у травня 24-го, коли был официально открытый национальный офис Демсила у Чехии той самой. Протяг этой супольной працы подтверждает, что белорусское питание застается у приоритете чешской международной политики. Радио!

0: Зараз вільня. Сподарство матеріал ось тільки до нас досланы. Тут у суботу, 17 кастрычніка, у самом центры свято-ефрасіньевских могілак адбудзецца вялікая валянтэрская талака па прыбіранні беларускіх пахаванняў, вядомых, падзабытых і зусім невядомых месцаў памяці. Беларускі праваслаўны прыход Канстанцінопальскага патрыархату запрашае ўсіх неабыякавых суайчыннікаў на супольны клопат пра спадчыну, пра тое, чаму важна даглядаць месцы пахаванняў дзеячаў, што яны могуць расказаць пра гісторыю беларусу ў Вільні, распавядае настаяцель прыходу айцец Георгій Рой.
1: Недавняга часу могілкі на Росах каталіцкія, яны былі досыць добра даследаваныя. Тыя пахаванні беларусаў там добра вядомыя, дзе хто там з нашых пахаваны. Вось праваслаўныя могілкі ефрасіньеўскія, яны былі слаба даследаваныя. І вось мы апошнія некалькі гадоў, і мы, і іншыя групы даследчыкаў, ну, звернулі такую пільную ўвагу на гэтыя могілкі, бо шмат беларускіх пахаванняў, нават выбітных людзей. Яны былі ўжо ў такім дрэнным стане, магілы былі недагледжаныя. Была рэальная пагроза, што мы можам страціць гэтыя магілы, і на месцы там, вось, дзе былі пахаваны нашы суайчыннікі, маглі б узнікнуць новыя нейкія пахаванні. Мы, як царкоўная грамада, павінны даглядаць і за беларускімі пахаваннямі. І вось, пачынаючы фактычна з 2023 года і дагэтуль, вось, мы і даследуем. Пачыналі мы, бадай, у нас было вядома магіл 15, зараз у нас уже там каля сотні магіл, вот якія мы ведаем на гэтых могілках. Былі зроблены і адкрыцці, згубленыя магілкі. Вось, хто пахаваны? Ну, напрыклад, спадар Тодар Вернікоўскі, які быў міністрам фінансаў Беларускай Народнай Рэспублікі, які быў веруючым праваслаўным хрысціянінам, які актыўна ўдзельнічаў у беларускім праваслаўным руху міжваеннай Вільні. Сергей Павлович, чалавек, які выдаў на беларускай мове закон Божы, па якому навучаліся тысячы беларускіх дзяцей. Отец Михаил Пліс, які быў выкладчыкам Віленскай беларускай гімназіі. Всеволод Бельдзюкевіч, рэдактар часопісу «Светач Беларусі», пахаваны прафесары розныя, вятары беларусы, якія так вось актыўна адстойвалі і прасоўвалі беларускую справу. Магіла Алёны Лёкант, Сакалова Лёкант. Вось набліжаюцца дзяды, і, ну, трэба нам неяк і восень, зразумела, падае ліст, падаюць галінкі. Вот, і трэба неяк прывесці ў парадак магілачкі. Работы многа, таму мы і абвесцілі талаку. Чым больш людзей прыйдзе, тым лепш.
2: Тым больш, што цікава будзе не толькі папрацаваць, але і ўбачыць вашы новыя адкрыцці на могілках.
1: Ну, з апошніх от нашых адкрыццёў гэта магіла у Владзіміра Лукашэвіча, сакратара Віленскай беларускай гімназіі. Гэта толькі дзякуючы гаспадару Ціхану Чарнякевічу. Уже шыльдачка, дзе было напісана яго імя, было ўжо сцёртае. Аднавілі шыльду, замовілі новую шыльду, зрабілі, пафарбавалі той крыжык, ну і такім чынам пра чалавека захаванае. І больш за тое, мы гэтыя, ну, імёны тых, каго мы знаходзім беларусаў, калі іх няма ў спісе, ёсць такі сайт літоўскі, дзе апісаны ўсе магілы. Вось мы паведамляем туды, што вось такая магіла ідэнтыфікавана. І вось уже гэта там дакладныя каардынаты, фатаграфія, дакладнае месца пазначана. Это ўжо значыць, што магіла будзе захоўвацца.
2: І акрамя непасрэднага рамонту самой шыльды, вы яшчэ там павязалі чорна-белую стужачку, я так разумею, па фотаздымках, і таксама запрашаеце падчас талакі 17-га кастрычніка таксама такі стужачкі павязваць. Як рэагуюць, можа быць, мясцовыя ўлады на такое, ці спрыяюць, і як гэта агулам дазваляе вам пазначаць беларускую супольнасць зараз у Вільні, асабліва на могілках?
1: Угу. Ну, у нас была вельмі добрая сустрэча з прадстаўнікамі і Міністэрства культуры, і віленскага самакіравання. Расказалі пра нашу работу. работу, рассказалі пра нашу заклапочанасць, каб вось гэтыя беларускія пахаванні не былі страчаны. Ёсць зацікаўленасць там, скажам, прызнаваць магілу ўжо недагледжанай і на месцы старой магілы кагосьці новага пахаваць і атрымаць за гэта пэўныя грошы. Мы атрымалі поўнае паразуменне вось з боку Міністэрства культуры і з боку самоуправлення Віленскага. Мы пыталіся, што мы можам рабіць, што не можам рабіць. Ніякіх праблем з тым, каб пазначыць магілы выбітных беларусаў, патрыётаў, чырвона-белымі стужкамі, з боку ўладаў нема. Але ёсць там, можа, пытанні, мы не ведаем, хто, але не ўсім падабаецца, што на гэтых могілках з'явілася так многа чырвона-белых стужачак, і дзе-недзе мы бачым, гэтыя стужкі знімаюць. Напрыклад, вось магіла таксама выбітнага святара, айца Міхаіла Галянкевіча, гэта чалавек, які прыняў удзел таксама ў стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі, палымяны патрыёт Беларусі. Завязваем стужачку, часам яна даўжэй пабудзе, часам хутка хтось знімае.
2: Так, бо пэўна ж, кажам, стужачка, але размова ідзе пра захаванне нацыянальнай памяці, асабліва ў выгнанні. Акрамя стужачак, што варта яшчэ сабе мець на месцы? Пільчаткі, граблі, ці на месцы будзе нейкі інвентар?
1: Калі ёсць магчымасць узяць з сабой граблі, меццевыя пакеты, не пальчаткі, каб працаваць, знічы з сабой можна ўзяць, каб запаліць на магілачках. Як наша грамада, бадай на 95% складаецца з такіх вымушаных выгнанцаў з Беларусі. Мы не можам наведаць магілы сваіх родных, але гэта вот нейкая такая, ведаеце, як можна сказаць, кампенсацыя прыйсці на могілкі да нашых суайчыннікаў, да нашых братоў і сясцёр беларусаў, з надзеяй на тое, што і магілкі нашых родных і блізкіх у Беларусі таксама хтось прыбярэ, наведае. Такая сапраўды годная і неабходная справа.
0: Гэта кажа айцец Георгій Рой. Пра гэта і пра шмат іншыя невядомыя гісторыі беларускіх герояў у Вільні можна будзе дазнацца ўжо ў суботу падчас валянтэрскай прыборкі экскурсійнага расповеду. Талака пачнецца аб 11 гадзіне каля ўваходу на свята-ефрасінеўскія могілкі па адрасе Лепкальню, Гатве, 19. Арганізатары запрашаюць усіх, каму цікавая гісторыя беларускай спадчыны, хто гатовы далучыцца да працы руками.
3: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя.

0: 18:31 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на заўтра па беларуска-польскім памежжы? Воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 5-7 градусаў, удзень 9-11 цяпла. Такое надвор'е будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і франтальны падзел, тлумачыць сіноптыкі. Атмасферны ціск будзе цягам дня слаба падаць. Калі зірнуць далейшы прагноз на 15-16 кастрычніка, то тэмпература не будзе падвышацца вышэй за 14 градусаў цяпла ў дзень. Уначы прагназуюцца замаразкі 0-3. І у чацвер кароткачасовыя дажджы, а ў пятніцу пераважна без ападкаў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 14 кастрычніка, серада. У Беластоку праходзіць 10-й тэатральны фестываль «Напрамак усход». 14 кастрычніка пабачаем спектакль «Браты і сёстры» ў рэжысерыі Кірыле Глушаеве з Алітаўскага муніцыпальнага тэатру ў Літве. «Браты і сёстры» – спектакль для тых, хто прагне простых гісторый, пра адносіны звычайных людзей, іх пачуцці і перажыванні. Яны могуць быць разнастайнымі, але могуць здзівіць усіх, асабліва калі гаворка ідзе пра падзел спадчыны. Адзін брат і тры сёстры сустрэнуцца абураныя маёмаснымі пытаннямі, і стане вельмі цікава, чаму пытанне «Тата, ці любіш ты мяне» становіцца такім важным. Спектакль «Браты і сёстры» пакажуць у аўдыторыі факультэта педагагічных навук Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Свірковай, пачатак 18-й гадзіне. Ёсць месцы, якія з часам перастаюць быць проста кропкай на мапе. Яны становяцца гісторыяй. Такім месцам з'яўляецца Пранеўскі лясніцкі домік, размешчаны на Ніцкім возеры, сярод мазурскіх лясоў, назаўжды звязаны з Канстанцінам Ільдэфонсам Галчынінскім. Менавіта пра феномен гэтага незвычайнага месца будзе ісці гаворка падчас чарговай сустрэчы серыі «Літаратурная серада» у падляскай ксёжніцы імя Лукаша Гурніцкага. Гостем будзе доктар Каміл Піліхевіч, супрацоўнік аддзелу філалагічных і бібліяграфічных даследаванняў падляскай ксёжніцы, літаратуразнаўца, эсэіст і літаратурны крытык, аўтар кнігі «Вакол пране лесінчоўкі Галчынскага. Размовы». Гэтая публікацыя спроба перадаць унікальнасць месца, якое з былога лесніцкага дому стала адным з найважнейшых літаратурных прытулкаў у Польшчы. Сустрэча з доктарам Камілем Піліхевічам пачнецца в 18-й гадзіне. Выдатныя асобы і пяцідзённае свята чэшскай культуры, юбілейнае 5-е выданне чэшскіх дзён у Беластоцкім нетэатры абяцае быць сапраўды відавочным. У сераду 14 кастрычніка в 18-й гадзіне пачнецца дыскусія «Чэшскія гісторыі без зносак» пра кнігі, пераклады і добры гумар. Гасьмі сустрэчы будуць Юлія Ружевіч з выдавецтва «Афера» і Андрзей Ягадзінскі, перакладчык, журналіст. Пасля дыскусіі адбудзецца паказ фільму «Пад адным дахам» з 1999 году культавай чэшскай камедіі ў рэжысэрі Яна Грабейкі, аднаго з найвыдатнейшых сучасных чэшскіх рэжысёраў. Пачатак сустрэчы а 14-й гадзіне ў Беластоцкім нетэатры.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
4: Кораблі жывуць у моры, і няма для корабля больш вялікай небяспекі, чым незнаная земля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзеі ставяць людзі маякі, людзі маякі. На забытай богам выспе адзін толькі чалавек, ён дагледчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае і паліць дровы, надакушыла наскрозь, але свеціць маяк мору, і не важна, хто там ёсць.

усяго, ты не інших, нельга гэта и не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца, зручна кожнаму казаць, и вялікая спакуса перший раз паспрабаваць.

Кораблі живуць у моры, і няма для корабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзей ставяць людзі маякі, людзі маякі.

0: коньяк, капнешка давать пасля.
1: І яшчэ адзін матэрыял мае з Вільні. Там адгучэў сёмы фестываль беларускага фальклору «Беларусь старажытная», правядзенне якога стала важнай культурніцкай падзеі ў вугле году. Адпаведна, па выніках вызначыўся найлепшы валянтэр фэсту, былы палітвязень Ілля Міронаў, які самаддана займаўся інфармацыйнай падтрымкай. Уласна, ён нам і кажа пра гэта.
2: Трымаў тамату, я сам здзівіўся, што гэта быў, як я перавёў перакладчыкам, лепшаму валанцёру, удзельнішаму ў арганізацыі фестиваля, який прошел в Вильні, Беларусь старажытная. Уже третій год удзельнічаю у гэтым фэсте, як волонтёр. Тані у 24-м годзе я удзельнічаў у Хоре Гоман фестывалі пад кіраўніцтвам Вольгі Барошка. Вот. А зараз я займаўся, як ведаю давно Леся Дамковіча, займаўся рэкламай гэтага фэста.
3: Што для вас асабіста азначае вось такая ўзнагарода? Бо ўсё ж такі вы прайшлі шлях ад просто гледача і удзельніка хору да волонтёра.
2: Ну, гэта вельмі круто. Я лічу, што я не чакаў таго, што напішуць лепшаму валанцёру. Я так асабліва нічога не зрабіў у рэкламе. Я дамовіўся з некалькімі пляцоўкамі за свае рэсурсы зрабіў, а дзесьці ў сябе прасоўваў у Facebook, ну, каб мажліва больш людзей не толькі беларусаў ведалі пра гэты фэст, які адбыўся. Таму што я сам удзельнічаў, вось такая справа, што калі ў 24-м годзе на сцэне ў складзе хора Гоман, калі быў поўны зал, гэта было вельмі класна, што проста гэта на словах не перадаць. Я спадзяваўся і спадзяюся, што моя валанцёрская дзейнасць, яна данесла да тых людзей, якія не ведалі, што будзе фэст, і тыя людзі прыйшлі. Я магу сказаць, што як паведаміў Алесь Адамковіч, што людзей у гэты раз было больш.
3: То бок вы нават змаглі пабачыць гэты фестываль з кулісаў саміх, так? Ці можам мы сказаць, што сёлетняя атмасфера агулам, можа быць, адрознівалася ад мінулых гадоў, бо мы бачым, там і Сергій Наумчык звяртаўся да залі, і напэўна было б некі новыя твары сярод удзельнікаў.
2: У прошлым годзе выступаў святар праваслаўнага Константинопольского прихода Георгий Рой, а в этот раз со сцены звертался уже католический святар русского католического прихода. А там 8 гуртов, и те гурты, которые удельничали в прошлый раз, они удельничали и в этот раз. Виленский гурт Бабарана, Бетанок, было Ойра, Вяшкай. Ось былі таксама гурты з Польшы, з Падляша. Выступілі ўсе вельмі моцна. Было бачна не толькі до гэтага фэста, а ў час фэста яны ў калідорах яны рэпетыравалі. Нашы беларускія строі былі. Яны ўсе вельмі хваляваліся, як у першы раз, але выступілі класна.
3: І вы напісалі вельмі моцнае слова ў сябе ў Фейсбуку. У умовах вымушанай міграцыі песні, мовы і традыцыі дапамагаюць захоўваць сувязь Беларусі адно з адным. На ваш пункт гледжання, як чалавек, які штодня круціцца ў гэтым асяродку, так, ці пераўтварылася беларускае валанцёрства ў Вільні ў сапраўдны сацыяльны інстытут? І вось, в прынцыпе, гэта грамата можа быць сама прыкметай гэтага, як вы лічыце.
2: Так, я лічу, што ў той час, калі ў нашай Беларусі народная творчасць, яна як бы, ну не магу сказаць, што забаронай, но мы бачым, як рэпрэсіі ідуць на тых, хто творыць. Ось, я рад, што выйшаў на свабоду Алесь Чумаков. У вымушанай эміграцыі или эвакуацыі такім асяродкі культура, яна абараняе беларусаў саміх, яна ў них ставляе ідэнтыфікацыю, што яны беларусы. І асабліва гэта было бачна, што людзі прыходзілі з малымі дзеткамі. Культура, яна захоўвае беларускасць, якой пазбаўлены беларусы ў самой Беларусі ў час гэтай акупацыі кашыстаў.

0: волонтерскую деятельность у турме, удел у волонтерстве, удел у хоре, удел як кидач у тих мероприятиях, это вельми добрая арт-тотропия, потому что мы бачим, что шмат людей, которые оказываются на новом месте, коли яны эвакуируются и не ведают, яны попадают у депрессию, и они уходят сами у себе, и они замыкаются у себе.
1: И до вас наприконце будет такое питание, все-таки, как до наилепшего волонтера сегодняшнего фестиваля «Беларусь старожитна».
0: Ну, этом...
1: Что бы вы пораили тем нашим соотечественникам у Вильни, Белостоку, інших городах, которые хотят помочь коллективам, фестивалям, але, может быть, боятся, что не имеют ответного культурного досвіду, с чего начать такому человеку?
0: Первое, что я б хотел бы сказать этим людям, что каб яны знаходзілі вольны час, гэта вельмі, вельмі складана, таму што тут і сем'і, і праца, і выжыванне. Але каб знаходзілі вольны час, як наведаваць тыя мерапрыемства, якія праходзяць у той жа Польшы, Літве, таму што гэта прадае сілы не толькі удзельнікам, але і ім самім. Яшчэ удзельнічаць у валанцёрстве, гэта вельмі нескладаная справа. Повесіць сваіх знаёмых, сяброў, як-то дапамагчы тым гуртам, не толькі фінансава. Галоўнае гэта, што я говорю, гэта папрасоўваць беларускую культуру.
2: Паводле сацыялагічных апытанняў, вядома, што на сёння амаль палова беларусаў вымушанай эміграцыі рэгулярна ўдзельнічаюць у грамадскіх ініцыятывах, а інфармацыйная падтрымка і культурніцкія фэсты займаюць больш за 30% ад усёй падобнай валянтэрскай дзейнасці.
3: Беларуская радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.

0: До заканчэння гэтай гадзіны 4 хвіліны застаецца. Наперадзе ў нас гутарка з беларускім музыкам з Беластоку, былым гарадзенскім. Улад Бернат у сярэдзіне мінулага году стварыў гурт Растэйт. Ён упэўнены, створаны гурт гэта не проста музыка, а стан душы, выступы, гэта своеасаблівая атмасфера свабоды, энергіі, драйву. Чым жыве Растэйт сёння, якога слухача шукае? Пра гэта з Уладам Бернатам размаўляе мой калега Сергей Панович.
1: Улад, Видите, скажи, ласка, чем занимается гурт Растэйт в той период, когда нема таких фестов великих? Что робите? Может, удельничать в неких конкурсах, в маленьких фестивалях неких?
2: Когда нема фестов, мы рыхтуемся до фестов. Завсёды занимаемся репетициями, по большей части. Робим музло лепшим. Рыхтуемся до конкурса «Раковизна» зараз, який ладить, накольки я памятаю, нават Министерство культуры 17-го. Мы граем вось тут на вуліцы Святого Роха, без аудыторыі, 10-й раніцы, усе як трэба. А 23-га ўжо едзем граць у Хайновку на фестываль «Музыка без зашэжань», «Музыка без застерог».
1: Такія фестывалі праводзяцца кожны год, і кожны раз, я думаю, што вы ўжо не першы раз там удзельнічаце у складзе іншых гуртоў, былі ўжо, да? Як там, так скажам, атмасфера гэтага фестывалю?
2: Так, я ўжо ездзіў туды як удзельнік дзіцюкоў, і заўсёды вельмі па-сяброўску, вельмі утульненька збіраецца вялікая колькасць людзей, якія любяць новую музыку, любяць проста паслэміцца, папіць піва і патанчыць. Ні разу не бачу, каб былі якісь ці праблемы, ці хтосьці з кімсьці пасварыўся. Вельмі класна. Люблю гэты фэст і раю ўсім прыязджаць.
1: А потым ужо будзе зіма, і ніякіх фэстаў не будзе, ці нейкія фэсты, і дзе вы будзеце, можа, удзельнічаць у якасці музыкі іншага гурта?
2: Ну, па-першае, хачу, канешне, сказаць, што 11 лютага адбудзецца вялікі сольны канцэрт іншага вось гэтага гурта, прысвечаны 15-годдзю. Будзе вельмі шмат класных гасцей, якіх мы пакуль не абвешчваем, але вельмі вядомых беларускай аўдыторыі. Варта прыязджаць. Растэйтамі мы таксама будзем грэць там.
1: Я бачу яшчэ таксама, што ў канцы кастрычніка будзе нейкі канцэрт. Вось гэта, як вы кажаце, невядомых гурта. Я так скажу, што гэта гурт дзецюкі, да? Дзе будзе канцэрт?
2: Канцэрт будзе ў Кракаве, 31 кастрычніка. Гэта сольны канцэрт. Так, мы вельмі моцна да яго рыхтуемся. Будзем прэзентаваць цалкам магчыма і новыя песні, якіх яшчэ ніхто не чуў. Ну, абавязкова таксама варта прыехаць паслухаць. Кракаў запрашаем.
1: То есть можна сказаць, што от перыяд з канца кастрычніка да лютага пакуль невядома канцэрты, дзе будуць ілі, ці нема такого канцэртнага, так скажам, графіка.
2: А канцэрты плануюцца, але пакуль цяжка сказаць дакладна дзе, таму што арганізатары вельмі заганяюцца наконт таго, што могуць не прыйсці людзі, таму што робіцца іншыя імпрэзы, і каб не перасякалася гэта, трэба вельмі шмат высілкаў проста прыкласці, каб атрымаць сваю аўдыторыю. І таму прыходзіцца чакаць, пакуль што і нам таксама.
0: Бліжэйшы выступ Растэйт адбудзецца 23 кастрычніка, як мы чулі ў Гайноўцы на фэсце «Рок без засцярогаў». А бліжэйшы выпуск навінаў ўжо літаральна праз паўхвіліны.
3: Беларуская радыёрацыя.
4: Беларусь з'їжджає молодь, это абсолютно зрозуміло.
5: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
6: Візит спадарення президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіо Рація. Ми разом.
7: Радіо Рація. Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
0: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
8: Генпрокуратура Беларуси завела справу об акте терроризму за атаки дрона в России, где потерпела белоруска. Супраць спевачки и ведущей Катерины Водоносовой, якая живе у Польши, распочатая спецвытворчасть. Помежники Литвы выловили плыт с контрабандой на 13 тысяч евро, які приплыл с Беларуси.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
8: Генпрокуратура Беларуси завела криминальную справу об акте терроризму, простое, что громадянка Беларуси потерпела подчас атаки дрона у Бранской в области России 8 кастрычника. По водле звесток прокуратуры, 31-годовая белоруска отримала тяжкие телесные пошкоджения от выбуху после атаки беспилотного летательного аппарата на машине, якая ехала по трассе Бранск-Новозыбков поблизу мяжи с Украиной. Генеральная прокуратура звертая увагу акты терроризму, якие по части абсталіся ў дачыненні да мірнага насельніцтва на памежнай тэрыторыі Расіі і Украіны і просяць у мэтах асабістай бяспекі выключыць паездкі ў зоне баявых дзеянняў і размешчаныя побач з імі рэгіёны, заявіла Генпракуратура. Да тэмы рэпрэсій. Супраць спявачкі і вядучай Кацярыны Ваданосава, якая жыве ў Польшы, распачата спецвытворчасць. Пра гэта паведаміў следчы камітэт. Яе абвінавачваюць у рэабілітацыі нацызму і адмаўленні генацыду беларускага народа. Нагадаю, крымінальную справу ў дачыненні да Ваданосавай генпракуратура ўзбудзіла ў сакавіку гэтага года. Падставай для пераследу называлася відэалекцыя «Галоўны міф другой сусветнай забойства гаулятера Вільгельма Куба. Што не так?» У следчым камітэце заявілі, што Ваданосава груба фальсіфікуе і перакручвае гістарычныя факты, маніпулюючы асобнымі эпізодамі беларускай гісторыі для рэабілітацыі нацызму і гераізацыі яго паслядоўнікаў. Спецвытворчасць азначае, што па завяршэнні расследавання ў дачыненні да абвінавачанай правядуць завочны суд і вынесуць прысуд. Да іншых тэм. Сёння на рынку Касцюшкі ў Беластоку адбылася прэс-канферэнцыя, якая дала афіцыйны старт падляжскай эдыцыі агульнапольскай сацыяльнай кампаніі «Дзяцінства без гвалту». Старшыня падляжскай рады Кабет Ізабела Сяміняка падкрэсліла, што апошнія жудасныя выпадкі з нажамі ў польскіх школах робяць правядзенне такіх акцый надзвычай патрэбным і заклікала бацькоў аддаваць больш увагі сваім дзецям.
9: Дзісяй ўсе пытаемся, як то можліва, што дзеці прыходзяць да школы з ножам. Чы Pytanie nie powinno brzmieć, ile sygnałów wcześniej przeoczyliśmy, ile emocji zaadresowanych, ilu problemów, na ile nie odpowiedzieliśmy jako dorośli. Przemoc rówieśnicza, tego też dotyczy nasza akcja, wynika właśnie z zaniedbań dorosłych. Dlatego ta akcja nigdy jeszcze nie była tak potrzebna jak dzisiaj.
8: Прадстаўнік прэс-службы падляжскай паліцыі, малодшы аспірант Кондрат Карвацкі, агучыў бягучую трывожную статыстыку хатняга гвалту ў рэгіёне і нагадаў, што паліцыя гатова жорстка рэагаваць на любыя праявы жорсткасці ў дачыненні да дзяцей.
10: Дзеці бардзо часта той прэмоцы дазнаюць у месцы, которое павінна быць для них найбяспечнейшае. Дому ад стычня да вжэсня цього року на тэрэне нашага воєводства прэмоцу домову застало доткнутых понад 2600 асоб. В тай групе 908 dzieci. Pamiętajmy, że za tymi cyferkami stoją ludzkie historie, ludzkie dramaty i niejednokrotnie strach, z którym te dzieci nie są sobie w stanie same poradzić.
8: Ініцыятыва накіравана на прафілактыку жорсткага абыходжання з непаўналетнімі і абарону іх псіхалагічнага здароўя. Да крымінальнай тэматыкі. Плыт з грузам кантрабандных цыгарэт, які прыплыў з Беларусі, вылаўлены ў Віленскім раёне, паведаміла сёння служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. 11 кастрычніка памежнікі заўважылі ля вёскі Вількіне аб'ект, які плыў па рацэ на Нярыс уздоўж берага. Яны выцягнулі на бераг тое, што выявілася металічнай канструкцыяй у форме сняжынкі з шасцю промнямі. У поласцях промняў было знойдзена 2400 пачкаў цыгарэт NZ Gold з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт тытунёвай прадукцыі ацэньваецца ў 13 248 еўра. На падставе факта незаконнага распараджэння пад акцызнымі таварамі распачатае дасудовае расследаванне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
7: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую сераду воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 5-7 градусаў, удзень 9-11 вышэй за
7: нуль. Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях «Радыё «Рацыя».
11: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
12: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
13: І самая важная падзея сэнсы аўторка 13 кастрычніка.
12: Чаму беларускі ўсё часцей расказваюць гісторыі пра садызм у радзільнях?
14: Женщина интересует меньше всего. Интересует, чтобы более-менее были живы, и чтобы я при этом не сел.
13: НАТО ударыць па Беларусі ў выпадку расійскай атакі. Як успрымаць гэтую заяву генерала?
15: Гэта гучыць з беларускага пункта гледжання вельмі дрэнна і прыкра.
12: Путін пагражае Еўропе і цалуецца з Трампам. Чаго чакаць у краіне?
16: Гэтыя гульні з Пуціным для США не з'яўляюцца прыярытэтам. Для іх застаецца і будзе прыярытэтам супрацьстаянне з Кітаем.
13: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Хоккеісты мінскага «Дынама» перамаглі ў гасцях «Шанхай Дрэгонс» з лікам 3-2. У гэтым сезоне каманда ўжо двойчы сустракаліся ў кантынентальнай хакейнай лізе і абодва разы перамагалі «Драконы». У трэцім матчы «Зубры» ўзялі раванш. Цяпер мінчане вяртаюцца ў Беларусь, дзе 14 кастрычніка прымуць магнітагорскі «Металург». Ілля Шкурын разам з іспанцам Санчэсам узначаліў гонку бамбардзіраў у польскай экстракласе. Беларус стаў самым выніковым замежным футбалістам у гісторыі Катавіцы. Адбылося гэта пасля голу ў перанесеным матчы супраць Вячысты, у якім перамагла каманда Іллі з лікам 2-1. На рахунку форварда ўжо 8 галоў і адна галявая перадача за 10 тураў. Па колькасці забітых мячоў Шкурын зраўняўся з форвардам Погані. У 2020 годзе Шкурын падтрымаў беларусаў і заявіў, што не будзе выступаць за зборную Беларусі, пакуль Лукашэнка застаецца пры ўладзе. Пасля гэтага футбаліст з'ехаў з краіны і не можа вярнуцца дадому. Беларускі брамнік Антон Чычкан расказаў пра сарваны пераход у бельгійскі клуб «Дэндар», які выступае ў другім дывізіёне. Паводле футбаліста, пасля расійскай «Уфы» яму прапанавалі трохгадовы кантракт. Умовы былі ўзгодненыя, білеты купленыя, і Чычкан прыехаў у Бельгію з валізамі, разлічваючы застацца там надоўга. Заставалася толькі падпісаць кантракт. Але ў выніку, паводле словаў брамніка, яго проста падманулі. Агент быў у шоку, бо ніколі раней з такім не сутыкаўся. Усяго за некалькі дзён да прыезду яны сустракаліся з прэзідэнтам клуба і паціснулі адно аднаму рукі. Апошнім клубам 31-гадовага Чычкана была кракаўская «Вісла». Гэтым летам ён пакінуў каманду ў статусе вольнага агента. Чатырохразовы алімпійскі чэмпіён па біатлоне Аляксандр Ціханаў расказаў, як падчас палявання на Камчаткі выратаваў ад мядзведзя васьміразовага алімпійскага чэмпіёна нарвежца Улі Эйнара Бьёрндаліна. Паводле Ціханава, мядзведзь шоў проста на нарвежца, які спрабаваў спыніць звера стрэламі. Калі да мядзведзя заставалася каля 20 метраў, Ціханаў стрэліў і трапіў у лапатку. Звер упаў. Ціханаў таксама расказаў, што захапляўся паляваннем з дзяцінства і часам праводзіў па 22 дні адзін у тайзе. Паводле яго, паляванне было для яго найлепшым спосабам аднавіцца пасля спартовага сезона. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У выпадку нападу Росіі НАТО ў адказ ударыць, у тым ліку і па Беларусі. Пра гэта на форуме бяспекі ў Варшаве заявіў верхоўны галаўнакамандуючы аб'яднанымі ўзброенымі сіламі НАТО ў Еўропе Алексус Грынкевіч.
2: Грынкевіч не лічыць, што такі канфлікт непазбежна разгарыцца ці пачнецца неўзабаве. Але, цитата, «улічваючи масштаб дзейнасці, звязаны з диверсіями і падпалами, думаю, што насельніцтва краінаў нашага альянсу крыху нервуецца. І я хачу запэўніць мільярд грамадзянаў. Мы дадзім рады», – кажа генерал.
1: Што тычыцца Беларусі, то Грынкевіч не называў канкрэтных цэляў. Але, як паведамляе The Wall Street Journal, распавёў, што ў выпадку нападу ракеты вялікай дальнасці змогуць паразіць расійскія камандныя пункты і сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Калінінградзе, пад Санкт-Петербургам і ў Беларусі.
2: Як ставіцца да заявы генерала? І як яна можа быць успрынятая ў Мінску? Вось што на гэты конт думае палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Я б тут яшчэ адзін момант узгадаў. Звычайна ўсё ж такі такога кшталту планы іх жа не агучваюць. Гэта планы сакрэтныя, ну навошта паведамляць праціўніку, каб ён дакладна ведаў, што яго чакае ў тым выпадку, калі ў пульце будзе ўсё ж такі агрэсія. Так што звычайна гэта не агучваецца. Але калі тваёй мэтай з'яўляецца не проста паказаць, што ў цябе ёсць гэты план, але і папярэдзіць праціўніка і яшчэ раз даслаць мэсэдж уласнай аўдыторыі, бо ў Еўропе гэтае пытанне, як будзе рэагаваць, напрыклад, НАТО ў выпадку агрэсіі з боку Расіі, яны абмяркоўваюцца. І асабліва эксперты ў галіне бяспекі задаюць гэтае пытанне, ці гатова НАТО супрацьстаяць у гэтым вось выпадку, калі такі сцэнарый пойдзе. І вось Грынкевіч ён гэта паказвае: "Так, мы гатовыя, у нас ёсць канкрэтныя планы, мы ведаем, што рабіць, і мы не проста ведаем, што рабіць, мы яшчэ і пакажам Маскве, ну і Мінску таксама, што мы будзем рабіць, каб яны проста ведалі, што іх чакае на той выпадак, калі яны паспрабуюць". Ну, вось гэта і асноўная мэта была гэтых выказванняў. Калі казаць пра Беларусь, я бы адзначыў, напэўна, тры выказванні розных былых і дзеючых чыноўнікаў з паведамленняў прэсы, ну, у гэтым кантэксце. Амерыканскіх, якія паказваюць стаўленне да Беларусі, як Беларусь успрымаецца. І гэта, на жаль, абсалютна не аптымістычна. Першае, на што б я звярнуў увагу, гэта публікацыя New York Times, якая з'явілася на мінулых выходных, калі гаворка ішла пра тое, што амерыканцы нібыта прапаноўвалі расійскаму боку, каб схіліць Пуціна да перамір'я, і адна з прапановаў тычылася беларускай калійнай індустрыі. То бок амерыканцы, амерыканскі бок, Уіткаф і Кушнер абмяркоўваюць, прапаноўваюць Расіі вызваліць беларускую калійную індустрыю ад любых санкцый і дазволіць гандляваць. То бок нават галоўны рэсурс, галоўны стратэгічны, самы важны, бадай, на дадзены момант беларускі рэсурс, лёс гэтага рэсурса, абыходжанне гэтага рэсурса абмяркоўваецца з Расіі. Ну, тут можна, канешне, розныя аргументы прыводзіць, што, можа, яны не ў тэме і не вельмі дакладна разумеюць, пра што ідзе гаворка. Я думаю, што яны ўсё дакладна разумеюць. І гэта, з майго пункта гледжання, сведчанне пра тое, што галоўныя стратэгічныя пытанні паміж Злучанымі Штатамі і Мінскам, яны заўсёды вырашаюцца з улікам расійскіх інтарэсаў. То бок Путін у пэўным сэнсе падчас розных кансультацыяў, якія амерыканцы праводзяць з Лукашэнкам, заўсёды прысутнічае. І амерыканцы сыходзяць з таго, што Лукашэнка, беларускія ўлады, цалкам знаходзяцца пад расійскім кантролем. І беларускія рэсурсы ўспрымаюцца ў пэўным сэнсе як рэсурсы Расійскай Федэрацыі. Урэшце рэшт гэта пацвердзіў і былы прадстаўнік Трампа па Украіне Кіт Келлах. Калі я не памыляюся, гэта было яго на інтэрв'ю з Люстэркам, дзе ён выказаўся пра тое, што Лукашэнка, ну хто ты, што ў Лукашэнкі няма ніякага ўплыву на у Маскве, у Крамлі, што ніякім малодшым партнёрам партнёрам Лукашэнка і блізка не з'яўляецца. Ну, думаю, Келах ведае, пра што ён кажа, бо гэтыя перамовы, гэтыя кантакты з Лукашэнкам у мінулым годзе амерыканцы іх пачыналі далі менавіта для таго, каб паспрабаваць праз Лукашэнку знайсці можа новы канал уплыву ў Маскве, канал інфармацыі, іншае. Ну і пабачылі, відаць, што магчымасці ў Лукашэнкі вельмі абмежаваныя. Лукашэнка, відаць, імкнуўся прадэманстраваць, якія яго магутныя магчымасці. Гэта досыць цікавы момант, калі Келак узгадвае, напрыклад, размовы, у якіх Лукашэнка там ледзьве падкрэсліваў, што ён гэта спыніў, гэты мяцеж Прыгожына. Ну, мякка кажучы, гэта яўна перабольшванне ролі. Ну да ладна. То бок амерыканцы зразумелі для сябе досыць хутка, што так, гэта можа быць цікавы з эканамічнага пункта гледжання напрамак, гэта цікавы з пункта гледжання гуманітарны напрамак, бо вызваляць, калі ты вызваляеш людзей, гэта в гэтым выпадку беларускіх палітзняволеных, гэта паляпшае твой імідж. І нават з пункта гледжання паляпшэння іміджа гэта важная справа. І трэці момант, вось менавіта гэтая заява Грынкевіча, якая паказвае, і яна з майго пункта гледжання, канешне, галоўная у гэтым пераліку, дзе адкрыта сцвярджаецца, што калі Расія нешта зробіць, там жа няма гаворкі пра тое, калі Лукашэнка нешта зробіць, калі нешта будзе сыходзіць з тэрыторыі Беларусі, там гэта, наколькі я разумею, увогуле няма. Але што б там не адбылося, ну можна сабе розныя рэчы уявіць. Нават калі, не ведаю, агрэсія супраць Эстоніі будзе адбывацца з расійскай боку, і тут можна сказаць, ну а якое дачыненне мае Лукашэнка і Беларусь да агрэсіі супраць Эстоніі? Беларусі з Эстоніі нават мяжы няма. Ну калі я так разумею, зразумеў генерала дакладна, так там гаворка ідзе менавіта пра то, што ў гэтым выпадку магчымы, цалкам магчымы ўдар па расійскім ваенным аб'ектам на тэрыторыі Беларусі. То бок, гаворачы ўжо зусім проста, Беларусь у гэтым кантэксце успрымаецца як тэрыторыя, якая цалкам звязана з Расіяй і знаходзіцца пад расійскім кантролем і ўплывам. Гэта гучыць з беларускага пункта гледжання вельмі дрэнна і прыкра, но выглядае так, што менавіта так сёння Беларусі разглядаюць як у НАТА, так і ў адміністрацыі Трампа.
1: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які пракаментаваў заяву генерала НАТА пра тое, што ў выпадку нападу Расіі на краіны Альянсу адказ можа быць і ў бок Беларусі. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пуцін пагражае Еўропе і цалуецца з Трампам. Чаго чакаць Украіне?
4: Гэтыя гульні з Пуцінам для США не з'яўляюцца прыярытэтам. Для іх застаецца і будзе прыярытэтам супрацьстаянне з Кітаем.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джэрэмі Рэнер не з'явіцца ў фільме «Мсціўцы. Судны дзень» у ролі сакалінага вока. Пра гэта акцёр расказаў у нядаўнім інтэрв'ю. Паводле яго, каманда нават не звязвалася з ім наконт удзелу ў праекце. «Мсціўцы, верагодна, прайграюць. Яны мяне не паклікалі, так што гэта іх віна», – пажартаваў Рэнер. Акцёр увасабляў супергероя ў некалькіх фільмах, Марвел, у тым ліку «Мсціўцах», «Мсціўцах. Эра Альтрона» і

як режисерка повного метра «The Best Of» поводле бестселлера Грэма Симсіёна. Гэта гісторыя пра былых закаханых, якія сустракаюцца праз 10 годзі пасля расставання і разумеюць, што старыя пачуцці не зніклі, хоць іх вяртанне прыносіць новыя складанасці. Коліт таксама выступіць прадзюсаркай разам з Крыстаферам Сайманам. Праект атрымаў падтрымку Screen Australia ў межах фінансавання 75 кінапраектаў, на якія выдзеляць каля 12 мільёнаў долараў. Грошы пойдуць на вытворчасць і распрацоўку паўнаметражных фільмаў, серыялаў, кароткаметражак. Сярод іншых падтрыманых праектаў серыял «The Dark Lake» паводле рамана Сары Бейлі. Дэтэктыўка з невялікага горада расследуе забойства былой аднакласніцы і сутыкаецца з таямніцамі ўласнага мінулага. Нямецкая паліцыя пачала 11 крымінальных справ пасля канцэрта Макса Каржа, які прайшоў 10 кастрычніка ў Франкфурце на Майне. Падчас і пасля выступу затрымалі 63 чалавекі. Іх даглядзелі і праверылі дакументы. Гэтыя дзеянні паліцыя адносіць да часовага абмежавання волі. У большасці выпадкаў расследаванне датычыцца падазрэнняў у нанясенні цялесных пашкоджанняў і супраціве супрацоўнікам паліцыі. Паводле паліцыі арганізатары належным чынам выконвалі свае абавязкі і выдалялі з мерапрыемства людзей, якія парушалі правілы паводзін, таму прэтэнзій да іх няма. То бок да арганізатараў прэтэнзій няма. А на канцэрт прыехала каля 30 тысяч чалавек. Пасля шоу ў раёне Альт-Заксенхаузен адбыліся сутычкі з паліцыяй. У супрацоўнікаў кідалі бутэлькі. Падчас выступу Корж заклікаў спыніць вайну ва Ўкраіне, але спыніў фанатаў, якія пачалі скандаваць абразлівыя лозунгі на адрас Путіна. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.

0: Варшаве на гэтым тыдні некалькі разоў на дзень гучаць сірэны. Улады правяраюць сістэму апавяшчэння. Гук непрыемны, але грамадства разумее. Побач вайна, а размоваў пра магчымы напад Расіі на краіны НАТО становіцца ўсё больш. І яны не беспадстаўныя.
1: У той самы час Дональд Трамп заключае дызельную здзелку з Пуціным і фактычна вінаваціць Уладзіміра Зеленскага ў зацягванні вайны. На яго думку, калі б Зеленскі быў больш зговорлівым і пагадзіўся на умовы Расіі, то цэны ў свеце знізіліся б, а краіны працвіталі.
0: Як успрымаць дзеянні Трампа? Наш рэдактар Дмітрий Лукашук у ефіры Еўрарадыё абмеркаваў тэму з палітолагам Паулам Усавым.
2: Паводле вашых аналізу, Расія спрабуе давесці гэты гэтую ўзровень эскалацыі да вось да апошняга кроку, каб потым, ну, типа, давайте дамаўляцца, даэскаліраваць, выходзім усе пераможцамі. Ну і так напруга ў рэгіёне. І ў гэты час Трамп заяўляе, як вы сказалі, ідзе цалавацца з Пуціным і бярэ ў яго там, здымае ў яго санкцыі з дызеля, гандлюе з ім дызелем, расказвае пра тое, як Пуцін хоча міра дамовіцца, нейкую здзелку зрабіць больш, чым Зеленскі, а Зеленскаму ўвогуле трэба выбары аб'явіць, і гэтак далей, і гэтак далей. То бок Пуцін маладзец, а яго, да яго просто не прыслухоўваюцца вот этыя вот упёртыя ў Кіеве. То бок, як гэта ўплывае на ўзровень эскалацыі і бяспекі ў нашым рэгіёне?
3: Ну, скажам так, пакуль ЗША дае адпаведныя рэсурсы для вядзення вайны, забяспечвае інтэрнэтам, забяспечвае разведвальнымі даннымі, ну, заявы Трампа не маюць ніякага значэння. Так, ну, зразумела, што зараз даволі крытычны падыход і ўнутры Злучаных Штатаў, і за мяжой, і сярод еўрапейскіх саюзнікаў, ну, даволі крытычна ўспрымаюцца ягоныя заявы і ўнутры Украіны. Але галоўнае, каб падтрымка з боку Злучаных Штатаў, як краіны ў стратэгічным плане, ў плане рэсурсаў, яна заставалася. Безумоўна, палітыка ЗША прывяла да шэрагу сістэмных збояў. Перш за ўсё, вайна ў Іране, блакіроўка Армузскага праліву, праблемы з дастаўкай, застаўкай нафты, дызелю у Европу і праблемы таксама на ўнутраным рынку з саміх Злучаных Штатаў Амерыкі перад выбарамі прамежкавымі у ЗША ствараюць сур'ёзную праблему, сур'ёзныя выклікі. Таму ён, як звычайна бывае ў ягоным стылі, пафасна робіць такія палітычныя крокі, пры тым усім, што зусім недавно быў прыняты пакет пашыраных санкцый супраць Расіі, і яшчэ зараз Кангрэс таксама рыхтуюць дадатковы пакет санкцый супраць Расіі, якія могуць быць прынятыя нават без там подпісу там Трампа. То бок тут настолькі розныя падыходы і супярэчлівая палітыка саміх Злучаных Штатаў Амерыкі, то выдаецца няма логікі. Адначасова мы бачым вялікую здзелку, якую жадае Трамп рэалізаваць па Лукойле, у якой упершыню, ну, дзяржава США набудзе 15% акцый Лукойла. Так, гэта ўжо фактычная рэалізацыя, спроба аслаблення, ну, не толькі энергетычнай і палітычнай прысутнасці Расіі ў там Европе, ў свеце, але таксама і выкуп актываў, якія маглі б выкупіць, якія мог бы выкупіць Кітай, не дазволіць Кітаю выкарыстаць слабасці Расіі. То бок гэтыя слабасці Расіі санкцыі выкарыстоўваюць Злучаныя Штаты, каб пашырыць, прыдбаць перш за ўсё расійскія актывы і пашырыць сваю прысутнасць. То бок вайна ва Ўкраіне і гэтыя гульні з Пуцінам для ЗША не з'яўляюцца прыярытэтам. Для іх застаецца і будзе прыярытэтам супрацьстаянне з Кітаем. І ўсё, што яны робяць, яны намагаюцца не дапусціць узмацнення Кітаю коштам аслаблення Расіі. Вось для што намагаецца зрабіць Трамп, ослабляючы Россию, ён будзе намагацца не дазволіць Китаю узмацняць свае пазіцыі коштам прыдбання вось гэтых актываў. Ну, і я спрабую просто лагічна зразумець гэтыя крокі, яны ёсць, але ідэалагічна, палітычна яны абсурдныя. Ну, то бок тое, што выходзіць у свет, тое, як гэта падаецца, гэта ўсё ж такі, канешне, шкодзіць і Злучаным Штатам Амерыкі, і самому Трампу.
2: Ну так, можа быць, шкодзіць самому Трампу, ён гэта як-небудзь перажыве, а вот шкода, нанесеная Украіне, а адначасова і Беларусі, і ўвогуле нашаму рэгіёну, вот тут вот как-то, я так думаю, што мала яго непакоіць.
3: Конечно, его не абсолютно ніяк ён не реагуе на реакции ані там беларусаў, ні украінцаў, ані еўрапейцаў. Ён адчувае сябе імператарам і фактычна раздае карты, пра якія ён любіць казаць. Ну, але пакуль што, не гледзячы на такую палітыку, якая безумоўна ідэалагічна ідзе насуперак прыярытэтам і інтарэсам Украіны, Украіна працягвае змагацца, працягвае атрымоўваць, ну, настолькі, наскольки гэта магчыма, тыя рэсурсы, хаця, канешне, пытанне адкрытага неба, пытанне узмацнення супрацьпаветранай абароны на сённяшні момант не вырашана, і мы бачым, да якіх гэта прыводзіць страт. Канешне, самым лепшым вынікам дзейнасці, які ўсе чакалі ад Трампа, гэта было б узмацненне і фінансаванне Украіны, гэта пастаўкі ўзбраенняў, гэта, ну, такія санкцыі, якія б задушылі цалкам Расею, і на гэтага не адбываецца. Адбываецца, ну, даволі дзіўная гульня, якая для большасці незразумелая, хаця ёсць спробы нейкім чынам адшукаць рацыянальнае зерне. Але ў сэнсе нашым рэгіянальным, так, канешне, гэта прыносіць шмат шкоды.
0: У эфіры Еўрарадыё быў палітолаг Павел Усаў, які пракаментаваў дызельную угоду Дональда Трампа і Уладзіміра Пуціна і перспектывы, якія ад гэтага адкрываюцца ў краіне. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радіорація. Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинського.
1: Глава Міністерства фінансів США Скотт Бесент заявляє про вигоду супраці з Росією для американців. І гэта адбываецца ў час, калі дызельнае паліва вельмі патрэбнае аграсектару краіны, а таксама транспарту. Памяркуем, ці вядзе куды такая ракіроўка ў палітыцы США ў пляне сканчэння вайны. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Гэтым Бесент адказвае на меркаванне пра каардынацыю санкцыйнай палітыкі разам з іншымі краінамі Захаду. Цытую, не будзем рабіць і гэта, ужываючы ўсе законныя паўнамоцтвы, якія ў нас ёсць. Так што ведаеце, кожны ў кангрэсі, хто гаворыць, што некі стары закон альбо цяперашні закон а праект Ліндзім Грэма забараняе гэта рабіць, то ён не мае рацыі. І паслухайце, прэзідэнт Трамп прыйшоў да ўлады з мандатам працаваць на амерыканскі народ. І гэта добра для амерыканскага народу – знізіць гэны і цэны на дызельнае паліва. Усё гэта дае Белому дому працягваць друкаваць заявы пра расійску-украінскую вайну. Трамп ўжо ў сацыяльных сетках заявіў, што ўступае ў сілу энергетычнае замірэнне між Расіяй ды Украінай. І, маўляў, абедзве стараны пагадзіліся. Мне ўжо не цікава чытаць такое ў True Social, бо для Расіі ды Украіны, канешне, гэта стала навіною. Але калі ж гэта супыняла прэзідэнта Трампа ад таго, што ён агалосіць рэчаіснасцю тое, у ва што яму хацелася б верыць? І гэта адбывалася ўслед за яго гучнай заявай пра энергетычную здзелку да красавіка наступнага году з Расіяй, якая адбывалася падчас тэлефанавання з Владзіміром Пуціным. Усё гэта, канешне, звязана з жаданнем прэзідэнта Трампа знізіць цану на дызельнае паліва, бо яно моцна б'е па ягонаму электарату, па фермерах, але і па транспарце, па лагістыцы, з-за гэтага даражэе ўсё іншае. Заўважце, дзеянні тактычна слушныя, але зусім нелагічныя для США як краіны. Трамп спадзяецца, што гэта выправіць вынікі прамежкавых выбараў і палепшыць ягоныя шанцы, якія маюць раскрыцца 3 лістапада сёлета. Але гэта нічога не зменіць, бо гэта толькі адзін з чыннікаў сярод мноства іншых. Бо гэта было зроблена без якой-кольвік каардынацыі з еўразвязам ды украінскай стараной. І цяпер усе іншыя саюзнікі США мусяць кідацца з боку ў бок, імкнучыся зразумець, што ж гэта азначала. Чаму да гэтага часу, каб скончыць вайну, Трампу было не прапанаваць сваім заходнім саюзнікам паставіць дасяжную мэту гэта зрабіць, ды і не выпрацаваць уцямную стратэгію? Перш супыніць гібель людзей і супыніць знясілення фінансавых сродкаў ды запасаў ладунку. Вышэй за ўсё гэта чалавечы кошт у гэтай вайне, а пасля ўжо і дабрабыт людзей. Канешне, для прыхільнікаў вайны гэта было б вялізнай катастрофай. Яны будуць галосіць, румзаць, абурацца, нагнетаць страх, маўляў, а цяпер ужо Расія прыйдзе за намі. Але гэта асобная тэма. Аднак, калі дызельная тэма – гэта быў план Трампа, і, а можа і частка больш маштабнага пляну, то гэта было б выдатна. Але ж насамрэч гэтага не было і ў задумі. І першая рэакцыя Кіева была такой. Якой гэта яшчэ супыненне вагню? Для іх гэта было навіною. Прэзідэнт Зеленскі, імаверна азнаёміўшыся з паведамленнямі з адміністрацыі прэзідэнта Трампа, адказаў, што ён абмеркаваў сумесна з лідарамі Фінляндыі, Канады і сакратаром НАТО тэму супынення вагню ў энергетычнай сферы, якую агалосіў Трамп. Паводле яго, Украіна падтрымлівае супынення вагню. І важна, каб яго падтрымала і Расія. І, маўляў, чакае дэталяў ад амерыканскай стараны. Калі Зеленскі кажа пра чаканне дэталяў, гэта значыць, што ні пра што не дамаўляўся ён з Расіяй. Але ў заяве Трампа сказана, што абедзве стараны пагадзіліся. ужитий прошлий час. Його Трамп уживає досить часто і у конфлікті з Ансар Аллах, і з Іраном, що, мовляв, домовилися. Але, як відаємо, ситуація там ні тпру, ні ну. Зауважимо, що російці ніяк не відреагували на зупинення вогню по енергетичних об'єктах. Яни тільки сказали, мовляв, гэта цікава пропанова, ми її розглядим. Гэта значить, що президент Трамп виставив себе ашуканцем. Ані Україна, ані Росія на гэта не погаджаліся. Тепер што да пытання пра здзелку па дызелю. Канешне, Расіі дызель пасля шматлікіх пашкоджанняў іх інфраструктуры патрэбны самім. І тут у звязі з гэтым у інтэрв'ю у прайшоўшую суботу Трамп паведаміў, што ён казаў ўжо 6 разоў Зеленскаму пра неабходнасць супыніць удары па расійскай энергетыцы, але яны гэтага не зрабілі. Поставлю шматкроп'я. Спачатку прыхільнікі Дональда Трампа спрабавалі казаць пра вялікую задуму, ды і аналітыкі шукалі ў ягоных дзеяннях глыбокай шахавай партыі. Маўляў, ён на колькі хадоў паперадзе ўсіх іншых. Але цяпер праз час нам бачна, што гэта нават не падобна на няўдалы ход у паддаўкі. Галоўнае, што ва ўсіх дзеях амерыканскага прэзідэнта няма ніякай логікі і стратэгіі. Пачуемся.
0: Глянь, ма...
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: 7 Литвы хоча забраніць грамадзянам і фірмам Беларусі набываць нерухомасць каля стратэгічных аб'ектаў. Польшча абвінаваціла расійскія спецслужбы ў падпале станцыі Старлінг пад Варшавай. Арганізатары фестывалю «Бардовская восень» гэтага году абвясцілі пераможцу конкурсу выканаўцаў. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Сейм Литвы хоча забараніць грамадзянам і фірмам Беларусі набываць нерухомасць каля стратэгічных аб'ектаў. Польша вінаваціла расійскія спецслужбы ў падпалі станцыі Starlink пад Варшавай. Арганізатары фестывалю «Бардаўская восень-2026» абвясцілі пераможцу конкурсу выканаўцаў.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з палітычных паведамленняў. Сейм Літвы пачаў разгляд законапраекту, які забараняе грамадзянам Беларусі і Расіі, што не маюць часовага ці пастаяннага дазволу на жыхарства, набываць у Літве нерухомасць, размешчаную ў ахоўнай зоне прадпрыемстваў, аб'ектаў і маёмасці, важных для забеспячэння нацыянальнай бяспекі, піша выданне БНС. Закон не будзе мець сілу толькі ў выпадку, калі грамадзяне Беларусі набываюць маёмасць у спадчыну. Прапануюць забараніць грамадзянам Беларусі і Расіі, асобам, якія там жывуць, і юрыдычным асобам гэтых краін, публічную дзейнасць у галіне адукацыі, навукі, культуры, спорту, мастацтва і забаў, калі гэтыя асобы вядуць дзейнасць на акупаваных тэрыторыях Украіны, прама або ўскосна падтрымлівалі агрэсію Расіі супраць Украіны. Абмежаванні не закрануць асоб, якія на згаданых тэрыторыях яўна выступалі супраць агрэсіі, акупацыі ці анексіі, публічна дэманстравалі асуджэнне гэтых дзеянняў і сваёй дзейнасцю аб'ектыўна не спрыялі рэалізацыі інтарэсаў акупацыйных улад. Польша абвінаваціла расійскія спецслужбы ў падпалі станцыі Starlink пад Варшавай. Падазраваныя двое грамадзян Турцыі былі арыштаваныя ў Германіі. Пра гэта піша выданне «Дождь». «У нас няма сумневаў, што за гэтым актам дыверсіі стаяць расійскія спецслужбы», заявіў міністр, які курыруе дзейнасць спецслужб Польшы, Томаш Сімоняк. З пачатку паўнамаштабнай вайны ва Украіне па ўсёй Еўропі зарэгістравалі больш за 210 інцыдэнтаў, якія заходнія чыноўнікі лічаць дыверсіямі, звязанымі з Расіяй. Да навін культурнага жыцця. У межах 31-га фестывалю «Бардаўская восень» ладзіўся конкурс беларускай аўтарскай песні. Як і летась, яго пераможцу вызначыла публіка праз галасаванне ў сацыяльных сетках. Ім стала Магдалена Анастасія Левандоўская. Магдалене 15 гадоў, і ўжо 9 з іх яна грае на фартэпіяна. Апошні год стварае ўласную музыку, спявае на вершы сваёй мамы і ўласныя тэксты. У яе творчым даробку ёсць ўжо перамогі ў музычных конкурсах. Першае месца ў конкурсе «Піктограмы», арганізаваным Падляшскім інстытутам культуры. Першае месца ў конкурсе «Беларуская песня для дзяцей». І першае месца ў конкурсе англійскай песні «Sing a Song». Таксама яна атрымала ўзнагароды на агульнапольскім фестывалі «Big Beat» і ваяводскім фестывалі «Вёсенны повів». Пераможца атрымае грашовую ўзнагароду і магчымасць выступіць на сцэне фестывалю «Бардаўская восень», які намечаны на 23-24 кастрычніка у Доме культуры Бельска-Падляшскага. У Вільні 10 кастрычніка адбыўся 7-й фестываль беларускага фальклору «Беларусь старажытная», які аб'яднаў прадстаўнікоў грамадскасці, творчыя калектывы і лідараў дэмакратычных сіл. Па выніках мерапрыемства валанцёр фестывалю, былы палітвязень Ілля Міронаў, атрымаў афіцыйную падзяку ад гарадскіх улад і арганізатараў як найлепшы валанцёр, кажа Ілля Міронаў.
4: Атрымаў тамату, я сам здзівіўся, сам удзельнічаў у 24-м годзе в складе хора «Гома», коли был полный зал, это было вельми классно. И спадзяюся, что моя волонтерская деятельность, она донесла до тех людей, которые не ведали, что будет фест, и те люди пришли. То людей у гэты раз было больше.
3: Як отзначае Ілля Міронаў, волонтерство у Вільні зараз квітнее. З'являється эффективной працоўной арт-терапией для беларусов у вымушенной эміграции и ратуя людей от отчува бессилля после пережитых репрессий.
4: Есть у нас упольность у Вильни, так, проходит мероприемство, удел у волонтерстве, удел у оре, удел, как передача у этих мероприемств, это вельми добрая арт-терапия.
3: Ілля Міронаў так само закликал белорусов у эмиграции активнішать, допомагать коллективам и волонтерить у местах своего проживания. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня увечер на нашем белорусско-польском помежье пануе пераважно в облачное надворье, без истотных опадков в регионе. Зараз температура поветра от плюс 9 до плюс 11 градусов, ветер заходний, умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура ночи чекается от 5 до 7 градусов тепла, в облачное надворье прогнозуется, без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 10 до 12 градусов со знаком плюс, будет в облачно, синоптики прогнозуют невеликие опадки в регионе, атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 13 кастрычніка, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадае беларуская радыёрацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Особое привітанне ўсім, хто зараз за нас далучыўся і за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху паважаны. Будьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Тягом ближайшей годины послухаем, как завжди, шмат приемной, якостной да цікавай музыки на вольных хвалях и выключно корисную информацию почуем. Заиграют, заспевают для нас Open Space, The Fray, Imagine Dragons, Ворона, Без Назвы да іншыя выканаўцы. Уже літаральна праз 20 хвілін прагучыць репортаж рацыі. Заставайтесь с нами, як я уже сказал, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши.
3: У заяве 46 краін з патрабаваннем ад Расіі спыніць вайну ва Украіне згадана Беларусь. Балгарія бачыць інтарэс Расіі ў атацы на судны каля балгарскіх вод. Беларуская праваслаўная грамада ў Вільні збірае вялікую талаку перад дзядамі.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Супольную заяву 46 краін агучылі на агульных дэбатах першага камітэту Генеральнай асамблеі ААН у рамках 81-й сесіі і апублікавалі на сайце сталага прадстаўніцтва Украіны пры гэтай арганізацыі. Мы заклікаем міжнародную супольнасць выкарыстаць свой уплыў і ўзмацніць ціск на Расію, каб яна спыніла агрэсіўную вайну супраць Украіны і аднавіла ўсеабдымны, справядлівы і трывалы мір для Украіны, адзначаецца ў заяве. Адначасова краіны патрабуюць ад Расіі неадкладна спыніць усю ваенную дзейнасць, якая закранае ядзерныя аб'екты і адпаведную цывільную інфраструктуру, вывесці сваіх вайскоўцаў, тэхніку і іншы несанкцыянаваны персанал з Запарожскай АЭС і цалкам перадаць станцыю пад кантроль Украіны. У дакуменце адзначаецца, што Расію патрэбна прыцягнуць да юрыдычнай адказнасці за сур'ёзнае парушэнне міжнароднага права. Мы рашуша асуджаем працяг вайсковай падтрымкі з боку Беларусі, Ірану і Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі, што дазваляе Расіі працягваць незаконную агрэсіўную вайну супраць Украіны, гаворыцца ў заяве. Балгарія выклічае расійскага амбасадара пасля нападаў на судны паблізу яе тэрытарыяльных вод. Па словах прэм'ер-міністра Румена Радзіва, украінскае грузавое судна «Челсі-3» пад сцягам Мальты было атакавана трыма беспілотнікамі ў 33 кіламетрах ад узбярэжжа. Усе члены экіпажа выратаваны. Паводле папярэдніх звестак, яшчэ адно судна затанула пасля атакі ў 17 марскіх мілях ад вёскі Крапец. Радзіў заявіў, што ва ўлад няма дастатковых доказаў для абвінавачвання конкретного боку, але отзначил, что тое, что отбылося, выгодно России. До белорусских тем. Белорусский православный приход у Вильни Константинопольского патриархата обвестил сбор удельников на масштабную волонтерскую талаку на свято-ефросиньевских могилках до дядов. Про важность инициативы рассказывает святар белорусского приходу отец Георгий Рой.
4: Починали мы, бодай, у нас было ведомо могил 15, зараз у нас уже там колясоть. Спадар Тодор Верниковский, який был министром финансов Белорусской Народной Республики. Сергей Павлович, человек, який выдав на белорусской мове закон Божий, по якому навучалися тысячи белорусских детей.
3: Отец Георгий Рой подкреслил глубокий христианский сенс акции. У вымушенном выгнании белорусы прибирают могилы славутых земляков у Вильни с верой у тое, что нехто в Беларуси так само прибере и наведая могилы их уласных продков и свояков.
4: Взять с собой грабли, меттевые пакет, не пальчат каб працаваць. З нічы з сабой можна ўзяць, каб запаліць на магілачках. Як наша грамада, падай на 95% складаецца з такіх мушаных выгнанцаў з Беларусі. Мы не можам наведаць магілы сваіх родных. Русі таксама хтось прыбярэ, наведае.
3: Працы на свято-ефрасінеўскіх могілках распачнуцца 17 кастрычніка ў суботу аб 11 гадзіне. Талака адкрыта для ўсіх аматараў гісторыі і для неабыякавых беларусаў з Вільні і ўсёй Літвы. Падчас талакі, акрамя прыборкі на надгробках, будуць замацоўвацца памятныя бел-чырвона-белыя стужкі для ўшанавання нацыянальнай памяці. І яшчэ анонсная інфармацыя. 23 кастрычніка гурт «Растэйт» выступіць у Гайнаўцы ў межах другой часткі фэсту «Рок супраць засцярог». Як гурт рыхтуецца да выступу і што для музыкаў значыць сустрэча з гайнаўскай публікай. Пра гэта распавядае Улад Бернат, вокаліст і адзін са стваральнікаў «Растэйт».
5: Я ўжо ездзіў туды як удзельнік дзецюкоў і заўсёды вельмі па-сяброўску, вельмі утульненька збіраецца вялікая колькасць людзей, якія любяць новую музыку, любяць просто паслэміцца, папіць піва і патанчыць. І разу не бачу, каб былі якісьці праблемы, ці хтосьці з кімсьці пасварыўся. Вельмі класна. Люблю гэты фэст і раю ўсім прыязджаць.
3: Уваход на канцэрт вольны, а пачатак фэсту о 17 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 до плюс 11 градусаў, вецер заходні умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 5 до 7 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 до 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 13 кастрычніка аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час, дабіраецца да пункту прызначэння альбо працуе. У любым выпадку лёгкага да прыемнага шляху паважаны. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Дэпешмот ўжо спявае з адну з сваіх найлепшых рэчаў «It's no good». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас у радыё кулісах чакаюць «Антитела», «Фолс Гарден», «Дюран Дюран», «Крамбамбуля», «Нави Бэнд» ды іншы выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Мурданя. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. А пасярэдзіне гадзіны, то бок 22:30 паводле беларускага часу, нас чакае перадача «Адкрываем на новае беларускае слова». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
1: Вітаю усіх, хто зараз слухає Радіо Рація. У ефірі програма «Открываем на нове белоруское слово». Нема такого дня, каб ми не запыталіся, каторая година, на які час призначена сустрэча, колькі часу будзе доўжыцца пэўнае мерапрыемства і гэтак далей. Я думаю, вы здагадаліся, што размова пойдзе пра канструкцыі са значэннем прыблізнага і дакладнага часу ў беларускай мове. Найперш, звярніце ўвагу, як можна запытацца пра час. Распаўсюджанымі з'яўляюцца канструкцыі «каторая година», «якая година», «колькі часу». Яны ўсе маюць права на існаванне, але ёсць нюансы. Напрыклад, на пытанне «колькі часу» мы можам пачуць адказ «шостая година», «шесть годин» і гэтак далей. Але пытанне «колькі часу» можа мець яшчэ адно значэнне – сінанімічнае пытанню «як доўга» і будзе вымагаць адказу аб працягласці якой-небудзь з'явы падзеі. «Колькі часу табе патрэбна?» Мне дастаткова 2 гадзіны. Канструкцыя «якая гадзіна» такой блытаніны не выклікае. І лагічным будзе адказ, напрыклад, 7 гадзіна, 20 на 9 і гэтак далей. Але адказваючы на пытанне «якая гадзіна», вельмі хочацца ў адказ ужыць не лічэбнік, а прыметнік. «Ліхая гадзіна», «светлая гадзіна», «бітая гадзіна», «шарая гадзіна». І гэта не дзіўна, бо пытанні «які», «якая», «якое» вызначальныя для прыметніка. Тым больш спалучэнні, якія прагучалі, маюць устойлівае значэнне. Канструкцыя ж «каторая гадзіна» не выклікае ніякіх непаразуменняў. Адкажыце, калі ласка, «каторая цяпер гадзіна?» 15 хвілін на 8. Такім чынам варта даць перавагу акурат пытанню «каторая гадзіна?» Але памятаем, астатнія канструкцыі таксама ўжывальныя, і не варта збядняць нашу мову, выкарыстоўваючы толькі адзін варыянт. Між іншым, у сучаснай беларускай мове поруч са словам «хвіліна» можа выкарыстоўвацца слова «мінута». Яно таксама, як і «хвіліна», абазначае частку гадзіны, якая складаецца з 60 секунд. Распаўсюджана выкарыстанне слова «мінута» ва ўстойлівых спалучэннях «мінута ў мінуту», «без 5 минут», «з минуты на минуту», «не минуты». Шмат хто лічыць гэтае слово русізмам, пазбягае яго выкарыстання. Калі ласка, яго можна спакойна замяніць словам «хвіліна». Але гаворка ідзе аб тых моўных з'явах, якія ёсць у сучаснай беларускай мове, а не аб тым, што павінна ці не павінна ў ёй быць. І беларускія класікі, і сучасныя пісьменнікі не цураюцца гэтага слова. Чытаем у Якуба Коласа. У іх зачынаецца свая гутарка і ні на мінуту не змаўкае. Або Кузьма Чорнага. «Тата, выйдзі на мінутку ў сенцы». Вера Русіновіч з Нарвы. Думаю, на падляж гэтае прозвішча добра вядома. У вершы на сваёй роднай мове, а дакладней гаворцы, «тэмная ноч», таксама выкарыстоўвае гэтае слова. Хацела сказаць, мінуты хутка ўтэклі. Ёсць гэтае слова ў польскай мове, у нямецкай, англійскай, украінскай. Чаму ж мусіць не быць у беларускай? Як жа адказаць на пытанне, каторая гадзіна? Калі размова ідзе пра роўную гадзіну, то ўжываюцца наступныя канструкцыі. Пятая гадзіна, сёмая гадзіна. А на пытанне тыпу, а каторай гадзіне мы сустрэнемся, калі мне прыйсці, варта адказаць канструкцыі з праназоўнікам «а». Сустрэнемся о 5 гадзіне, о 7 гадзіне. Можна выкарыстоўваць таксама канструкцыі з праназоўнікам «у», прынамсі ў афіцыйным стылі, у тым ліку ў сродках масавай інфармацыі. Напрыклад, перадача пачнецца ў 7 гадзін. Пасяджэнне адбудзецца ў 18 гадзін 30 хвілін або 18:30. Час не стаіць. Я, Алина Залевская, развітваюся з вами і прапаную не спыняцца на пачутым і дасягнутым. До новых сустрэч у праграме «Открываем на ново беларускае слово».
0: «Открываем на ново беларускае слово» або «Як правильно казаць по-беларуску». Программа Алины Залевской.
2: Беларускае радио «Рация» – найлепший твой сябар.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

7 Литвы хоча забараніць грамадзянам і фірмам Беларусі набываць нерухомасць каля стратэгічных аб'ектаў. Польша абвінаваціла расійскія спецслужбы ў падпале станцыі Старлінг пад Варшавай. Арганізатары фестывалю «Бардовская восень» абвясцілі пераможцу конкурсу выканаўцаў. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар. 13 кастрычніка 1941-го нарадзіўся Пол Фредерык Саймон, амерыканскі рок-музыка, паэт і кампазітар, уладальнік трох прэмій Грэмі ў намінацыі «Лепшы альбом году» ў 70-м, 75-м ды 86-м годах. Найбольш вядомы дзякуючы дуэту з Артам Гарфанкелам, які так і называўся «Саймон энд Гарфанкел». Адказваючы за музычны бок праекта, Саймон у адзіночку стварыў практычна ўвесь ягоны рэпертуар.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1944-го нарадзіўся Роберт Уільям Лам, амерыканскі клавішнік, спявак і аўтар песень, які прыйшоў да славы ў якасці члена заснавальніка гурта «Чикаго». Гэты рок-гурт быў утвораны ў 67-м годзе і вядомы як адзін з першых калектываў, які пачаў шырока выкарыстоўваць духавыя інструменты. На рахунку Роберта Лама шмат прызнаных хітоў «Чикаго» на кшталт «Beginnings», «Saturday in the Park», «Dialogue», «25 or 6 to 4», «Does anybody really know that time?»

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 13 кастрычніка 1947-го нарадзіўся Сэмюэль Рой Хагар, ці проста Сэмі Хагар, амерыканскі гітарыст і рок-вакаліст, найбольш вядомы як удзельнік рок-гурта Ван Хален з 85 па 96 і з 2003 да 2005 года. Акрамя Ван Хален працаваў у шэрагу малавядомых каліфарнійскіх гуртоў у складзе калектыва Montrose, а таксама сольна. 12 сакавіка 2007-го быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу, як былы удзельнік Ван Хален.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1959-га нарадзілася Мары Осмонд. Амерыканская спявачка ды актрыса ўпершыню з'явілася на тэлебачанні ў 3 гады, калі яе старэйшыя браты, гурт The Osmonds, выступалі на шоу Энді Уільямса. Потым, калі ў пачатку 70-х The Osmonds праславіліся, менеджмент гурта заахвоціў Мары таксама пачаць кар'еру спявачкі. Яна некалькі разоў выступала з братамі, хоць афіцыйнай удзельніцай The Osmonds ніколі не была, а ў 73-м годзе запісала свой першы сингл «Paper Roses». Ён стаў залатым па продажах і падняўся на першае месца ў кантры-чарце білборда і на 5е месца ў Billboard Hot 100. Прычым дэбютны сингл выканаўцы жанчыны падняўся на першае месца кантры-чарта ў першыню ў гісторыі.

0: У ефіри трансгранична радіорація.
1: Коледжон з парадой.
2: 13 кастрычніка 1967-го нарадзіўся Бруно Крам, нямецкі музыка, адзін са стваральнікаў вядомага нямецкага дуэта Das Ich, а таксама лейбла Dance Macabre Records ды готык-клуба Generation Gothic. Аказаў даволі моцны ўплыў на развіццё гатычнай культуры ў Германіі, прадзюсаваў запісы многіх вядомых нямецкіх калектываў, у запісе некалькіх альбомаў удзельнічаў у якасці запрошанага музыкі. У лютым 2012-го заняўся палітычнай дзейнасцю.

На хвалях беларускага радыё рацыя праграма «Кола дзён з барадой». Гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1981-га нарадзіўся Келе Чукву Роуланд Окерэкі, калі крыху прасцей, дык Келе Окерэкі. Нягледзячы на імя, брытанскі выканаўца, рытм-гітарыст і фронтмен інді-рок гурта «Блок Паці». Назва паходзіць ад крыху скажонага «Блок Паці» – квартальная вечарынка, куды могуць быць запрошаныя мясцовыя музычныя гурты. Іншы варыянт паходжання назвы – ад слова «блок» у сэнсе «група нацыі» альбо аб'яднанне, якое мае агульныя інтарэсы, што падкрэслівае разнастайнасць расавага складу музыкаў гурта.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзей, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1965 The Who запісалі песню My Generation. Пасля яна, выпушчаная як сінгл, заняла другі радок у брытанскім чарце. Вакаліст Роджер Долтры пазней адкрыта прызнаўся, што заікаўся ў песні толькі для таго, каб тэкст рытмічна лёг на музыку. Цікава, але кампанія BBC адразу ж адмовілася круціць яе на сваіх радыёстанцыях і тэлеканалах, бо яны палічылі, што гэта можа абразіць заіклівых людзей. У такі ж дзень 1973-го Rolling Stones занялі першае месца ў амерыканскім альбомным чарце з пласцінкай God's Head Soup, дзе пратрымаліся 4 тыдні. 13 кастрычніка 1975-го Ніл Янг у Лос-Анджелесе перанёс аперацыю на галасавыя звязкі. У такі ж дзень 1984-го Стіві Вандер заняў першае месца ў США з песняй «I just called to say I love you» і пратрымаўся на ім 3 тыдні. Акурат гэтая песня і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. У заяве 46 краін з патрабаваннем ад Расіі спыніць вайну ва Украіне згадана Беларусь. Балгарія бачыць інтарэс Расіі ў атацы на судны каля балгарскіх вод. Беларуская праваслаўная грамада ў Вільні збірае вялікую талаку перад дзядамі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Супольную заяву 46 краін агучылі на агульных дэбатах першага камітэту Генеральнай асамблеі ААН у рамках 81-й сесіі і апублікавалі на сайце сталага прадстаўніцтва Украіны пры гэтай арганізацыі. Мы заклікаем міжнародную супольнасць выкарыстаць свой уплыў і ўзмацніць ціск на Расію, каб яна спыніла агрэсіўную вайну супраць Украіны і аднавіла ўсеабдымны, справядлівы і трывалы мір для Украіны, адзначаецца ў заяве. Адначасова краіны патрабуюць ад Расіі неадкладна спыніць усю ваенную дзейнасць, якая закранае ядзерныя аб'екты і адпаведную цывільную інфраструктуру, вывесці сваіх вайскоўцаў, тэхніку і іншы несанкцыянаваны персанал з Запарожскай АЭС і цалкам перадаць станцыю пад кантроль Украіны. У дакуменце адзначаецца, што Расію патрэбна прыцягнуць да юрыдычнай адказнасці за сур'ёзныя парушэнні міжнароднага права. Мы рашуча асуджаем працяг вайсковай падтрымкі з боку Беларусі, Ірану і Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі, што дазваляе Расіі працягваць незаконную агрэсіўную вайну супраць Украіны, гаворыцца ў заяве. Балгарія выклічае расійскага амбасадара пасля нападаў на судны паблізу яе тэрытарыяльных вод. Па словах прэм'ер-міністра Румена Радзіва, украінскае грузавое судна «Челсі-3» пад сцягам Мальты было атакавана трыма беспілотнікамі ў 33 кіламетрах ад узбярэжжа. Усе члены экіпажа выратаваны. Паводле папярэдніх звестак, яшчэ адно судна затанула пасля атакі ў 17 марскіх мілях ад вёскі Крапец. Радзіў заявіў, што ва ўлад няма дастатковых доказаў для абвінавачвання конкретного боку, але отзначил, что тое, что отбылося, выгодно России. До белорусских тем. Белорусский православный приход у Вильни Константинопольского патриархата обвестил сбор удельников на масштабную волонтерскую талаку на свято Ефросиньевских могилках до дядов. Про важность инициативы рассказывает святар белорусского приходу отец Георгий Рой.
3: Починали мы, бодай, у нас было ведомо могил 15, зараз у нас уже там колясоть. Спадар Тодор Верняковский, який был министром финансов Белорусской Народной Республики. Сергей Павлович, человек, який выдав на белорусской мове закон Божий, по якому навучалися тысячи белорусских детей.
2: Отец Георгий Рой подкреслил глубокий христианский сенс акции. У вымушенном выгнании белорусы прибирают могилы славутых земляков у Вильни с верой у тое, что нехто в Беларуси так само прибере и наведая могилы их уласных продков и свояков.
3: Взять с собой грабли, медьевые пакеты, не пальча каб працаваць, з нічы з сабой можна ўзяць, каб запаліць на магілачках. Як наша грамада, падай на 95% складаецца з такіх мушаных выгнанцаў з Беларусі. Мы не можам наведаць магілы сваіх родных. Русі таксама хтось прыбярэ, наведае.
2: Працы на свята Ефросіньевскіх могілках распачнуцца 17 кастрычніка ў суботу аб 11 гадзіне. Талака адкрыта для ўсіх аматараў гісторыі і для неабыякавых беларусаў з Вільні і ўсёй Літвы. Падчас талакі, акрамя прыборкі на надгробках, будуць замацоўвацца памятныя бел-чырвона-белыя стужкі для ўшанавання нацыянальнай памяці. І яшчэ анонсная інфармацыя. 23 кастрычніка гурт «Растэйт» выступіць у Гайнаўцы ў межах другой часткі фэсту «Рок супраць засцярог». Як гурт рыхтуецца да выступу і што для музыкаў значыць сустрэча з гайнаўскай публікай. Пра гэта распавядае Улад Бернат, вокаліст і адзін са стваральнікаў «Растэйт».
4: Я ўжо ездзіў туды як удзельнік дзецюкоў і заўсёды вельмі па-сяброўску, вельмі утульненька збіраецца вялікая колькасць людзей, якія любяць новую музыку, любяць просто паслэміцца, папіць піва і патанчыць. Ні разу не бачу, каб былі якісьці праблемы, ці хтосьці з кімсьці пасварыўся. Вельмі класна. Люблю гэты фэст і раю ўсім прыязджаць.
2: Уваход на канцэрт вольны, а пачатак фэсту о 17 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... На дворе.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна. У другой палове дня дождж. Температура паветра плюс 7, плюс 10. Вецер паўднёвы да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
5: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радио. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Папа Лео XIV шпіталізаваны. Усе аўдыенцыі адмененыя да 20 кастрычніка. У Ватыкане працягваецца міжнародная сустрэча па пытаннях сям'і. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 13 кастрычніка вас святая Марыя Валодзіна. Як паведаміла прэфектура папскага дома, Лео XIV адпраўляецца ў шпіталь. Да 20 кастрычніка усе яго аўдыенцыі адмененыя. Заява прэфектуры займае ўсяго адзін сказ. Пра стан здароўя папы ў ім не гаворыцца. Пра тое, што папа сёння ляжа ў шпіталь, загадзя паведаміў кіраўнік залы друку святога пасада Матэа Бруні. Урачы плануюць выдаліць у папы вузел у лёгкім. Па словах Бруні, пасля аперацыі святы айцец правядзе ў бальніцы каля тыдня. Пра хваробу папа расказаў сам. Гэта адбылося 11 кастрычніка пасля нядзельнай малітвы «Анёл панскі». Вузел знайшлі падчас нядаўніх медыцынскіх абследаванняў. Яго выявілі на вельмі ранняй стадыі, і ён добра лакалізаваны, прызнаўся Лео XIV. Ён дадаў, што паслухаўся медыкаў і вырашыў легчы на аперацыю. Ён папрасіў вернікаў маліцца за яго і з таго часу атрымлівае з усяго свету пажаданні хуткага выздараўлення. Шпіталізацыя ўжо змяніла планы папы. Імшу з нагоды 10-й гадавіны апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя», якая пройдзе заўтра на плошчы Святого Пятра, замест яго узначаліць кардынал Луіс Антонія Тагле, новы дэкан калегіі кардыналаў. Дзяржаўны сакратар выказаў надзею на тое, што праблема са здароўем папы будзе вырашана як мага хутчэй. Адказваючы на пытанні журналістаў у кулуарах канферэнцыі, якая праходзіць у папскім Грэгарыянскім універсітэце, дзяржсакратар заўважыў: «Мы ўсе былі уражаны спакоем», маючы на ўвазе паведамленне Льва XIV пра запланаваную аперацыю. «Спадзяемся, як сказаў сам папа, што праблема ў самым пачатку, і таму яе ўдасца вырашыць як мага хутчэй», дадаў ён. «Мы спадзяемся і, вядома, суправаджаем яго сваёй малітвай і любоўю», адзначыў ён. Удзельнікі ватыканскай сустрэчы па пытаннях сям'і выказалі папу Льву XIV падтрымку і запэўнілі яго ў малітве ў сувязі з запланаванай хірургічнай аперацыяй. «Мы суправаджаем вас малітвай і жадаем хуткага выздараўлення, даручаючы пану вас і ўсіх, хто будзе клапаціцца пра вас», гаворыцца ў звароце удзельнікаў сустрэчы. Яны падзякавалі пантыфіку за ініцыятыву правядзення сустрэчы і за ахвочванне прыслухоўвацца да сем'яў і досведу мясцовых касцёлаў. Яны запэўнілі святога айца, што адчуваюць яго духоўную блізкасць і падзяляюць яго клопат пра сем'і ва ўсім свеце.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Новіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Леў 14 накіраваў пасланне ў Мехіка з нагоды 50-годдзя базілікі Маці Божай Гвадэлупскай і заклікаў вернікаў абвяшчаць Евангелле, не забываючы пра тых, хто ў патрэбе. Роўна 50 гадоў таму у Мехіка асвяцілі новую базіліку Маці Божай Гвадэлупскай і перанеслі туды яе шанаваны вобраз. Гэтую гадавіну адзначылі урачыстай імшой, з якой пачаўся юбілейны год. Падчас літургіі зачыталі пасланне Льва 14-га, падпісанае кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Папа заклікаў духавенства і вернікаў адзначыць гадавіну ў духоўнай еднасці з Марыяй, з удзячнасцю і надзеяй, памятаючы, што хрысціянскія карані глыбока пераплеценыя з гісторыяй краіны. У Ватыкане працягваецца сустрэча, прысвечаная 10-й гадавіне апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя». У цэнтры дыскусій – выклікі, з якімі сутыкаецца моладзь у выбары сужэнства. Сітуацыя пар, якія жывуць разам без касцёльнага шлюбу, а таксама душпастырскае суправаджэнне маладажонаў. На брыфінгу, які прайшоў у зале друку Святога Пасада, ксёндз Джакама Коста, кансультант генеральнага сакратарыята Сінода біскупаў і адказны за метадалогію сустрэчы, ахарактарызаваў атмасферу форума як спакойную. Нягледзячы на змены ў праграме ў сувязі з аперацыяй папы, сустрэча працягваецца. Паводле айца Косты удзельнікі вядуць змястоўны і адкрыты абмен досведам, асведчанні і выступленні дапамагаюць ім па-новаму асэнсаваць уласны вопыт у святле вопыту іншых. Асаблівую увагу удзельнікі сустрэчы надаюць моладзі, якая прагне трывалага кахання, шчаслівай сям'і і утульнага дома, аднак баіцца памыліцца, страціць свабоду, паўтарыць балючы досвед бацькоўскай сям'і або ўзяць на сябе адказнасць, якая здаецца ім празмернай. Для адных сужэнства застаецца пажаданым, для іншых яго нават цяжка уявіць, адзначыў ксёндз Коста. Сярод асноўных перашкод для стварэння сям'і ён назваў нестабільнасць занятасці, цяжкасць з пошукам жылля, выдаткі на вяселле і пасаг, а таксама міграцыйныя планы. Сапраўды, цяжка абяцаць адно аднаму будучыню, калі невядома, ці будзе праца або жыллё, падкрэсліў святар.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Папа Бенедикт XVI нагадваў моладзі, што сапраўдная сіла хрысціяніна паходзіць ад Святога Духа. Гэта ён перамяняе сэрцы, аб'ядноўвае людзей у любові і дапамагае станавіцца сведкамі Хрыста. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра пасланне Бенедыкта XVI на 23-й сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 2008 годзе ў аўстралійскім Сіднэі. Яго тэмай былі словы з кнігі дзеяў апосталаў: «Прыміце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі».

Пантыфік нагадаў, што святы дух унутрана аднавіў апосталаў, надзяліўшы іх моцаю, якая дадала ім смеласці без страху абвяшчаць: «Хрыстус памёр і ўваскрос». Вольныя ад усялякага страху, яны пачалі казаць адкрыта. Са спалоханых рыбакоў яны ператварыліся ў адважных прапаведнікаў Евангелля. Нават іхнія ворагі не маглі зразумець, як гэтыя неадукаваныя і простыя людзі змаглі праявіць такую мужнасць і з радасцю зносіць цяжкасці, пакуты і пераслед. Нішто не магло іх спыніць. Тым, хто імкнуўся прымусіць іх змоўкнуць, яны адказвалі: «Мы не можам маўчаць пра тое, што мы бачылі і чулі». Так нарадзіўся касцёл, які з дня Пяцідзясятніцы не перастае распаўсюджваць добрую навіну ажно да краю зямлі, напісаў папа. Бенедыкт XVI заўважыў, што сыходжанню Святога Духа на апосталаў папярэднічала іх супольная малітва ў вячэрніку разам з Марыяй, маці Езуса. Ён падкрэсліў, што апостальская і місіянерская плённасць не з'яўляюцца вынікам умела распрацаваных і эфектыўных душпастырскіх праграмаў ці методык, але ўяўляе сабой плён няспыннай супольнай малітвы. Акрамя таго, перадумоваю эфектыўнасці місіі з'яўляецца адзінства супольнасцяў і гатоўнасць сведчыць пра любоў і радасць, якімі Святы Дух напаўняе сэрца верніка. Так было на пачатку хрысціянства, калі язычнікі навярталіся, бачачы любоў, якая панавала сярод хрысціянаў. «Бачыш, – казалі яны, – як яны любяць адзін аднаго», – нагадаў папа. Бенедыкт XVI запэўніў моладзь у тым, што Святы Дух і сёння працягвае з моцаю дзейнічаць у касцёле, а яго плады настолькі шчодрыя, наколькі мы гатовыя адкрыцца для яго аднаўляючай моцы. Таму важна, каб кожны з нас ведаў яго, увайшоў у еднасць з ім і дазволіў яму весці сябе, падкрэсліў пантыфік, заўважыўшы, што сёння для многіх хрысціянаў Святы Дух працягвае заставацца вялікім незнаёмым. Папа заўважыў, што толькі Святы Дух можа абудзіць у нас веру і даць магчымасць у паўнаце жыць ёю кожны дзень. Гэта ён набліжае нас да іншых, запальвае ў нас агонь любові, робіць нас місіянерамі Божай любові, нагадаў папа, заклікаючы моладзь прыняць Святога Духа ў сваё жыццё, што магчыма зрабіць праз сакраменты, асабліва праз канфірмацыю і еўхарыстыю. Святы сакрамент канфірмацыі дае нам асаблівую сілу для сведчання і праслаўлення Бога ўсім нашым жыццём. Ён паглыбляе ў нас усведамленне прыналежнасці да касцёла, цела Хрыстовага, якога ўсе мы з'яўляемся жывымі членамі, з'яднанымі адзін з адным. Папа заахвоціў юнакоў і дзяўчат таксама часта ўдзельнічаць у цэлібрацыі Еўхарыстыі, падкрэсліваючы: «Калі прысвяціце крыху вашага часу адарацыі найсвятейшага сакраменту, то з крыніцы любові, якою з'яўляецца Еўхарыстыя, у вас з'явіцца радасная рашучасць прысвяціць сваё жыццё наследаванню Евангелля. Разам з тым вы адчуеце, што там, дзе недастаткова нашых сілаў, Святы Дух перамяняе нас, напаўняючы сваёю моцаю і робячы нас поўнымі місіянерскага запалу сведкамі ўваскрослага Хрыста». Пантыфік нагадаў, што вялікая колькасць маладых людзей сёння з трывогаю глядзяць на сваё жыццё, задаюць шмат пытанняў адносна сваёй будучыні. Ён заўважыў, што толькі Хрыстус можа задаволіць самыя глыбокія імкненні чалавечага сэрца. У сувязі з гэтым папа заклікаў моладзь даручыць сябе кіраўніцтву Святога Духа, каб быць пераканаўчымі сведкамі Хрыста. Хтосьці можа падумаць, што, паказваючы скарб веры людзям, якія яе не падзяляюць, мы праяўляем да іх неталерантнасць. Але гэта не так, бо прапаноўваць Хрыста не азначае навязваць яго. Зрэшты, 2000 гадоў таму 12 апосталаў аддалі жыццё за тое, каб Хрыста пазналі і палюбілі. З таго часу Евангелле на працягу стагоддзяў працягвае распаўсюджвацца, дзякуючы мужчынам і жанчынам, натхнёным такім самым місіянерскім запалам. Таму і сёння патрэбныя вучні Хрыста, якія не шкадавалі б часу і сілаў для служэння Евангеллю.
Патрэбныя маладыя людзі, якія б згадзіліся, каб у іх палала Божая любоў, і якія б шчодра адказалі на прыспешваючы заклік Евангеля, як гэта зрабілі шматлікія благаслаўлёныя і святыя мінулага, а таксама нядаўніх часоў. Я запэўніваю вас у тым, што асабліва сёння Дух Єзуса заклікае вас, маладых, несці добрую навіну пра Єзуса вашым аднагодкам, падкрэсліў папа.

0: Hey, don't forget ya.
1: Радіорація. Інформація, музика, культура.